Zagotovili so si evropsko jesen vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah, od jutri dalje.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse tauštne ljete moje. Tretji del. Spomini na otroštvo in hojo v šolo, pesmi, zgodbe, kraji in predmeti narišejo pri ljudeh z demenco prijeten nasmeh na obrazu. Prebudijo jim še tako globoke plasti spomina in jih obdajo z občutkom domačnosti in varnosti. Prav tako pa nasmeh na obrazu narišeta vonj in okus domačih jedi.
1: Mi smo v glavnem vsi radi imeli krompir. V raznih oblikah krompir.
2: Mi se je zdelo, da če nisem dvakrat na dan krompir jedla, nisem sveta bila. Začetka res grozno rada sem ga imela. Kuhali smo pa doma, skos pač domačo, tako pa prej. Tudi mož je pol kuhu, ko je že v penziju šel, jaz sem še delala. Mama moja je že stara bila, pa sta skup pol kuhala. Če smo pa šla ven, smo pa navadno šla na ribe, pa na žabe, tja, kam smo hodili v Zenico, ali ki so žabe imeli, dokler so jih lahko lovili.
3: Žabe, krake.
2: Ja, kako dobri so bili.
3: Moja mama je zelo dobro kuhala, kuhala je pa take stvari, ki se pač, ki so tu domače, ne, ne? Da bi tak neke posebnosti, to ne, ampak tist, kar pa je kuhala, pa je bilo vedno zelo dobro. Od mesa, recimo, je zelo dobro delala divjačino, ker je oče bil lovc in je znala odlično pripraviti, tako da to je bila že njena specialnost. Kruh ohren, resen krompir.
2: Zdaj smo tudi kuhali, zdaj pa gledam tam, ko kuhajo, pa vse nekaj zdevajo na en krožnik, tato pa ono, pa tretjo, nekaj vse navrk še, nekaj rože pa zelenjavo. Čez drugat servirajo, ko smo počasih. Ne?
3: V nedeljah je bila običajno goveja juha z rezanci, resen krompir, pečenka, solata.
0: Tako so se najljubših domačih jedi in priprave hrane spominjali svojci ljudi z demenco, ki se družijo v medgeneracijskem centru Brinjevka. Ena od aktivnosti oseb z demenco v domovih je tudi pogovor o tedenskem jedilniku, ki pa ga udeleženci še dodatno začinijo s svojimi recepti in spomini na mladost. Aktivnost v Koroškem domu starostnikov, enota Črneče, vodi organizatorka socialne mreže Maja Praper.
4: Kaj je že v ponedeljkih na vrsti? Jedilnik, ja. Zdaj smo ga mihno prestajili, pa bom potem mi povedala kak recept. Mi vsak ponedeljek preberemo jedilnik.
5: Za cel teden.
4: Za cel teden naprej. Pogledamo, kaj bo dobrega za pojest. A naj, ker je vsak teden kaj dobrega. Pol sem pa jaz čudno radovedne sorte, taka firpčna sem. Pa me zanimajo recepti, pa kaj imate vi najrajš za jest. Tako da, jaz računam spet na kak nov recept. Ne glede na to, kaj je na jedilniku.
5: A
4: v redu? O, malo so se zmotli. Tu gor piše, da bojo štručke, šunka, sir za zajtrk. Kaj pa je bilo dan za zajtrk?
5: Pašteta, ribja.
4: Ribja, pašteta.
6: Jaz sem pa tu, pa ramo.
4: Zato, ko ne marate paštete, ali? Ja. Pa po dolgem zajtu vzema prvič, kar sem jaz tu ste murke dobili zraven.
5: Ja, tam si jih je nosilo, do zdaj.
4: Ja, nikoli še ni bilo, ali? Murke, evo, smo že tam. Smo že tam, ko sem jaz radovedne sorte. A ste vlagale svoje murke, gospe? Gospodje?
7: Ja.
4: Ja?
7: Jaz sem tudi.
4: Vi ste tudi, gospod Mojca?
7: Jaz sem
4: vlagali. Uuu, časih jih ni zakupiti, ali?
7: Čekaj, postojite,
4: če prosila sam. A res, ko ste jih pa nastavljali?
5: So pa prišli, enkrat etne, enkrat drugi, pa je šlo.
7: Ko sem zakupila,
5: sem rekla, da pa samo jaz ti, pa dejte še vi probat.
4: Ja.
5: Pa so poskusile ene, vse pa ne, no, kako pač.
4: Aha, ok.
5: To je čisto enostavno.
4: Super, gospa Ida, vi tudi pravite, da ste jih vlagali?
7: Ja.
4: A ste?
7: Čerke so vlagale.
4: Ampak kam pa prej nukle še čerke niso znali, da ste pa vi?
7: Ja.
4: Ja, ste vlagale murke. Kaj ste, kak je bil recept za murke vložiti? Gospa Ida.
7: Kis pa, sol pa, pa cukr.
4: Ja?
8: Kumna.
4: Kumna, pravi gospa Jelka.
8: Poper, cel poper.
4: Poper?
8: Poper pa obvezno.
4: Olja malo, samo te so tu na vrha, ne?
7: Ja.
4: Da malo tudi naredi.
7: Pa popar, pa tako, pa sopac,
4: A ste dajali, zdaj ne vem, kje sem videla, čula za tot recept, trtin list gr na vrh.
5: Ja.
4: Poznate to?
5: Ja, ja.
4: Zakaj ste to naredilo, gospa Jelka?
8: To smo navadno, tako je bil tudi okrasek, ampak malo okus.
4: Okus je
8: okus dal, je dal ja, ja. Ja.
4: To, da je v bistvu bilo neko varovalo.
5: Ja,
4: ja, ja
7: varovalo pa okus.
4: Uh-huh. Morge, ste pa nagartveno zrasle.
5: Večji del, je pa
8: ja, pa smo vedno tamale pobirali, a ne?
4: Uh-huh.
8: Skrb smo imeli, da smo tamale
4: vsak
8: vedno.
4: Vsak dan?
8: Ja.
4: Vsak dan, da ja niso prerasle.
8: Tako.
4: Pri Murkah se to zgodi, ali? Da so lahko grenke.
5: Ja, tisto moraš pa gledati, kak jih olupiš.
4: Aha.
5: Če tisti rumen delež, gar je prezrela že.
4: Aha.
5: Tisto je grenko, mora biti zelena.
4: Uh-huh.
5: Pol pa tisto olupiš, naribleš, osoliš, ven stisneš, nekateri ne. Pravi je, da tisto pol vse vitamine stran vržeš. Jaz sem jih ožela, pa sem jih naredila, pa sem jih zelo rada imela. Če ni bilo druge solate, je bilo pa to.
4: Evo, prišli smo sem do današnjega zajtrka. Delše pa ne. Za kosilo, ocvrt kotlet, peteršiljev, krompir pa solata, za malco bo jogurt, za večerjo neka dorega, prežganka z jajčko.
8: Tudi
4: vredo. Ja, gospod Marjan. Pa in štikl kruha zraven.
7: Ja.
4: A ste pogosto kuhale kake prežganke?
5: Ja, se smo je malo.
8: A jaz sem navadno enkrat na teden, ko je že bil suh kruh.
7: Ja.
4: Aha.
8: Tako da sem suhi kruh uporabila za prikuho, a ne, oziroma za zravom.
4: Ja, odlično, evo. Naprej, jutri za zajtrk boste dobili ajdov kruh z orehi, tez ga imamo radi, ali?
5: Ja.
4: Ker bomo mazali pa ramo pa marmelado. Za malcu jutr bo sadje, za večerjo pa skutin za vitek. Aha, gospodinki so se roke zasvetile. Kjer še drugi ste doma najbolj pogosto delali?
7: Skutit pa jabč.
4: A skup zmešano?
7: Ne.
4: Ne, posebej? Posebej. To pa gospa Anica. Kjer še drugi je ta boljš?
9: Kjer ga doma narediš?
4: Kjer ga ste pa doma delali?
9: Tisti ga na...
4: Eko ste imeli jabke jabučnega?
9: Drugač pa...
4: Skutinga.
9: Skutinga pa... najboljši je črnicev pa... še en...
4: Češnje so tudi.
9: Ja, tudi.
4: Tudi češnje.
9: Tudi
4: češnje. Se tudi pravi, imate smaradi take, bom bolj zakomplicirane.
9: Ja, komplicirane.
0: Z domačimi jedmi so povezani tudi obredi praznikov in običajev.
2: V cirku nismo hodili, je pa tak pust, pa dan žena, pa tako, pa ne, pa 29. november, pa tisto je bolj bilo pri nas zanimivo. Ja, drugače smo pa tak, pa zastave, ko sem venesla, ne, obesi, da sem povedala praznik, je, stavo je treba obesi.
10: No, mi posebej tih cerkvenih praznikov nismo obeleževali doma, ker pač nismo praznovali. Smo pa obeležili vedno bivši Jugoslaviji državni praznik, 1. maj obvezno. Pa pri nas, tam pravzaprav pri mami doma in tudi pol še, tu je mama to prinesla, pusta smo zelo imeli v čislih.
11: Jo, mi smo ob teh cerkvenih praznikih se pravzaprav držali te navade, sta, kar je pač kot bilo, a ne. Ob veliki noči jajčka, pisana jajčka, pa potica, za božič tudi potica. Najrajši smo pa imeli 1. maj, ko smo vsako leto lahko šli potem na kremžarco, ne? Prebivanje v naravi, pa malco, pa ni bilo treba kuhati tisti dan. Vse crkvine smo pa seveda praznovali, ne take, na primer, kot so binkošči ali pa kaj. Sicer smo malo natrgali malo zelenja, pa dali tistemu, ko je bil binkošni čoli, malo trave, kaj drugega pa tudi ne.
4: Bomo zmolili častitljivi del rožnega venca, na koncu pa še zapeli dve pesmi, tako običajno. Teda vas lepo povabim, pa začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega,
0: Molitveno uro v Koroškem domu starostnikov enota Črneče vodi etnologinja in prostovoljka Brigita Rajšter.
12: V bistvu sem se odločila za prostovoljstvo, to je pa tudi moja taka narava, da zmeri rada pomagam. In ker je moja mama oskrbovanka oddelka oseb z demenco, in takrat sem se v bistvu odločila, da bom tudi prostovoljka. Prav zaradi tega, da nekako malo povrnem so oskrbo, ki jo oni nudijo moji mami. In sem potem razmišljala, kaj bi bilo tisto, ki bi jaz najbolj pomagala. Imam pa že izkušnje z mojo mamo, ko se je ta bolezen začela pojavljati, pa ko se je demenca poglabila. V bistvu sem opazila, da kadar smo prišli v stik, se moja mama ni več zanimala ne za mene, ne za moje življenje, ne za vnuke, ne za pravnuke. Se pravi, nismo je več zanimali in takrat sem tudi jaz, da sem želela imeti z njo stik, sem vedela, da moja mama, ki je bila v celo življenje verna, da bom prišla preko molitve. Moje mami to zelo pomaga, da je bolj skoncentrirana, da ima bolj jasne misli in da je po molitvi malo drugačna. In tudi mene je ta molitvena skupina pravzaprav zelo presenetila. Ljudje, ki se z njimi težko pogovarjaš oziroma ni več nobene konverzacije, ampak ostaja pa to globoko uvedenje, a ne, oziroma ta to znanje molitve. Danes že par tednov z nami ne moli ena gospa Jožica, ki nas je naučila recimo še Zlati oče naš, na zelo staro molitev in to sem jaz tudi kot po strokovni plati tudi v bistvu zabeležila. Učimo se tudi novih pesmi, tudi pesem jim je ostala in pesem in molitev tem dementnim osebam. Jo imajo nekje globoko v spominu in z lahkoto grejo v molitev in tudi pozorni so, se pravi, imajo od začetka do konca pozornost, a ne, in so prisotni, v bistvu so tu in zdaj in zelo prisotni. Tudi smo upeljali to, da se na koncu, ko zapojemo, pa primemo za roke in v bistvu sklenemo krog. V bistvu se razpoloženje kar spremeni, se še bolj povežejo in pojejo kot eno. Tudi pri pesmi vem, da pol prva, druga kitica še, tretja, četrta kitica gledajo v usta, ne, zato jih jaz pogledam in pojem in časih kdo že pozabi vmes tudi molit, ko ga jaz pogledam, pa se spet spomni, da mora molit. Kot etnologinja je meni zelo jasno, da so to še generacije, moja mama je stara 94 let, se pravi osebe rojene pred drugo svetovno vojno in takoj po vojni, da so bile vzgojene v krščanski veri, v katoliški veri in da je verska vzgoja bila zelo močna in tudi prisotno, versko življenje zelo prisotno še v njihovih družinah in družine so tudi skup molile in imele to kulturo molitve. In zdaj, ko jih samo spomnimo, jim je to enostavno. Oni imajo te molitve, te obrazce, še zmeri tu in prisotne. A ne sploh, ko skupaj pol zmolimo, recimo, sveti angel varuh moj, zrecitiramo v en glas. To je res taka manifestacija njihove prisotnosti, a ne, tako da so tu in zdaj. Jaz mislim, da je ta krog postane tudi zdravilen krog. Zelo je lepo, ko se pridružijo tudi svojci in tudi imamo že ozdravitvene, pride gospa in jo boli vrat in potem, ko mi odmolimo in ne boli več. Da so se vsi kar mogli malo nasmejati. Zagotovo pa ta energija, ki se skup ustvari, zelo blagodejno vpliva na ves krog, ki ga ustvarjamo. Mogoče bi pa to še povedla, kak je repertoar smo zbirali. Ne? Celo leto smo v bistvu molili rožni venec in smo se pač pol glede na leto prilagajali, recimo ob božičnem času, ta veseli del rožnega venca, ob postu, žalostni del po veliki noči, pa smo tik pred poletjem tudi zaključili z častitljivim delom rožnega venca. Prilagajali smo tudi pesmi, a ne, tako da smo nekakr en tak repertoar pesmi, ki ustrezajo letnemu ciklusu, tudi prilagodili in zapeli. Zdaj bomo še enkrat pa vsak za sebe zmolili oče naš, prosite za sebe, za svoje potrebe, za svoje zdravje, za svoje rajne, za svoje bližnje, kar si vi želite, kar je vaš namen.
13: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Pa dejmo še našo otroško molitev. Sveti angel.
14: Sveti angel, varuh moj, bodi vedno blizmej moj, svojimi noči.
13: Zdaj bomo pa še zapeli, tako znamo.

0: Demenca je večplasten izziv, ki vpliva na različne vidike posameznikovega življenja, vključno s kognitivnimi, vedenjskimi in čustvenimi funkcijami. V tem okviru se umetnost in kulturna dediščina kažeta kot pomembno orodje in inovativna praksa za izboljšanje kakovosti življenja in splošnega počutja ljudi z diagnosticirano demenco in posameznikov, ki se soočajo z oskrbovanjem teh oseb.
1: Jaz ne vem, kaj bi lahko povedala, edino dokler da je še hodil lahko, je zelo rad šel zrav na te razstave v kulturnem domu, ko so bile, pa v muzeju, pa to. Miren je bil tam, zagledal se je v ta predmet, drug predmet, govoril pa ni več, ne. Prej pa tudi v kino, te prireditve, abonmaje, pa to. Pa knjige je dolgo bral, kar vzel je knjigo, pa bral, če glih ni mogel govoriti, pa ne vem, a si je kaj zapomnil ali ne, ampak tak je sedel, pa tak bral, da sem naprav zapomnil ali ne, ampak tak je sedel, pa tak bral, da sem naprav začudena.
2: Ja,

0: Pol sem videla, da tudi tiste knjige ni brana in pol sem začela razmišljati, da najbrž več ne sledi vsebini, ki jo bere. Moram reči, da neke zelo, zelo lahke literature mama ni prebirala. Da bi pa imela neko posebno temo, ali same zgodovinske, ali recimo to, to pa ne.
1: Moja mama je bila pa izredno aktivna skos. Od pevskega zbora, gledališke skupine je hodila, brala knjige, brala časopise, vodila, ko so imeli upokojenci izlete. Tudi recimo v starih običajih, ona je vedno govorila, ko so imeli doma gostilno, kak so bile ohceti in tak naprej. Ampak zdaj pa vedno manj. Zdaj teh stvari več ne goji. Včeraj recimo, ko je bila pa pri nam, pa je taki dam neki, da jo malo zaposlim, sni pa včeraj, ko sem nekaj delala, sni pa prinesla knjigo dvojčici. In je tak fajn občutek imela, zdaj, koliko si je ona zapomnila, ne vem, je rekla, fajn knjiga je in jo je kar brala, ne. Tak da, jaz mislim, da mladinska literatura tudi ne bi bila slaba. No, pa te ljudske pesmi, tak ali tak, s tem, da ona je pri Mohorjanu, ko so oprevala, bili tisti koncerti, ona na tiste koncerte hodila. Še lansko leto smo šli na operno noč v Maribor, je bila tudi navdušena, recimo, ne. Je glasba za njo, no, je.
2: Branje knjig in poslušanje zgodb osebam z demenco aktivira spomin in ustvarja teme za pogovor. Zelo pozitiven učinek ima glasno branje, saj ritem in intonacija delujeta pomirjujoče, čeprav ljudje z demenco vsebini težje sledijo. V Koroškem domu starostnikov, enota Slovengradec, vsako sredo bralno aktivnost vodita knjižničarki Darja Hribernik in Alenka Obertan-Mestek iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.
3: Radi imajo smeh, radi imajo ljubezenske, radi imajo take, ki pobrskaj po njihovem spominu, zato ker za nazaj se spomnijo marsikaj. In nama je všečno to, da se približamo njihovemu otroštvu, da jih tam podrezamo, da jih tam najdemo. Še bolj všeč pa nama je, če se kaj spomnijo, če kaj povejo, kako prigodo iz njihove mladosti, iz njihovega otroštva. Tudi ljubezenska sploh, kako vasovanje, kako so srečale, koga. Tudi družinske zgodbice njihove, sploh če so kake take lepe. Zato mi je tudi petje ljudskih pesmi všeč, ker pač radi imajo dogajanje. Mislim, da so tudi zaradi tega reakcija drugačne. Bolj se vidijo mogoče v starih pripovedih, zaradi tega, ker so živeli z njimi.
4: No in glede na to, da pač izvajamo mesečno te naše bralne urice, ne, je zanimivo, da so res radi prisotni ti ljudje z demenco in redno prihajajo. Jaz opažam, da njim se gre predvsem za to, da je en znan obraz, ena toplina, ena srčnost. Vedno se čuti tista povezanost med nami. Še posebej lepo je delati s temi ljudmi, ki imajo demenco. Se mi zdi, da njim to res veliko pomeni in tudi pokažejo to navdušenje, to spoštovanje do vsega, kar jim nudimo. Predvsem so pa navdušeni, tista navdušenost njihova, to je meni to pomeni, da se oglašajo, da sodelujejo. Pa mogoče včasih povejo kaj neumestnega, ampak nič narobe. Glede na to, da nisva v tej smeri izobražena, ne, se nekako skozi vse te aktivnosti učiš.
3: Toliko, kolikor midve dajeva, dobiva dvakrat nazaj. Ogromno pridobiva v predelu z njimi.
4: Zanimivo je recimo meni to, da ko jim bereva zgodbice ali pa ištevanke, sploh ištevanke, pesmi, da tudi oni zraven govorijo. Se pravi, poznajo ta besedila. Veliko primerov je bilo, ko so poznali besedila in smo pol kar skupaj družno mi to deklamirali. In res se vidi, da so prisotni pri sami dejavnosti in da sodelujejo.
3: Če ne dodajajo, prikimavajo. To pomeni, da poznajo. Mogoče se ne spomnijo besedila, ampak vidiš jim po izrazu na obrazu, da vejo.
4: Recimo naju tudi vidijo, ko prideva s knjigami, vsaka
5: ja, in je knjiga tist knjig, prepoznal.
4: In že tisto navduša, o, bomo brali. In tudi se je že zgodilo, ker mi pač vedno še kaj zapojemo. Ne? Pol rečejo, a bomo danes tudi peli, to ti da.
3: Poznajo proces.
4: A ste kaj slišali, kak lomastijo medvedi tam po kočevskih gozdovih, pa še kje, a ne? Ja, in prav nevarni so. Ampak jaz pa poznam enega zelo.

0: zelo, zelo prijaznega medveda. Ja? No, pa prisluhnite tej koroški pripovedki z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih, starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sinka. Nekega jesenskega popoldneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven pa šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tutaja, sinek zaspi, sonček na nebu zate bedi. Aja tutaja, sinek zaspi, zvezdica zlata zate bedi. Na vsem lepem je zašumelo in razmaknilo se je grmovje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in glas v grlu. Skozi grmovje se je kobacal velik rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Črn trn se mu je zadrl v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil, in milo gledal prestrašeno ženo. Ko je videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, žena pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal ter se že obrnil proti gozdu. Toda, glej, bistroumnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet dvignila sinka v naročje. Medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki bo rjavi nerodneč počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, jaz je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore, ko se je kosmatinec spet prikazal iza grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Aloš, nane?
1: Ja.
2: Pa gremo v kraljestvo palčkov in škratov. In sicer škratovemu fantku razbijajo skledico. Škratelj prebiva tudi v jamah. Še celo v takih najraje, ki nimajo dna. Enkrat so pasli pastirčki blizu neke jame in metali kamenje vanjo. Kar naenkrat pride ves čuden možič z rdečo kapico na glavi in vpraša. Kdo je mojemu fantku skledico, iz katere je jedel, razbil? Pa Pastirčki so vsi prestrašeni umolknili. Eden med njimi, že starejši pastir, pa je pogumno odgovoril. Tale kozica je poskočila in kamenček v jamo brcnila. Hipo je možic zgrabil kozico in jo odnesel seboj v jamo. Če pa bi pastir pokazal na kakega od fantičev, bi škratelj njega odnesel seboj v jamo. Od takrat se pastirji še vedno bojijo v jamo kamenje metati.
0: A so vam bile všeč?
2: A so vam bile v redu?
0: Ja. No, ponavadi mi še kako zabojemo, a ne da? Ha? A bi dan studeno
2: zabili? Dejmo eno.
0: Kjer pa bi? A ima kdo kako željo ali pa idejo, kjer bi zabili?
1: Veliko pesmi.
0: Eno pesem, a ne?
3: Ja. Sinoči sem na vasi bil, na ovo.

0: Podoben vpliv kot knjige imajo na ljudi z demenco tudi stare slike in fotografije. Te so sredstvo za vračanje v preteklost, zatekanje v podzavest in navezovanje povezav z globoko zakopanimi spomini, mislimi in občutki, ki jih samo verbalnim raziskovanjem ni mogoče odkriti.
1: Mi imamo veliko starih slik. V bistvu je mama začela. Ona je svoje starše slikala tiste slike, pa smo pol dali razvid. In sem jaz njo pa sestro njeno enkrat vprašala pred leti in sem na slike zraven napisala, kdo je gr in mogoče kako zgodbico. To rada gleda, ampak tudi že pozabila. Tudi se ne spomne več tak davš nazaj. Tudi je to že začela pozabljati. Tako da zdaj mene ona sprašuje, kdo je njena mama, recimo me je zdaj vprašala, kdo je njena hčerka, koliko otrok imam, kam je hodila v službo. Ne? Sem pa naredila album, en album o hiši, kjer je ona na koncu živela in sem naredila prav album, da sem ji kazala, ampak tudi tega zdaj več ne, ker niti ne sprašuje v tem domu. Vrača se pa v rojstno hišo, tudi tam sem naredila slike, tja pa grema. Reče, ko pa grema tja, je pa najbolj fajn, tja pa rada gre. Zanimivo, ne? V tisto umestno obdobje pa ne. Tudi recimo vpraša, kdo je bil njen mož in moram razložiti, kdo je bil njen mož, ki je živel. Ona je včasih ogromno razlagala o svojem otroštvu, zdaj pa čest nazaj razlagam tisto. Pa nekaj sem si zapisala, ko je imela okrog obletnico, sem tudi kar naprej, ko smo hodili kam na obisk, sem tako malo izvala, jo, da je kako zgodbico povedala, pa sem napisala, tako da zdaj jo jaz spominjam na te stvari.
2: Ja, mi smo tako po zimi, zdaj smo navadno diapozitive gledali, ko imamo veliko tistih, a ne. Pa tak sledil je, zelo, pa tiste, ko smo bila na izletih ali pa otrocih ali karkoli. Tak z obnašanjem je kazal, kot da ima interes ta gleda, ne.
3: Mi smo zelo veliko gledali stare slike, ker imamo dosti stare slike in ob tistih slikah je pol mama vedno pripovedovala, kako je bilo tam pri njih doma, pa o sosedih in tak naprej. Pol smo gledali tudi zelo veliko diapozitivo, ko sem jaz za maturo dobila Jašikov fotoaparat in sem na veliko slikala in smo imeli ogromno diapozitivo, tako da smo se recimo za vse rojstne dneve ali pa kaj smo se pol tak skup usedli pa malo projecirali tiste diapozitive. Zdaj pa moja mama slik tudi teh iz zdajšnjega časa ne more gledati, ker ima težave z očmi, ima rumeno pego in ne vidi. Jaz si večkrat na telefonu kažem slike od nečakin pa od otrok, pa reče, da ne vidi, tako da to zdaj več nima smisla.
4: Ja, pri nas smo tudi imeli ogromno slik, ne sicer kakih posebnih slik, ampak raznih spotovanj, pa raznih rojstnih dni, pa to smo vse še veliko krat pregledovala. V prejšnjih časih bi jaz rekla, mogoče celo 50 let nazaj, no zdaj, ko je pa mož tak ne vidi, ne moremo več. Imam sicer na vsaki sliki napisano, kaj in kje je to bilo. On se tega zdaj sploh ne spominja več.
0: Tema pogovorov v sklopu vodenih aktivnosti za starostnike so pogosto tudi stari pregovori, ljudske modrosti in pratika. V času našega snemanja se je vodja socialne mreže Maja Praper z oskrbovanci Koroškega doma enota Črneče pogovarjala o mesecu juniju.
5: Ja, v mesecu juniju še nismo pa čist neč rekli. Kak se reče mesecu juniju po starem? Kak je staro ime?
6: Rožnik.
5: Rožnik, gospa Jelka se takoj spomne, da vam povem pomen imena junija. Juni je dobil ime po boginji neba Junoni, ki je bila žena Jupitra, najvišjega rimskega boga. Še po eni boginji, mesec maj je bil pa po maji, a ne? Zakaj pa se rožniku reče rožnik?
6: Zato, ker je takrat največ rož. Za travničnik, a ne travniki v zelenijo, potem ja. Pa da je cvetlice zasvetijo tako prekrasne.
5: Ja. Pregovore meseca junija, da se malo spomnemo, kaj v pratiki piše, a prav? Ja. Rožnik, deževen, viničar, reven, kaj bi to pomenilo?
7: Ja, zato kovinska trta ne obrodi.
5: Če fejs dež pada v mesecu juniju. Ja. A je dež? A imamo, ni ga tako grozno, malo neka ga je, ni pa tako hudo, ali? Ja. Sveti vid je češen sit.
7: Ja. Tudi to. Ja.
5: Tudi to. Ja. Naslednji pregovor, Urbanovo sonce in Vidov dež, na dobro letino upati smeš. Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa sabo oblači.
6: Ja.
5: Samo je že vroče. Se mi zdi, da zdaj ta pratika ne drži več, ali?
7: Ne popolnoma.
5: Ne popolnoma. Se je malo spremenilo vse skup.
7: Poglejte, kako so čas rekli za svečan ali pa za svečnico.
5: Ja.
7: So vedno rekli, da more prej od sveče kaniti, ko pa od strehe.
6: Ja.
7: Pol bo pomlad zgodna. Če pa od strehe prej kane kot od sveče, je še pa ena zima.
6: Ja.
7: In to drži.
5: Ok, en pregovor še, pol pa imam še eno idejo jaz.
8: Nekaj.
5: Pred kresom prosi naj deži, potem prositi treba ni. Kupiš samo od sebe, ali pa ne, pa tudi pol bo že pa lepo raslo.
8: Ja.
5: Pol bo že pa lepo raslo. Zdaj pa, mi najrajš imamo telovatko za pluča. In glede na to, da se mesecu juniju reče rožnik, bi jaz prosila zdaj, da malo vklopimo možgane, naredimo res fajn delovatko za možgane, pa se probamo spomniti čim več ljudskih pesmi, ko imajo nate kakrkoli omenjene rože, ne rabi biti v naslovu, ali pa tudi takih povezanih z ljubeznijo, tako smo rekli, ali pa za srečo, ampak probimo jih najti čim več, enih parih bomo pa zapeli. Vredo? Pa smo veseli, pa dobro je bolje, če pojemo. Hvala.
7: Ja.

0: Odlično. Ja,
1: kolikor moremo.
0: Kolikor moremo, toliko damo.
1: Ja.
2: Poleg pogovorov pa si starostniki bivanje v domovih lepšajo tudi z recitiranjem pesmi in pripovedovanjem zgodb. Poslušajmo zgodbo o breskvah, ki jo je interpretirala gospa Ivanka, oskrbovanka slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.
3: Gospa Ivanka, zakaj bi mi samo peli, vi nam bi nekaj povedali?
4: Tisto zgodbo o breskvah.
5: Letos v tej pomladi vse je čudežno lepo. Pa tudi breskve najine kot nekdaj spet cveto. Kot nekdaj za hišo ob stezi sva tiho šepetala sred zvezdnate noči. Jaz komaj fant in ti dekle, ki grudi od priznanja ji prvega mehko vzdrhte, ko se srce razsanja. Takrat sem droben breskov cvet, slovo ti dal v roko, veš, če se spomnim, se mi zdi, kot včeraj bi bilo. A ti si omožila se, postala mati že in se spomin ti name je izbrisal iz glave. Priznam ti tudi jaz, že davno nisem več držal, kar sem obljubil ti, ko cvet sem breskve ti podal. Nebroj korakov sem razdal brezmiselnim potem, in mnoge deklice privil k sebi sem objem. Če ljubil vse sem, vedi Bog, mladost je nerazsodna, dokler bi hrava ne prehodi svoja pota blodna. A zdaj na poti bi se rad za hip tu sredi dela na dom tvoj, ki pod njim zlato se breskev je razcvela. Ne v poznem mraku, ko takrat in s plahimi korati z menoj bi sonce uriskalo in gnali se oblaki in zbal se ne bi, ko te vzrem, otrok in nemoža, in dal bi ti kot tistikrat poljub iz dna srca.
3: Bravo! Odlično. A ne, da to je pa odlično.
6: Kako lepo recitirate.
5: Ja, vidite, kaj sem še kar bo navajena, kar naprej so me ponucali za take, za take kozlarije, ste rekli. Jaz sem tak tumasta, za zmerno ohko, kaj je pojim.
3: Pa povejte, kaj tumastega.
6: Kako bejžo pojete?
3: No,
5: prosim.
6: Kako bejžo nam pojete, ko včasih pravite, kake bejže ste na porokah peli ali pa gavdah?
5: Same take kozlarije, da se bom, ko se bom vsem kop zdel tumasto. Take reči so vse bolj za hejce. Zdaj eni jemljajo za heče, eni jemljajo za traparijo, eni za različni ljudje smo.
2: V domovih za starostnike pripravijo tudi medgeneracijska srečanja in aktivnosti. Priča smo bili obisku otrok iz vrtca Kidričevo, pogovor pa je tekel o prvem šolskem dnevu.

0: Mogoče se kdo od vas, stanovalcev, spomni, kako ste pa vi šli prvič v šolo. Mogoče ve kdo to. Se spomnite še to?
1: Jožica, se spomnite, ne?
0: Jožica, vi zirajte
1: nam.
2: To je bilo leta 1945.
0: Bravo, in kako je to zgledalo?
2: Ja, peš, vse peš.
0: Kak pa prvi šolski dan, ko ste spoznali učiteljico pa sošolce?
2: Ne vem več.
0: Se ne spomnite?
2: Ne.

0: Bravo.
1: Se kdo spomni svoje prve torbe?
2: Smo na tablice pisali kamenčkom take, pa gobico gor, pa smo zbrisali, pa smo domov pa prišli, pa nismo nič vedeli. To je bilo 38. leta.
3: Kako je pa te to zgledalo, če ste si na tablicu nekaj napisali, pa ste imeli dosti zapisati, te ste mogli nekaj dol brisati, ali kako ste to delali?
2: Napisali, pa si mogo zapomniti na malo, vse tu pa tam.

Čupa so bo praša, dra, la, la, la, la.

0: Rana, Rana, Rana, Rana, Rana.
1: Ljudska pesem in kulturna dediščina sta most, ki nas povezuje s preteklostjo in vodi v prihodnost. Ohranjata zgodbe in občutke, ki bi drugače zbledeli v času. In ostaneta tudi, ko spomin ugasne.

0: zadnji oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo slišali, kakšen pomen ima kulturna dediščina pri ljudeh z demenco, pomenljive pripovedi svojcev in prostovoljcev, stare zgodbe in pregovore. Obiskali smo tudi molitveno uro, ki je poleg glasbenih zelo zaželena aktivnost v domovih, in se družili s predšolskimi otroki v enoti Kidričevo Koroškega doma starostnikov. V pogovorih in pri aktivnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, svojci skupine za samopomoč iz Slovengradca, Brigita Rajšter, Darja Hribernik, Alenka Obertan Mestek, Maja Praper in predšolski otroci vrtca Kidričevo. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Vito Plavčak. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranska revolucionarna garda je sprožila nove napade na ameriški cilje v regiji. Kot je še sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so vse balistične strelke v poskusu napada presenečenja prestregli. Dodali so, da ameriške sile ostajajo pozorne in v pripravljenosti. Urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je generalno tožilstvo zaprosil za preučitev možnosti pregona beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tesni zaveznik Kremlja je leta 2022 dovolil ruskim silam, da so Belorusijo uporabile kot izhodišče za invazijo na Ukrajino. Po navedbah Kijeva so prošnjo podali na podlagi poziva beloruske opozicije v izgnanstvu, ki Lukašenko očita vojne zločine, pa tudi prisilno premestitev ukrajinskih otrok v Belorusijo. V Krškem so uradno odprli novo industrijsko čistilno napravo. V družbi Krka so naložbo označili za največji okoljski projekt v zadnjih desetletjih. Objekt poskusno obratuje od lanskega junija, ko je prestal tehnični pregled. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. V primeru zmage na Kitajskem se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska in Italija-Združene države Amerike. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da mu je ukrajinski kolega Andriy Sibiga v telefonskem pogovoru zagotovil, da je bil ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju, v katerem je bil ubit en človek, nenameren. Ob tem je Araghchi dodal, da tudi Iran ne želi eskalacije kot Ukrajina, a da je vsak napad na iranske državljane nesprejemljiv in da je treba izgube nadomestiti. V ruskem pristaniškem mestu Taganrog je umrla ženska, potem ko so ostanki rakete zadeli stanovansko hišo. Lokalne oblasti ob tem poročajo še o poškodovanem moškem. V mestu ob Azovskem morju se nahajajo različni industrijski objekti in terminal za žito in je pogosto tarča ukrajinskih napadov. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami objavil odločitev o denarni politiki. Analitiki sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakujejo, čeprav več okoliščin govori v prid njenemu zvišanju zdajšnjih 3,5 na 3,75%, a si novi predsednik banke Kevin Warsh na začetku mandata najverjetneje ne bo upal jeziti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški demokrati zahtevajo preiskavo odnosov med predsednikom Trumpom in predsednikom Mednarodne nogometne zveze Gianijem Infantinom. Od FIFA zahtevajo obsežno dokumentacijo o stikih z Belo hišo. Demokrati sicer nimajo večine, s katero bi lahko izglasovali naloge in zaslišanja, kar pa bi se lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. Vremenska napoved. Sončno bo, temperature jutranje so od 12 do 19, dnevne bodo od 31 do 36. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal vsaj do 10. avgusta. Ob tem bo požarna ogroženost znova razglašena za vso državo. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, pravi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Dva Air Tractorja sta že včeraj pomagala gasilcem pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. V 4 odmetih sta na požarišče odvrgla 12 tisoč litrov vode. Prihajajoč vročinski val pa povzroča zaskrbljenost tudi v Španiji in Franciji. Vdaji tudi.
3: Ameriške in saudske sile napadle iranske zaveznike v Iraku. Netanjahu in Zelenski zadovoljna po srečanju s Trumpom. Nogometaši Celja so si po 11 metrovkah zagotovili evropsko jesen. Prihodnji dnevi bodo sončni in vse bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam, zato je znova treba spomniti, da so večje aktivnosti sredi dneva odsvetovane in lahko tudi nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
5: Verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealne za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vsaj posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
6: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah UKC Ljubljana. Tudi UKC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari.
3: Požari v obeh državah trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem 3 vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Od začetka letošnjega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Tarča naj bi bile njihove sile v Jordaniji, a so vse balistične izstrelke prestregli. Iran je še pred zaostrovanjem opozoril, da bo sprejel vse ukrepe, vključno z obnovitvijo vojne, da bi ohranil nadzor nad Hormuško ožino. Ob tem je zavrnil ponudbo Omana o skupnem upravljanju te strateške poti.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu pogreba senatorja Lindseyja Grahama srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Ta je po srečanju sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, medsebojno podporo in razumevanje skupnega cilja, zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Dodal je, da je bil to eden najboljših pogovorov, kar jih je imel s predsednikom Združenih držav Trumpom. Predtem je Trump gostil Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Trump je potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Poleg požarov, realna grožnja zaradi podnebnih sprememb pri nas ostajajo tudi poplave. Okoljska ministrica Polona Rifelj je že napovedala, da na poplavnih območjih ne bo več možno graditi.
7: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasna navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
1: Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer pa je napovedal dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem bo v ospredju sinočni uspeh celjskih nogometašev. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar svetov. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lutrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
9: Je Radio Koper.

Prav utrujen sem od spanja. Poznate ta občutek, 8 ur spiš, potem pa ostaneš tako zlomljen, kot da si celo noč pomagal seliti klavir. Samo v sanjah. Dobri smo, zjutraj smo vsi optimisti, budilka zazvoni in mi si iskreno rečemo, da ne smo šel spat prej, zalepljen kot huba buba na mlečni zob. To je največja jutranja laž, tako je za tisto samo še 5 minut dremeža. In veste, kaj me najbolj navdušuje? Da zna človeštvo poslati sondo milijarde kilometrov daleč od roba osončja. Sam pa skoraj vsako jutro iščem telefon pred odhodom na radio z vključeno svetilko na telefonu. Če ste že po konci, čestitke, če še niste, prav tako. Jure Lesar je jasen. Danes bo lep dan.

Jutranja nemastna radijska smetana. Dobro jutro, julij je kot dobra plača, komaj pride, pa se že sprašuješ, kam je izginil. 29. inačica je danes, 6:05 in mi se res počasi prebujemo. Take That, Sweet July.

Uf, na Kubo smo skočili, ampak smo že nazaj. Ob besedi Kuba večina najprej pomisli na stare ameriške avtomobile, na cigare in salso, v resnici pa je Kuba predvsem življenjski tempo, ki ga ura težko izmeri. Tam se ljudje pogosto pogovarjajo dlje, kot trajajo sestanki v Evropi, recimo. Morda bi si kakšen kubanski kilometer na uro kdaj sposodili tudi mi. Recimo sedajle. Gibson Brothers. Cuba.

Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 5, Postojna 13, Ljubljana 18 stopinj Celzija, Nova Gorica 19 ter Koper 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6 ura in 11 minut.

0: Danes na Radio Koper.
1: Sredine minute ob 7:30, danes gremo v Tolmin, spoznali bomo, kakšno bo, oziroma kakšno je pravzaprav, tminsko poletje. Sem večna optimistka, napredek pri zdravljenju pljučnega raka vliva veliko upanja, pravi onkologinja Urška Janžič z klinike Golnik. Novo poročilo registra pljučnega raka in dosežke slovenskega zdravljenja predstavlja ultrazvok ob 10:00. Poleti senca hitro postane najbolj iskana nepremičnina. Tokrat vas vabimo pod krošnjo najstarejše lipe v Sloveniji. V Rutah v občini Tolmin raste drevo, ki naj bi bilo staro tudi do 800 let. Več ob 11:00. Danes se izteka javna razgrnitev novega gozdno-gospodarskega načrta za Kras. Prvi dokument, ki ga pripravljajo vsakih 10 let, opozarja tudi na velik izziv. 3/4 gozdov na tem območju. So zelo požarno ogroženi. Številni zasebni lastniki pa z gozdovi ne gospodarijo ustrezno, več o tem ob 13:30. Peter Grgolet je novinar, glasbenik in eden najbolj prepoznavnih ustvarjalcev stržaškega in goriškega krasa. Tokrat se predstavlja v projektu Vulture Ultra z Markom Stajetom. Njuna nova skladba Nisi z mano je poletni disco pop z retro pridihom, kančkom nostalgije in vonjem po morju. Pesem tedna ob 15:00. V Arizoni ob 20:00 predstavljamo projekt Intuition Music Play with Nature, ki povezuje umetnost, naravo, zvok in prostor ter spodbuja bolj pozorno doživljanje sveta okoli nas. Njegov prvi otipljivi rezultat je vinilna plošča z 12 zvočnimi zgodbami. Gost Armanda Šturmana ob 20:00 bo idejni vodja Gaber Radojevič. Gaber nam bo razkril ozadje te nenavadne ustvarjalne povezave med Portorožom, Piranom in auditorijem Portorož.
2: Ustaneš zjutro, ta zadnji. Je pač konc tedna. Prejš v dnevnu, še prej.

0: Jaz sem pri za vse sam. Za vse sem sam. En še krava Ibreja je pravo že moj nono. Ma kaj je on vedel, kaj je to internet?
1: Ja.

way too soon. What have you done? Vstopamo v tretji vročinski val tega poletja. Konec tedna se bodo temperature približale 40 stopinjam. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da se bo visoka požarna ogroženost, ki že velja na Primorskem, ta teden zagotovo razširila na dodatne predele države. Ob tem je pozval k previdnostnim ukrepom. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo. Potem, ko je Iran napovedal, da bi lahko v luči ohranitve nadzora nad Hormuško ožino obnovil napade, je ameriška vojska potrdila iranske napade na ameriške baze v Jordaniji. Saudska Arabija pa je v sodelovanju z ZDA v Iraku napadla milice, ki jih podpira Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je pogovore z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem označil za pozitivne. Zelenskemu naj bi potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini, z Netanjahujem pa sta se strinjala glede glavnega skupnega cilja, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov po izvajanju 11 metrovk premagali albanski Egnatio 4-1. Redni del se je v Celju končal z 1-1, podaljšek pa z 2-2. Oba gola za slovenskega prvaka je dosegel Mario Kvesič. Celjani so si zmago zagotovili najmanj ligaški del konferenčne lige, še vedno pa so v igri za Ligo prvakov. Naslednji celjski tekme bo armenski Ararat. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 6. Postojna 13, Bilje 18 stopinj, Nova Gorica 19, Umag 21, Trst in Koper 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Angela Pribac iz Šmari. Umrla je Angela Pribac iz Šmari. Pogreb bo jutri v četrtek ob 12. na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji Mrliški vežici.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberg v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

Dobro jutro, družba. Zgodnje vstajanje. Popolnoma razumem vašo srečo. To pač počnejo odrasli. Odraslost je pravzaprav stanje, ko te bolj preseneti nizka položnica kot čarovniški trik in to je res škoda. Ko se nehamo čuditi, namreč prenehamo opazovati svet, zato bomo zdaj malce opazovali z ušesi. Manic Street Preachers, Show Me the Wonder. 6:43. Radio Koper.

Ljubezen je verjetno edina tema, o kateri človeštvo razpravlja že tisočletja in zanimivo, še vedno nismo prišli do enotnega sklepa. Morda ravno zato nastajajo pesmi, ker pač nekatere stvari bolje zapoješ, kot jih razložiš. Saif že ve.

6:50. Dobro jutro vam voščajo tudi Primorske ceste. To je tisto pravo sočutje. Zastoj na Primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Beseda zastoj je zelo podobna besedi zastonj. To ni brez razloga. Dobite ga brezplačno, vedno in še dolgo bo tako.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Na Primorskem se danes začenja nov vročinski val. Trajal naj bi najmanj 10 dni. Temperature naj bi se približale 40 stopinjam. Morje ob slovenski obali ima trenutno dobrih 26 stopinj. Segrevajo se tudi jezera in reke. Med napotki v izjemno vročih dneh je tudi previdnost pri plavanju, opozarja kineziologinja Suzana Pustivšek.
2: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine.
1: V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pričakovati je, da bo uprava za zaščito in reševanje to razglasila za vso državo. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: Okoljsko ministrstvo napovedalo ukinitev gradenj na poplavno ogroženih območjih, direkcija za vode pa nove zaščitne ukrepe. Brda bodo po 32 letih dobila novega župana, kdo se bo jeseni potegoval za vodenje občine. Celjski nogometaši ostajajo v igri za Ligo prvakov. Vreme? Jasno bo in do 36 stopinj, prihodni dnevi bodo še bolj vroči. V studiu sva Gregor Maver in Barbara Campos.
1: Agencija za okolje je z današnjim dnem za Primorsko izdala opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve. Drugod po nižinah bo ta povečana od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Nekaj napotkov, kako se izogniti težavam ob prihajajočem vročinskem valu, je zbrala Mateja Rolih-Maglica.
4: Drugi letošnji vročinski val bo po predvidevanjih meteorologov trajal vsaj kakih 10 dni. Najvišje temperature pričakujejo med 31. julijem in 6. avgustom, približale naj bi se 40 stopinjam Celzija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ponovno opozarjajo na večje tveganje za zdravje ljudi, še posebej za starejše in otroke. Telo lahko pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih, opozarja Ana Hojs iz NIJZ-ja.
5: Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se omaknemo v senco. V primeru pregretja bolnika omaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor. In v primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo.
4: Ohladitev mnogi tudi ob neprimernih urah iščejo na plažah. Sredi dneva se nekateri lotevajo tudi rekreacije. Kineziologinja Suzana Pustivšek poudarja, da je ob vročini potrebno vadbo na prostem izvajati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, sicer pa v zaprtih klimatiziranih prostorih. Previdnost je potrebna tudi pri plavanju.
2: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije tudi, ker čutimo manjšo potrebo po tekočinah, manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
4: Morje ob slovenski obali ima trenutno dobrih 26 stopinj, segrevajo se tudi jezera in reke. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju pri nas suho do zelo suho obdobje, so minuli konec tedna zapisali na portalu Sušomer. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo.
3: Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v štirih odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim. Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Požari v obeh državah trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji so v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno že vračajo na svoje domove. V Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
6: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
3: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč.
1: Ne le požari, tudi visoke vode so grožnja podnebnih sprememb. Strokovnjaki skušajo z ukrepi povečati poplavno varnost, a naša država nikoli ne bo povsem poplavno varna. Pristojno ministrstvo je že napovedalo, da graditev na poplavnih območjih preprosto ne bo več mogoča. Prispevek Metke Pirc.
7: Za novogradnje bo treba poiskati lokacije, ki jih voda ne ogroža, je odločna ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
8: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasna navodila upravnim enotam, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
9: S tem, ko bomo mi preprečevali gradnjo na nekih poplavnih območjih, ja, je huda kri, ampak mi ščitimo ljudi, mi jim dobro želimo. Ne?
7: Pa je dodal vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer. Izjema bodo javni objekti.
9: Ja, izjeme, kot sem prej govoril, celjska bolnica in tak, ne? Tam moramo poiskati, ker je to v interesu, širšem, to je v javnem interesu. Ne? Industrija sili, da gre tja nadgraditi, ja, danes je vse avtomatika in pa je ta avtomatika pod vodo. Pa problem, delovna mesta, škoda, ono, tretje, spad proizvodne.
7: Kdor že živi na poplavnem območju, naj si sam pripravi načrt evakuacije za primer visokih voda, poudarja Kramer, ki se tudi v svojem domu sooča z njimi.
9: Da pač imaš nek načrt evakuacije, jaz pri sebi doma točno vem, da je, ko je to, da avto gre tja na hrib, ono gre tam, to gre gor, vrate sem naredil lesen, mislim, železne podboje imam spodi, vse keramiko in to je to. Ne, zdaj sej je problem, če voda prije tako pri meni, ko naraste, ali pa drugo, ko voda dere, ko podira hiše, ne, tako je bilo po Savinski, to je pa drugo. Tam pa bo treba reči, lejte, to je življenjsko nevarno, tu se ne da živeti.
7: Podnebnih sprememb namreč ne moremo zaustaviti.
1: Preglejmo oziroma poglejmo še na tuje.
3: Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Tarča naj bi bile njihove sile v Jordaniji, a so vse balistične izstrelke prestregli. Iran je še pred zaostrovanjem opozoril, da bo sprejel vse ukrepe, vključno z obnovitvijo vojne, da bi ohranil nadzor nad Hormuško ožino. Ob tem je zavrnil ponudbo Omana o skupnem upravljanju te strateške poti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra.
1: Nazaj domov, jesenske lokalne volitve se približujejo, a so zaradi vrhunca poletnih dopustov za zdaj še nekoliko v ozadju političnega dogajanja. V občini Brda je dolgoletni župan Franc Mužič že na začetku mandata napovedal, da bo po 32 letih vodenja občine sklenil svojo župansko pot. Za zdaj je kandidaturo uradno napovedal le Karol Peter Peršolja. Kdo še razmišlja o kandidaturi in kdo bi lahko nasledil enega od slovenskih županov z najdaljšim stažem, je preverila Nataša Uršič.
10: Ko je Franc Mužič prevzel vodenje občine, so bila Brda predvsem kmetijska pokrajina. V 32 letih so se razvila v eno najbolj prepoznavnih slovenskih enogastronomskih destinacij. Kljub dosežkom je Mužič ob koncu mandata skromen. Razvoj Brd pripisuje skupnemu delu občinske uprave, občinskih odborov, svetnikov, ki so prepoznali razvojni potencial pokrajine, in vinarjev, ki so ime Brd ponesli v svet. Razvojni preobrat priznava tudi za zdaj edini uradno napovedani kandidat za župana. Gospodarstvenik Karol Peter Pršolja je na družbenih omrežjih pohvalil razvoj občine, hkrati pa ocenil, da Brda potrebujejo novo energijo in novo razvojno vizijo. Med imeni, ki se omenjajo kot možni Mužičevi nasledniki, je tudi dolgoletni direktor kleti Brda Silvan Pršolja. Več mandatov je bil občinski svetnik, opravljal pa je tudi funkcijo podžupana. Kandidaturo nam je potrdil tudi Boris Jakončič, ki je na zadnjih državnozborskih volitvah kandidiral na listi NSIS SLS in Fokus. Jakončič je eden od soustanoviteljev SLS, v Brdih pa je poznan tudi kot gospodar družinske vinarsko-sadjarske kmetije Moro iz Vipoš. V SDS pravijo, da bodo svojega kandidata oziroma kandidatko predstavili ob koncu poletja, ko se bo sestal izvršilni odbor stranke. Imen za zdaj ne razkrivajo niti v občinskih odborih SD in Gibanja Svoboda. V obih napovedujejo, da bodo bodi si nastopili s svojim kandidatom, bodi si podprli skupnega kandidata levega političnega pola.
3: Šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo 4-1. Redni del se je v Celju končal z 1-1, podaljšek pa z 2-2. Oba gola za slovenskega prvaka je dosegel Mario Kvesič. Celjani so si zmago zagotovili najmanj ligaški del konferenčne lige, še vedno pa so v igri za Ligo prvakov. Naslednji celjski tekmec bo armenski Ararat. Danes ob 9:00 po našem času se bodo slovenski odbojkarji v Ningboju na Kitajskem v četrtfinalu sklepnega turnirja Lige narodov pomerili s Turčijo. Zmaga bi pomenila korak proti zgodovinski medalji v tem tekmovanju. Poljska Wisla bo konec tedna gostila prve tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado, na kateri pa bosta manjkala junaka pretekle zime Domen in Nika Prevc. Skupno bo nastopilo 11 slovenskih skakalk in skakalcev. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver.
0: Vreme.
3: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6:00 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Ilirska Bistrica 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in Koper 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 7:14.
11: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Polovične cene v trgovinah Mana in na skletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

Balkanski šarlatan. Magnifik. Dobro jutro. Sreda se na ogled postavi, ker bolj petek ljubi kakor ponedeljek. Na sredini tedna pogledamo kulturna dogajanja. Sredine minute, čez nekaj minut, tokrat se selimo v Tolmin, ampak počasi, najprej gremo v 90-ta. To so bila leta skate, internet na bakru, ščinke, skratka neka druga konstelacija. Kako je bilo, nam pove keramičarski hitro besednež, šest paketni six-pack čokur, pomagamo Recycle Man oziroma Alien. Za vse tiste, ki ga poznate pod drugim imenom. 90-ta 2026, v 2026.

Kakšni časi. Ko si moral stati iz kavča, da si zamenjal televizijski program. Pa to je bila naša prva fitness aplikacija. In če si hotel izvedeti, kdo te je klical, si pravzaprav moral ostati doma. Ok, ti časi so mimo, zdaj je umetno inteligentno, naravno pa komaj dohaja tempo razvoja. Zavrtali bomo v izolski rap, Sveder je nastavil drilito, nato pa skok v Tolmin na kulturno osvežitev.

0: V sredinih minutah gremo tokrat v Tmin, oziroma v Tolmin, da boste razumeli tudi, če niste Primorci. Tudi tam temperatura raste, ne samo zaradi vremena, ampak tudi zaradi dogodkov tminskega poletja, predstavlja ga Špela Mrak. Prisluhnimo.
1: Sredine minute za kinogledališče Tolmin. Pozdravljeni poslušalci Radia Koper. V Posočju imamo prav prijetno poletje, nevihtne napovedi uspešno preganjamo s kulturnimi dogodki in do zdaj nam dobro uspeva. Tminsko poletje se nadaljuje in ponuja prav za vsak okus glasbo, film, pogovorne večere in dogodke za otroke. Nostalgiki, ta petek 31. julija ne zamudite skupine Halo ob vodni hiši na mostu na Soči, kjer bodo petek kasneje 7. avgusta še avtomobili, ki se jih tudi nikoli ne naveličamo poslušati. 8. avgusta bo na Lukatelovi domačiji v Volčah zvenela malo drugačna zgodba Revolucija volkov, punk antologija, gost med drugim bo tudi pesnik Esad Babačič. Pri Lukatelu se v avgustu zvrsti še en markantni večer, posvečen tisočletni jelki iz Čadrga z Natašo Kramberger in samom Kutinom. Film smo poleti preselili pod jasno, pa tudi oblačno nebo. V soboto 8. avgusta bo projektor brnel v kinu Grapa, kjer lahko na svoji zemlji na Grahovem ujamete film Gora Roka. Na mostu na Soči bomo na vrtu hiše Vuga s filmom Drežniška koza in njeni ljudje in z ustvarjalci filma. V Tolminu nadaljujemo pri ljubljene filmske večere pod brezami, med drugim z italijansko sago Še eno rundo pa greva, družinskim filmom Elvis Škorc in dokumentarcem Triglav pot od rešitve. Pred avgustovskimi projekcijami v kinu pod brezami bomo gledali kratke filme mladih ustvarjalcev Tolminske filmske šole in delavnice animiranega filma, ki bo tudi potekala v avgustu v Tolminu in ob tej priložnosti povabim mlade med 15. in 30. letom, odprte so prijave na cen mladih Tolmin. In ko smo že pri najmlajših, v avgustu bo zanje otroška predstava Pazi kaktus in pravlično dopoldne z lisico Mico pred Tolminsko knjižnico. Nazaj k glasbi, 13. avgusta bo v Tolminu nastopila priljubljena zasedba Generator, kjer bo simbolična vstopnina, sicer so vsi dogodki tminskega poletja brezplačni. Konec avgusta se poklonimo 50-letnici zasedbe Pepel in Kri in pa 25-letnici vokalne skupine Snežet, ki napovedujejo dalmatinski večer. Obeta se spopad harmonik, vse pri fontani v starem jedru Tolmina. Na most na Soči prihaja še priljubljena Keltika in pa italijanski Robbie Williams Tribute Band. Izbrano koncertno dogajanje pa se odvija tudi še v kampu Senca na Modrejcah. No, v Tolminu gostimo tabor mladih pevcev Primorske z gotovo spet izjemnim zaključnim koncertom, ki bo 21. avgusta. Na Kozlov rob 30. avgusta pa vabi komorni zbor Muzika Viva na zborovsko kofetkanje. Po 15. avgustu se odpira tudi kinogledališče z vsemi odmevnimi filmi poletja od Odiseje, Vajane in Tačk na patrulji. Zato ne odlašajte, zagrizite v tminsko poletje, tako kot tu zagrizemo v sočno lubenico. Zres vam ne bo žal. Se vidimo.
0: Hvala lepa. Hvala Špeli Mrak iz tolminskega kinogledališča, ki ponuja tudi nagradno vprašanje. Nič pet. 668-5520, ker je koncert zasedbe Generator v sklopu tminskega poletja edini plačljiv v avgustu. Podarjajo dve brezplačni vstopnici. Nič 5, 668-5520 je naša telefonska številka. Vrhunski novomeško-britanski multižanrski glasbeni orkester Generator bo v Tolminu na mestnem trgu pred kinogledališčem nastopil v četrtek, 13. avgusta ob 20. uri in 30 minut. V primeru dežja pa v kinogledališču. Pokličite nas na telefonsko številko nič 5, 668-5520 in si olastninite dve vstopnici, torej vprašanje je sila preprosto. Koliko članov šteje zasedba Generator? Odgovor A5, B8 ali C10. Na dogodki v Tolmin vas vabijo torej še vse poletje, ki naj traja še dolgo. Sprašujemo se, koliko članov šteje zasedba Generator, 5, 8 ali 10, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Generator zvenijo takole. Skupino sta zasnovala pevka Anina Trobec in klaviaturist Joseph Weba. Pridružili so se jima številni veterani novomeške rokovske scene, člani bendov kot so Dande, Drevored in Move Knowledgement.

0: 7 ura in 40 minut, če bi radi generirali serotonin in poslušali zasedbo Generator. V Tolminu pokličite na 0566855220 in povečajte svoj kulturni kapital brez aktivacije produkcijskega sredstva, brezplačno, gratuito. Nekdo je že z nami, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, Jaka pri telefonu, iz Kočevja.
0: Jaka, zdravo. Koliko članov šteje za sedba Generator? 5, 8 ali 10?
1: Jaz mislim 10.
0: Odgovor je pravilen, očitno spremljate za sedbo.
1: Ja, sem bil že na koncertu njihovem, ja, odlično.
0: Brez dvoma. Kakšne načrte imate za danes?
1: Za danes služba.
0: Ja, podobno kot vsi danes, drugi, ne?
1: Ja.
0: Ni neke filozofije globlje, ni, ne, globlje. Sreda
1: ja,
0: ni.
1: Tako.
0: Ja. Prijetno pot v službo, slišim, da potujete. Ostanite z nami, da vzamemo vaše podatke. Uživajte v Tolminu, uživajte v koncertu za sedbe Generator. Halo? Ok, tudi prav. Če prehitro potuješ v času in prostoru, se včasih ta ukrivi oziroma zvije. Kakorkoli, pokličite nas prosim nazaj, da vzamemo vaše podatke. 7 ure in 41 minut, Radio Koper na tej strani. Dobro jutro, Primorska.

Jaka iz Kočeva je bil prej z nami. Podarili smo dve vstopnici za koncert skupine Generator, nismo pa še generirali oziroma odpremili pošiljke. Jaka nam je zbežal. Jaka, če nas poslušate, pokličite nas nazaj. Potrebujemo vaše podatke, da vam vstopnice pošljemo na pravi naslov. Mi pa naslavljamo vas, Primorska, dobro jutro. Sreda se šopiri, kako bo sončna in prijetna. In mi verjamemo.

Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

Denar je spolzek, enkrat tu, drugič tam, bolj tam kot tu. Za denar nikoli ne vemo, na kateri strani je, ampak za čas sem prepričan, da bo na moji strani. Drži, Gavdžurin. Čas bo na moji strani, ob 7:54.

Če zlužniki poslušajo Elo Langley na polno, hit poletje, pa ne samo tam, tudi tu, iz Tennessee v Texas, ljubezenska zgodba še pred 8, 7 in 57 minut, takoj po naslednji, pregledamo današnje časopise.

je precej časopisov, tako da jih moramo po mizi malce zložiti. Torej, Delo. Novi val zapiranja nedonosnih trgovin. Po Mercatorju se je letos za zaprtje nekaterih poslovalnic odločil Tuš, Hervisovih trgovin ni več. Mreža živilskih trgovin po državi se še vedno krči. Mercator in Tuš namreč z zapiranjem nedonosnih poslovalnic še naprej racionalizirata poslovanje, nekateri trgovci po drugi strani odpirajo nove trgovine, a teh je bistveno manj kot tistih, ki vrata zapirajo. Zato to zlasti v manjših krajih in naseljih sproža slabo voljo. Na aktualnih straneh prebiramo o opozorilih stroke. Razlaga umetne inteligence ni zdravniška diagnoza. Zdravniška zbornica ne priporoča samostojne interpretacije izvidov z umetno inteligenco, saj že presoja ni enaka zdravniški. Umetno inteligenco zdaj pogosto uporabljamo tudi za lažje razumevanje izvidov, diagnoz ter druge zdravstvene dokumentacije. A svoje spoznanje je treba deliti s svojo zdravnico ali zdravnikom, opozarja stroka. Zdravniška zbornica Slovenije navaja, da je uporaba umetne inteligence lahko tudi koristna. Pacijentu lahko pomaga bolje razumeti osnovne pojme in se pripraviti na pogovor z zdravnikom. Opozarjajo, da mora pacijent v naslednjem koraku zdravniku povedati, katere informacije je pridobil s pomočjo umetne inteligence, da jih skupaj preverita. Že presoja izvida namreč ni mogoča samo na podlagi posameznih vrednosti ali zapisanega zaključka. Zdravnik ga razlaga ob upoštevanju bolnikovega zdravstvenega stanja, simptomov, predhodnih izvidov, zdravljenja, predpisanih zdravil in drugih okoliščinah, pravijo na zbornici. Primorske novice. Nova Gorica, negotova prihodnost javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Usoda zavoda v rokah ministrice. Po ponedeljkovem sestanku o financiranju javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ste se ga na povabilo ministrice za kulturo, doktorice Ignacije Fridl-Jarc v Ljubljani, udeležila župana mestne občine Nova Gorica Samo Turel in mestne občine Celje Matija Kovač, še vedno ni jasno, kakšna bo usoda zavoda. Glede na medijske objave, ki je vse namerava Ministrstvo za kulturo zategniti pas, nisem ravno optimist glede na nadaljne usode oziroma glede na daljne usode zavoda, a počakajmo na dokončno odločitev ministrstva. Primorski dnevnik, kraj osebnega in socialnega razvoja. Milska občina je začela z načrtovanjem novega središča namenjenega mladostnikom. S pomočjo sredstev, ki jih je projektu namenila fundacija CRT Trieste, namerava urediti prizidek občinske knjižnice v Ljudskem vrtu Kozina. Začelo se je načrtovanje ureditve prvega občinskega mladinskega centra v Miljah. Prizidek občinske knjižnice v Ljudskem vrtu Edi Kozina bo občina kot pred časom napovedano v občinskem svetu v celoti prenovila in ga namenila dejavnostim za mladostnike. Da se projekt razvija po načrtih, je sporočila Džanna Birnberg, ki je v občinskem odboru pristojna za socialo, mlade in enake možnosti. Za mlade, zlasti za najstnike, želimo urediti center, v katerem bodo imeli na razpolago usposobljene vzgojitelje. Želimo si, da bi bil to kraj osebnega in socialnega razvoja. Obenem ne gre zanemariti dejstva, da bo občina tako uredila del svojega zapuščenega premoženja in ga namenila skupnosti. Dnevnik, trgovine, odpiralni čas, nedeljski nakupi. Bo Slovenija sledila Nemčiji? Nemčija bo prihodnje leto nekoliko omilila omejitve nedeljskega dela, trgovci pa zahtevajo širše odprtje prodajan. Bi lahko temu sledila Slovenija, se sprašujejo pri dnevniku. Ministrstvo sprememb za zdaj ne načrtuje, sindikat pa napoveduje odločno nasprotovanje. Nemško gospodarstvo se že več let spoprijema s šibko gospodarsko rastjo. Ob iskanju ukrepov za spodbujanje domače potrošnje se je znova odprlo vprašanje, ali naj trgovine ob nedeljah ostanejo zaprte. Nemška vlada namerava od leta 2027 omogočiti daljše nedeljsko delo v določenih trgovinah. Nemško trgovinsko združenje pa meni, da je to premalo. Ob nemški razpravi se odpira vprašanje, ali bi podobnim razmišljanjem lahko sledila tudi Slovenija in trgovcem znova omogočila širše nedeljsko obratovanje. Sedanja ureditev je bila sprejeta leta 2020, navezuje pa se tudi na referendum iz leta 2003, na katerem je večina podprla omejitev nedeljskega obratovanja.
Da možnost ponovne razprave ni povsem hipotetična, kažejo pretekle pobude zbornic, ki so predvidevale večjo fleksibilnost pri določanju obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in krepitev vloge občin pri urejanju obratovalnega časa prodajaln na lokalni ravni. Da na pristojnem ministrstvu dnevniku odgovarjajo, da sprememb veljavne ureditve trenutno ne načrtujejo. Naše stališče je jasno in se ni spremenilo. O ponovnem uvajanju rednega nedeljskega dela se nismo pripravljeni pogajati ali sklepati kompromisov, pa poudarjajo v sindikatu delavcev trgovine Slovenije. 8:06 in 40 sekund.

0: V morju nas hladi morski val, na drugi strani pa vreme ponuja vročinski, oziroma drugačen val, vročinski val. Kdaj, koliko, kje in zakaj, Katja Kozjek, Mihelec, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo, živjo.
1: Ja, tako je v bistvu res vročinski val se iznad zahodne Evrope seli nad osrednjo Evropo in naše kraje in tako temperature bodo šle iz dneva v dan bolj gor, pač sicer pa precej jasno vreme, v bistvu veliko, veliko jasnine na vašem koncu in temperature res danes do 33, jutri do 34, potem v petek do 35 in tako nekako, ampak ja, do nedelje bo pri vas še čez dan potem zapihal maestral, se pravi veter z morja, ki bo malce hladil oziroma malce blažil to vročino, medtem ko pa v nedeljo se nakazuje, da bi veter malo obrnil na burjo, tako da takrat pa pri vas kaže, da bi še temperature najvišje v tem tednu, saj tja do 39, tam v Bavski dolini, morda se celo približajo 40-ici, ampak ja, to je vprašanje, pustimo to vprašanje odprto za prihodne dni. In ja, mogoče dodam še to, da ni videti konca te vročini, nadaljuje se tudi v prihodnem tednu, morda nekaj upanja za spremembe ob koncu naslednjega tedna, sicer pa je saj en teden vročine, hude vročine pred nami, tako da ja, skoko morje, ki pa ima trenutno 27 stopinj, še kakšno stopinje se bo zagotovo ogrelo v prihodnjih dneh, ampak ja, če primerjamo 35 zunaj, 28 v morju, morje še vedno super izbira, ne?
0: Začeli ste dobro, ne? 33, 34, 35, smo držali pesti, da se ne dvigne preveč, potem pa smo slišali 39 in...
1: No. Ampak ja, tako, na sej, potem pa rahel nihljaj na vzdol, ampak ja, pri 38 nihljaj na 36 ni tako bistven, ampak ja, da se malce boljš počutimo morda.
0: Se strinjam. Hvala lepa za vaš čas.
1: Lep dan.
0: Enako, srečno.

Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Malofa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru. Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

8:23. Če danes še v kaj verjamete, naj bo to vsaj v dobro glasbo. Tale je dokaz, da je včasih dovolj že en sam referenda preživi desetletja.

0: Začenja se tretji vročinski val letos, velika požarna ogroženost razglašena za vso državo. Novinarji po ustavljenih razpisih opozarjajo na možnost odpuščanja v medijih.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Vstopamo v tretji vročinski val tega

0: letja. Po predvidevanjih meteorologov bo trajal kakih 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom. Približale naj bi se 40 stopinjam Celzija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na večje tveganje za zdravje ljudi, še posebej za starejše in otroke. Telo lahko pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih, opozarja Ana Hojs iz NIJZ.
1: Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se umaknemo v senco. V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor. In v primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo.
0: Ohladitev mnogi, tudi ob neprimernih urah, iščejo na plažah. Previdnost je potrebna tudi pri plavanju. Morje ob slovenski obali ima trenutno dobrih 26 stopinj, segrevajo se tudi jezera in reke. Uprava za zaščito in reševanje je danes razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči 2 letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov, na ogenj pa je opozoril padalec. Mediji, ki so se prijavili na 2 medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. Prijavo so dale tudi Primorske novice. Odgovorni urednik Željko Urumovič pravi, da so načrtovali 3 zaposlitve, saj so želeli okrepiti terensko dopisništvo na Primorskem. Ker dodatnih zaposlitev ne bo, bodo težje pokrivali dogajanje izven urbanih središč.
2: Bodo tudi cele skupnosti prikrajšane, ker bo njihov glas, njihove težave in vsakdanji izzivi se bodo težje prebili, bom rekel, do nekega širšega občinstva.
0: V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Saudska Arabija je skupaj z Združenimi državami v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudsko naftno infrastrukturo. Teheran pa je izvedel nove napade na ameriška oporišča v regiji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen in kot skupni cilj izpostavil onemogočiti Iranu pridobitev jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Čez slabe pol ure se bodo slovenski odbojkarji v Ningboju na Kitajskem v četrtfinalu sklepnega turnirja Lige narodov pomerili s Turčijo. Zmaga bi pomenila korak proti zgodovinski medalji v tem tekmovanju. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Postojna 13 stopinj, Ljubljana 19, Ilirska Bistrica 21, Nova Gorica 22, Trst 25, Koper in Umag 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Ura je 8:35 minut. Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 31. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na območju Dolinske ceste, Oljčne poti in Semedele med 8 in 12. uro. V Bavščici med 7.30 in 12. uro, v Goreni Trebuši med 7.30 in 12.30. Na območju naselij Šentviška gora, Zakraj, Prapetno brdo, Polje, Pečine in Daber med 9. in 12. uro, ter v Dolnjem Zemonu in Vrbovem med 8. in 9.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer preko SMS-a ali preko elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Hudi prometni nesreči na Tolminskem botrovala neprilagojena hitrost voznika. Slabe tri mesece po nesreči tovornjaka s svinjskimi polovicami uprava za varno hrano predstavila rezultate preiskave. Štirim izrekli opozorila pred odpovedjo. Usoda javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti ostaja negotova in nejasna. S projektom Krožnik spominov spodbujajo uživanje manj poznanih ribjih vrst, zmanjševanje zavržkov in učinkovitejšo rabo morskih virov. Športno društvo Sonček ob Soči že 20 let gosti otroke iz SOS centra Sarajevo.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Na današnji dan leta 1981 sta se v katedrali svetega Pavla poročila valižanski princ Charles in Diana Spencer. Poroka princa Charlesa in Diane Spencer na današnji dan leta 1981 je veljala za poroko stoletja. V londonski katedrali svetega Pavla se je zbralo okoli 3500 gostov, televizijski prenos pa je spremljalo približno milijarda ljudi po vsem svetu. Diana je postala valižanska princesa in hitro osvojila srca javnosti, zakon pa sta zaznamovala rojstvo princa Williama in princa Harryja. Za pravlično podobo pa so se skrivale težave. Zakon se je po letih nezvestobe, pritisku medijev in osebnih stisk dokončno končal z ločitvijo leta 1996. Na današnji dan leta 1883 se je rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je prevzel vodenje italijanske vlade, 4 leta pozneje pa vzpostavil fašistično diktaturo in se razglasil za dučeja. Z agresivno politiko je Italijo povezal z nacistično Nemčijo, jo leta 1940 popeljal v drugo svetovno vojno, vojaški porazi pa so hitro omajali njegov položaj. Po padcu z oblasti so ga Nemci sicer vrnili na čelo marionetne države na severu Italije, vendar so ga ob koncu vojne ujeli italijanski partizani in ga 28. aprila 1945 usmrtili. Leta 1941 so nemške okupacijske oblasti v Sloveniji ustanovile vojaško sodišče in začele streljati talce. Osumljence so zapirali predvsem v Begunjah. Na današnji dan leta 1805 se je v Parizu rodil francoski zgodovinar in politik Alexis de Tocqueville. V Združenih državah Amerike je preučeval politično ureditev, poudarjal je, da vladavina večine lahko postane prav tako tiranska kot oblast despotov. Zatem, ko je ameriška križarka Indianapolis v Tinian na Marijanskem otočju pripeljala atomsko bombo, jo je na današnji dan leta 1945 s torpedom potopila japonska podmornica. Na današnji dan leta 2018 se je poslovil legendarni hrvaški glasbenik Oliver Dragojević. Bil je eden izmed najbolj priljubljenih pevcev na Hrvaškem in tudi na območju celotne nekdanje Jugoslavije. Umrl je leto zatem, ko so mu postavili diagnozo rak na pljučih. Morski volk, kot so pogosto rekli Oliverju, je bil znan kot zelo skromen človek, večkrat je poudaril, da mu ni všeč, ker mu pravijo zvezda in legenda. Kar zadeva skromnost, lahko rečem, da sem tako vzgojen, je dejal v nekem intervjuju leta 2016. Oliverja ni že 8 let, a njegova glasba ostaja.

0: 9 minut pred 9. Preden jutro postavi piko na koncu stavka, preberemo še obvestilo Rižanskega vodovoda, ki smo ga dobili pravkar. Zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno poteka oskrba z vodo danes na območju Parecaga, in sicer od številke 44 do številke 47. Motena oskrba, torej popravila bodo trajala danes od 10. ure do 15. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Jutrni program oziroma jutro je izpralo noč in da bo dan, ki sledi dan in pol, bo poskrbela kolegica Smilja Baranja, ki bo pilotirala vse tja do 12.30. Smilja, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro,
0: tebi
1: dobro,
0: in poslušal sem. Ti si dobro dan, že ne?
1: Jaz sem dobar dan. Škarjanček, kot vedno rečem.
0: Ja, se vemo, ob devetih pri tebi ni dvoma, ne? Mi vemo,
1: ne,
0: ti prideš dosti...
1: Ne, tam ob petih se lahko začnemo
0: govoriti. Vemo to. Smilja, kaj ste pripravili v dopodnevu in pol?
1: Ja, ti govoriš o vodi, jaz govorim seveda ves čas o oranžnem opozorilu, ki je za Primorsko v veljavi, in seveda danes začetek tretjega vročinskega vala. In kaj drugega, kot jaz peljem pod senco ali v senco, in to pod najstarejšo lipo na Slovenskem, v Rut ob 11. v občino Tolmin. To je za ob 11. pripravljeno, v ultrazvoku ob 10. pa, kot jaz rečem, prispevek z radostno noto. Namreč zakaj? Zaradi tega, ker so kolegi dali naslov temu prispevku Pljučni rak, vse več razlogov za optimizem. Bravo, lepokene.
0: Čakaj, Smilja, tam, kjer je Smilja, tam se pleše, tako da jaz pričakujem, da do 12.30...
1: Škoda, da nisva ta hip televizija.
0: No, vsekakor, dobra volja do 12.30, z vami bo Smilja Baranja v dopodnevu in pol. Lepo se imejte.

0: Dopoldan in pol.
1: 9 je ura in danes je 29. julij, samo spomnim. No, to, kar boste slišali, pa je potreba človeka po usmerjanju pozornosti, misli in čustev v lastno notranjost. Namesto mojega pozdrava do poldnevu in pol prihajajo besede pisatelja, pesnika, scenarista in dramatika Ferija Lainščka iz Murske Sobote. Naslovil jih je Kako je ljubezni ime.

On je bil star in tak čuden. Ona pa skoraj gospa. Imela sta vse in veliko. Rada sta skupaj bila. Vlekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopco v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo ob mraku, poslušala glasbo brez not. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala. Tako je zaspala zaskos. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da to še lahko se zgodi. V vodi pa nihče ni videl lučko, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce. Če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni

Pesem o veliki ljubezni je bila to Sklopce v parku, smo slišali. Dopoldan in pol smo torej začeli z razmislekom Ferija Lajnščka. Prispevek je nastal ob glasbi in spremljavi Gorazda Čepina. Z mostu ljubezni in Sklopce v parku bomo ob 11. zavili iskat senco na Tolminsko. Ustavila vas bom pod najstarejšo lipo na Slovenskem v Rutu, kjer se prav tako lahko objamemo, si izkažemo ljubezen in slišali boste, koliko mimo idočih se tam fotografira ob 800 let stari lipi. Ob 11. torej. Sicer pa bomo hodili po ustaljenem sredinem urniku. V ultrazvoku ob 10. prihaja prispevek z radostnim naslovom, tako sem ga že napovedala. Naslov je Pljučni rak, vse več razlogov za optimizem. Torej tudi velik razlog, da povabilo in pozorno poslušanje, da k povabilu in pozornemu poslušanju privabimo tudi vas ob 10. Lep dan želim tudi v imenu kolegov, z mano v studiju je Davorin in zavrtel bo prvo skladbo Dopoldneva in pol.

0: prireditve danes.
1: V piranskem multimedijskem centru Lera se bodo ob 18. začela solinarska srečanja. Predstavila se bo etnografska skupina Solinarska družina. Ob 20. bo v parku Sonce v Luciji brezplačna otroška predstava Čudežni ključ, didaktična gledališko-glasbena predstava z Damjano Golavšak. Ljubitelji glasbe pa se lahko v 20. odpravite v letni kino Arigoni v Izoli, kjer bo v sklopu Arigoni Night nastopila skupina Guilty of Joy. Sosedom vabimo. Ob 21. bo v parku Bazalija v Gorici v okviru Festivala glasbe sveta nastopila italijansko-senegalska zasedba Afro Dream.
2: Gremo v kino.
1: No pa res gremo, ob 21. bo v palači Gravisi Butoraj v Kopru projekcija dokumentarnega filma Vidim rdeče, ki skozi spomine otrok in mladostnikov prikazuje življenje italijanske skupnosti v Istri v 70. letih prejšnjega stoletja. Filmski večer pripravljajo tudi v Ankaranu, na plaži Študent bodo v sklopu kina Istra ob 21. predvajali italijansko romantično komedijo Nora, režiserja Paola Genoveseja, ki gledalce popelje v misli moškega in ženske na njunem prvem zmenku. Ob 21.30 pa vas Piranski kino pod zvezdami v pastoralno-kulturnem centru Georgios vabi na projekcijo sinhroniziranega francoskega dokumentarnega filma Kitty, Varuhi planeta, no in razkriva osupljivi svet največjih prebivalcev naših oceanov.

0: Primorski poletni festival napoveduje koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo jutri ob 21.30 v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča se bodo mladi glasbeniki predstavili s programom skladateljev Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V Franciji in Španiji se še vedno spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj tam ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Ponekod so evakuirani prebivalci že vračajo domov. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
2: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
1: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 170 tisoč. Iran je zavrnil predlog omanske vlade za skupno regionalno upravljanje s hormuško ožino ob sklicevanju na neimenovanega iranskega uradnika, poroča Reuters. Predlog naj bi namreč ne bi imel možnosti za dolgoročen uspeh, k njegovem oblikovanju pa naj bi Oman napeljale Združene države in Saudska Arabija. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je po navedbah premijejke Sanae Takaichi

0: zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Poleg požarov v novem vročinskem valu realna grožnja zaradi podnebnih sprememb pri nas ostajajo tudi poplave. Okoljska ministrica Polona Rifl je včeraj napovedala, da na poplavnih območjih ne bo več možno graditi.
1: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
0: Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer pa je napovedal dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. V sežanskem Kosovelovem domu so se končno lotili prepotrebne prenove sedežev v veliki dvorani. Obiskovalci so pogosto opozarjali, da sedeži ne omogočajo kakovostnega spremljanja prireditev, ker so neudobni. Direktorica Katja Jordan.
2: To je sicer zelo pomemben in velik projekt. Mi smo pregledali stanje, pripravili smo vso projektno dokumentacijo in odločili smo se, da bomo obstoječe stole obdržali, tudi zaradi samih gabaritov, ampak smo jih preoblekli, na novo oblazinili, oblekli v žamet, tako da zdaj res gledajo zelo lepo, dvorana je čudovita.
0: Zaposleni so ob tem popravili ogrodja sedežev in podmazali vse vzmeti, ter očistili dvorano in zakrpali odrske zastore. Do začetka nove sezone bodo v Kosovelovem domu v Sežani restaurirali in uglasili še klavir z ladje Rex, ki stoji v preddverju. Poljska Wisla bo konec tedna gostila prve tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado, na kateri pa bosta manjkala junaka pretekle zime Domen in Nika Prevc. Skupno bo nastopilo 11 slovenskih skakalk in skakalcev. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 33 stopinj. Čez dan bo pihal zahodni veter. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Tudi po noči bo večinoma jasno, veter bo šibak. Poglejmo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 9. Bovec in Dolenje 22 stopinj, Tatre 26, Gorica 27 in Koper 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 9:34.
3: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, vsak hip bo ura 10, sreda je seveda in prihaja rubrika Ultrazvok. Prispevek ima naslov Pljučni rak, vse več razlogov za optimizem. Prispevek je pripravil Iztok Konc in ga začenja z besedami doktorice Urške Janžič z klinike Golnik. Ta pa pravi, sem večna optimistka, tolikšen napredek, kot smo ga videli pri zdravljenju pljučnega raka, je dobra popotnica za naprej. V tokratnem Ultrazvoku predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. Z doktorico Janžič, zdaj že vemo, se je na Golniku srečal Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Dobar dan, doktorica Urška Janžič.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Klinika Golnik je pomemben slovenski center za zdravljenje pljučnih rakov. Doktorica Janžič, zdaj ste pripravili poročilo o tem, kako zdravljenje pljučnih rakov poteka na kliniki Golnik. Zajeli ste 15-letno obdobje. In če bi morali iz celotnega poročila izpostaviti en podatek, ki vas je najbolj pozitivno presenetil, kateri bi to bil?
2: Ja, v bistvu klinika Golnik ni samo ustanova, kjer zdravimo pljučnega raka, vendar tudi ustanova, kjer se več kot 40% bolnikov s pljučnim rakom dejansko diagnosticira v Sloveniji. Podatek, ki nas najbolj navdušuje, seveda povečano preživetje bolnikov, predvsem tistih v napredovalih stadijih bolezni, kjer smo v primerjavi izpred 15 let preživetje povečali za nekako 4-krat. Zdaj, ta številka še vedno celokupno ni zelo visoka, je okoli 22%, pa vendar v primerjavi s 5% preživetjem pred 15 leti pri teh bolnikih je pa to strašen napredek.
1: Kateri ukrepi, spremembe ali pa odkritja pa so v zadnjih letih po vašem mnenju najbolj prispevali k temu izboljšanju?
2: Teh dejavnikov je dejansko več. Zdaj začnemo seveda z boljšo diagnostiko in tudi z več diagnostike, tudi pri populaciji, ki morda v preteklosti ni mogla biti diagnosticirana ali dovolj hitro ali dovolj dobro. Potem seveda imamo več možnosti ukrepanja in zdravljenja za bolnike v slabšem stanju zmogljivosti, zato da jih pripeljemo sploh do nekega zdravljenja. Nekoliko je tudi več zavedanja splošne populacije, da prej poiščejo pomoč. Potem pa seveda boljše modalitete zdravljenja, vse od operativnega, obsevalnega in seveda tudi sistemske terapije, s čimer se predvsem tukaj ukvarjamo. Predvsem izjemne nove možnosti sistemske terapije nam dvigujejo te številke vedno više.
3: V registru klinike Golnik so med letoma 2010 in 2025 zabeležili 8261 na novo diagnosticiranih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Njihova poprečna starost ob diagnozi je bila dobrih 67 let, vsi bolniki, pri katerih je na kliniki Golnik postavljena diagnoza pljučnega raka, so po potrditvi diagnoze obravnavani na multidisciplinarnem kirurško-onkološko-pulmološkem konziliju. Na konzilju se sprejme odločitev o napotitvi bolnika na prvo obliko zdravljenja.
1: Kaj vse pa zajema sistemska terapija? Za kakšno obliko zdravljenja gre?
2: Ja. Sistemska terapija je dejansko zdravljenje z zdravili. To je zdravljenje, pri katerem dejansko damo bolnikom zdravila, to je v obliki tablet, infuzij, subkutanih injekcij. Ta zdravila potem delujejo sistemsko, torej dosežejo v bistvu vse konce človekovega telesa, zato je pač sistemska terapija. Druge možnosti zdravljenja so še operativne, to je čisto lokalna metoda, ne, ko v bistvu čisto lokalno odstranimo tumor, ali pa obsevalne, ki so lahko zelo radikalne, tako da čisto uničimo tumor ali pa v bistvu palijativne, zato da dejansko radioterapevti povzročijo nekakšno palijacijo, torej zmanjšanje simptomatike ali bremena bolezni, ki ga imajo ljudje. Pri sistemski terapiji smo pri raku pljuč v zadnjih 15 letih izjemno napredovali, se spomnim v bistvu pred 15 leti so moji začetki nekak, smo zdravili bolj ali manj samo s kemoterapijo, zdaj tega vedno manj, kemoterapijo dobiva vedno manj bolnikov ali pa to dobivajo v nekako kombinirani obliki. Pred približno 12-13 leti se je začelo obdobje tarčne terapije, ki se je potem zelo razmahnilo. Zdaj le poznamo že pri pljučnem raku več kot 10 tarč, mislim, da že več kot 40 zdravil registriranih. Potem pa se je v zadnjem, recimo, desetletju razmahnilo še obdobje imunoterapije. Zdaj, imunoterapija je pa zelo posebna terapija, ki v bistvu ne uničuje samih tumorskih celic, ampak nekako nauči bolnikov imunski sistem, da prepoznava in uničuje te tumorske celice. In vkolikor do tega pride, se potem zna bolnikov sam imunski sistem boriti proti rakavim celicam, tudi ko ne dajemo več terapije. To je predvsem ta nekak novost ali revolucija, ki nas je tudi pripeljala do toliko povišanih preživetij, predvsem pri bolnikih, ki nimajo molekularnih tarč. Ti, ki imajo molekularne tarče in ki jim lahko damo tarčna zdravila, so bili že prej nekak mal privilegirani, ker so imeli daljša preživetja, ker je v bistvu ena sama tarča, ki vodi rast in napredek tumorja, bila zavrta in dokler je bila zavrta, so ljudje v bistvu zelo dobro živeli. Medtem ko imunoterapija pa pokrije en cel spekter somatskih mutacij in potem v bistvu bolnikov imunski sistem sam poskrbi za to, da je pač rak pod kontrolo. Torej gre za v bistvu napredovale metastatske oblike raka, ki bolniku v bistvu ne povzročajo težav.
3: Ultrazvok. Po podatkih Slovenskega registra raka v naši državi vsako leto za rakom pljuč zboli približno 1600 do 1700 oseb, kar predstavlja okoli 10% vseh novo odkritih primerov raka. Za posledicami te bolezni letno umre približno 1200 bolnikov. Incidenca raka pljuč še vedno narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva in dejstva, da se škodljivi učinki kajenja izrazijo šele po več desetletjih izpostavljenosti. Kajenje namreč ostaja daleč najpomembnejši dejavnik tveganja, saj je med bolniki z rakom pljuč kar 85% takih, ki so aktivni ali nekdanji kadilci.
2: Rak pljuč v grobem delimo na drobno in nedrobnocelični rak pljuč. Če začnemo z drobnoceličnim, teh je nekako 20% vseh bolnikov. Drobnocelični rak pljuč je bistveno bolj agresiven in ga nekje v 80% najdemo že v napredovalem, to je metastatskem stadiju bolezni, ko je bolezen neozdravljiva. Žal pri teh bolnikih imunoterapija, o kateri sem govorila prej, še ni tako zelo učinkovita kot pri nedrobnoceličnih rakih pljuč. Ostali del, torej okoli 80% bolnikov, ki imajo nedrobnocelični rak pljuč, pa se glede na slovenske podatke v okoli 50% diagnosticira v napredovalem, to je metastatskem stadiju, potem pa je četrtina vsakih tistih zelo zgodnih omejenih, torej tistih operabilnih, in četrtina tistih lokoregionalno napredovalih, ki gre v bistvu na kombinirano kemoradioterapijo in potem ponavadi še imunoterapijo. To se v bistvu zdravijo samo na Onkološkem inštitutu. Golnik je v bistvu klinika, kjer se diagnosticirajo zelo, bom rekla, tudi težki bolniki in tudi tisti, do katerih tumorjev druge niso mogli dostopati, tako da pri nas je dejansko veliko več teh zgodnih operabilnih stadijev bolezni, diagnosticiranih. To se sicer ne prenaša na slovensko poprečje, je pa neka specifika za nas, tako da je pri nas v bistvu manj kot 40% bolnikov diagnosticiranih v metastatskem stadiju. Kakorkoli, ti bolniki, ki so v zgodnjem stadiju, gredo na ali operativno ali kombinirano sistemsko terapijo in operativno zdravljenje, tisti v metastatskem stadiju ostanejo pri nas za sistemsko terapijo, kolikor so za to sposobni. Bolniki v mestu, torej lokoregionalno napredovali, se zdravijo na Onkološkem inštitutu, to je v bistvu za celo Slovenijo enako, tudi če so iz vzhoda diagnosticirani, recimo. Po številkah nekako večina teh nedrobnoceličnih karcinomov pljuč je sicer adenokarcinomov, torej nekih žleznih karcinomov, pri katerih iščemo tudi molekularne spremembe. Te molekularne spremembe so pomembne zato, da vemo, ali so bolniki primerni za neko tarčno zdravljenje. Ne vem, če se tega zavedamo, v Sloveniji imamo na voljo veliko zdravil v onkologiji.
1: Doktorica Urška Janžič, zakaj je pljučni rak tako zahrbtna bolezen, da veliko bolnikov in bolnic vseeno še vedno pride, ko je rakavo obolenje že napredovalo?
2: Rak pljuč je bolezen, ki se razvija v bistvu leta in leta. Treba je vedeti, da je približno 90% naših bolnikov kadilcev, torej kajenje še vedno tisti glavni vzročni dejavnik, zakaj pride sploh do nastanka tumorskih celic. In to se ne zgodi čez noč, to se dogaja v bistvu desetletja, te spremembe se kopičijo in potem naenkrat začnejo te tumorske celice nebrzdano rast. Zdaj, pljuča so organ z zelo veliko kapaciteto, torej bolniki prvič ne čutijo hitro, da nekaj manjka, in drugič pljuča sama po sebi ne bolijo, dokler te pač tumorske strukture ne vraščajo ali v prsno steno ali kam drugam, pač ljudem v bistvu nič ni oziroma nimajo neke simptomatike, ki bi jih sploh peljala k zdravniku. Ko se že začne, torej kašelj, težka sapa, da izkašljujejo kri, da jih kaj boli, recimo v prsnem košu ali kje drugje, potem te sistemski znaki so že utrujenost, hujšanje in podobno, potem ljudje obiščejo zdravnika, ampak v tem stadiju je ponavadi bolezen že napredovala. Tako da zelo zgodnje tumorje pljuč ali pa raka pljuč, če želite, je dejansko treba iskati z nekimi presejalnimi programi, ker sami od sebe bolniki tega v bistvu ne začutijo. Kemoterapija je seveda ena od možnosti zdravljenja. Citostatiki uničujejo hitro deleče se celice, to so tumorske celice in seveda tudi nekatere zdrave celice organizma, od tod pač vsi neželeni učinki in težave, ki jih bolniki imajo s kemoterapijo. Zna biti zelo naporna, predvsem za bolnike, ki niso v zelo dobrem stanju zmogljivosti. Bolniki so velikokrat utrujeni, zmatrani, imajo težave recimo z okužbami, z vnetji ustne sluznice, s prebavo in podobno. Pojavijo se tudi okužbe, ki jih lahko v bistvu zelo ogrožajo. Zdaj zdravila za neke te neželene učinke, ki so zelo akutni, tipa slabost, bruhanje, imamo v bistvu že zelo napredovala, tako da tega v resnici ne vidimo več. Zdaj sam za zanimivost, v Sloveniji je letno diagnosticiranih okoli 13 tisoč bolnikov z rakom in približno 2/3, to so vsi raki, ne sam pljučni rak, jih je primernih za zdravljenje z imunoterapijo v nekim pač obdobju svoje bolezni. Torej, to je terapija, ki se res veliko uporablja in se bo še vedno več uporabljala, zato je treba res pač imeti to zavedanje, enako kot smo imeli vsi prej za kemoterapijo, katere neželene učinke lahko povzroča. In tretja sorta terapije je tarčna terapija, to imajo bolniki načeloma najraje, ker je večinoma v obliki tablet, ki jih lahko jemljajo doma. Če navežem, ne vem, korelacijo s kako hormonsko odvisnim zdravljenjem dojke ali pa prostate, v bistvu to so zdravila, ki jih bolniki lahko jemljajo doma, kot antihipertenzive recimo, pač kronična terapija veliko krat jim ne povzroča večjih težav, so pa take zelo specifične, odvisno na katero pot tumorogeneze delujejo. Lahko so spremembe po koži, sluznicah, lahko so otekline, nog, lahko se slabo počutijo, tudi neke gastrointestinalne težave lahko delajo, ampak načeloma imajo bolniki zelo dobro kvaliteto življenja.
3: Ultrazvok.
2: Register pljučnega raka na kliniki Golnik vodimo od leta 2010. V bistvu se je to zgodilo malo načrtno, malo spontano, v bistvu strani klinikov, zato ker smo želeli spremljati napredek v diagnostiki in v zdravljenju naših bolnikov. Seveda smo vedno veseli, ko vidimo napredek in pač v zadnjih letih moram priznati, da je bilo tega vedno več. Ugotavljamo, da z novimi oblikami terapije seveda zelo pripomoremo k temu, da se preživetja podaljšujejo. Najprej smo to videli predvsem pri tarčni terapiji, potem ugotavljamo enako kot v bistvu kliničnih študijah, da torej najnovejše generacije zdravil, torej tista, ki prihajajo najkasneje in so najboljša, najnovejša, pripomorejo največ. Včasih smo imeli ta zadržek, da kaj bomo pa uporabljali, ko bo prišlo do progresa bolezni, a ne bi za takrat v bistvu prihranili to terapijo, pa vidimo, da ne, da je bolj pametno, če najboljše terapije pričnemo uporabljati takoj v začetku zdravljenja. S tem veliko bolnikom prihranimo pač tudi to obdobje progresa bolezni ali pa ga zelo zamaknemo in potem jim v bistvu zelo izboljšamo kvaliteto življenja. In druga stvar, ki jo zdaj opažamo seveda in ki jo pač delamo še naprej in uveljavljamo v zadnjih 2 ali 3 letih, je vpeljava vseh teh sistemskih terapij, torej zdravil v zgodnje stadije raka, torej da bolniki že v neki omejeni obliki dobijo pač čim več ali pa ta najbolj pomembna zdravila za njih, da se bolezen potem kasneje ne ponovi, tudi če so zdravljeni v bistvu radikalno z operacijo ali z obsevanjem.
3: Čeprav med novo diagnosticiranimi bolniki in bolnicami z rakom pljuč še vedno prevladujejo moški, je v zadnjih 10 letih opaziti izrazit trend naraščanja števila novo odkritih primerov pri ženskah. Kot so zapisali na kliniki Golnik, se ta premik odraža tudi v spreminjanju razmerja med spoloma, med vsemi novo diagnosticiranimi bolniki z rakom pljuč.
1: Doktorica Urška Janžič, ali se pljučni rak še vedno tako zelo povezuje s kajenjem?
2: Ja, absolutno. 90% naših bolnikov je kadilcev, torej to je pač nek nezadržen dokaz, da pač še vedno kajenje povzroča pljučnega raka. Tudi vemo iz določenih študij in meta-analiz, da vkolikor so bolniki recimo operirani in ne prenehajo kaditi, imajo 20-kratno večjo možnost za ponovitev te bolezni kot tisti, ki recimo nehajo. Tako da to so pač dokazi, ki jih ne moremo spodbijati.
1: Doktorica Janžič, na kakšen način bi vi zaključili najin pogovor? Optimistično, realistično ali pesimistično?
2: Ne, mi smo absolutno večni optimisti, zato se tudi ukvarjamo s tem v bistvu toliko napredka, kot smo ga videli v zadnjih 15 letih skozi v bistvu naše lastno delo, ki ni v okviru kliničnih študij. Morate razumeti, da v bistvu to so realni klinični podatki, to niso bolniki, ki so skoraj popolnoma zdravi, imajo samo pljučnega raka, ampak to so resno bolni ljudje, pri katerih smo uspeli doseči tako izvrstne rezultate. Mislim, da je to samo neka dobra v bistvu popotnica za naprej, da bomo lahko čez, ne vem, 10 ali pa 15 let mogoče ta preživetja dvignili pa upam na 50% ali kaj podobnega. In potem se bomo ukvarjali samo še z nekimi takimi izboljšavami kvalitete, ne samo celokupnega grobega preživetja.
1: Hvala vam za informacije in pa pojasnila.
2: Hvala tudi vam.
1: Nasvidenje, srečno.
0: Poslušali smo rubriko Ultrazvok in avtor prispevka je v odpoved zapisal: v kliniki Golnik odkrijajo približno 40% vseh slovenskih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Oboleli lahko na zdravljenju ostanejo kar pri njih ali nadaljujejo zdravljenjem na Onkološkem inštitutu v Ljubljani ali v kliničnem centru v Mariboru. No in če vas zanima, o čem bo Ultrazvok govoril prihodnji teden, povejmo, da se bo Iztok oglasil iz izolske bolnišnice. Izvedeli bomo, kako v Izoli okrevajo bolnice in bolniki po preboleli možganski kapi. Že zdaj lepo vabljeni k poslušanju prihodnjo sredo ob 10:00.

0: Sindikat voznikov avtobusov po včerajšnji nesreči na Tolminskem zahteva izredni nadzor nad avtobusi. Sicer to pozarja pred prevarami prek platforme Viber.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Delavci za zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA povedal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Meni, da bi bilo treba donedavnemu lastniku, poslancu resnice Borisu Miliču, oduzeti opravilno sposobnost, saj da je šlo v podjetju za klasičen primer izigravanja delavcev. Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov. Od infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Vojna v Ukrajini spreminja odnose Evropejcev do krepitve obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, krepijo tudi izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pogosto spreminja mnenje glede zveze NATO. Igor Jurič.
2: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je Unija najšibkejša. Analitik iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše

0: spremembe.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra. Gre sicer za prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije na otoku po 16 letih. Spletne prevare so vse pogostejše. Mariborski policisti obravnavajo primer, v katerem je bila žrtev oškodovana za skoraj 7000 evrov. Za prevare se storilci poslužujejo tudi aplikacije Viber. To vrsto so pri Sicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi, pove Tadej Hren iz Sicerta.
2: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko, kar potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili glas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisalo glas.
1: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 10. Kredarica 14 stopinj, Bovec 24, Postojna 26, Portorož 27, Trst 28 in Pul 30 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru, zgoščen promet pa je tudi v obratni smeri. Ura je 10:34.

0: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

Poslušate Radio Koper, poslušate Dopoldan in pol, ki se bo končal ob 12.30 z opoldnevnikom. Že čez 11 minut pa prihaja prispevek na temo Poletna senca. Popeljali vas bomo pod lipo, v Rut, v občino Tolmin. Tam je najstarejša lipa na Slovenskem, medtem ko je najdebelejša, če vas zanima, najevska na Koroškem. Omenim še najdebelejše drevo v Sloveniji nasploh, to je Gašperjev kostan nad Radečami, obsega dobrih 11 metrov. Najstarejše sadno drevo v Sloveniji pa je murva, ki daje senco v vasici Kobdil, nedaleč od Štanjela, na nekdanjem posestvu arhitekta Maksa Fabjanija. Ta kraška murva je stara več kot 600 let in je tudi najstarejša murva v Evropi. Zgodovina pravi, da se je v senci Fabjanijeve murve hladil tudi sam avstrijski cesar. Torej, pod senco najstarejše slovenske lipe v Rutu v občini Tolmin vas popeljemo ob 11.

29. julij je, ura, ja, vsak hip točno 11, no in danes je prvi dan tretjega vročinskega vala. Jaz pa, kot veste, to poletje iščem poletno senco. Ja, zase in za vas pravzaprav. Prav letos senco močno iščemo vsi, pregrela se je vsa Evropa. Vabim vas v senco najstarejše lipe na Slovenskem, ki je lahko stara celo 800 let in krasi Rut v občini Tolmin.

0: 13 vasi so naselili Tirolci z Južne Tirolske v 13. stoletju in lipo naj bi tam posadili pred 800 leti. Lipa v Rutu še vedno stoji in pravijo, simbolizira prijateljstvo in dobre poštene odnose. Leta 2010 sem obiskala krajevno skupnost Rut Grant. Prispevek, ki ga boste slišali, ima dvojno vrednost. Za Radio Koper sta govorili in peli še živeči pevki ruterskih pevk, Jožica Torkar in Anica Rutar. Gospa Torkar se je medtem poslovila, gospo Rutar pa ob tej priložnosti prav lepo pozdravljamo. Prisluhnimo, kaj sta mi povedali pred dobrimi 15 leti.
1: Lipa, to je tradicionalna, mislim, vaška lipa, to je opevana. Tam se je vse dogajalo, sem rekla. In tam je bil tist Richter, ko se je semenoval, tam so bile je rasojev, pa tam so bile kešne, ki je bilo kaj zapovedati vaškega, pa pelo se je tam pa vse.
2: Na nivi kraj Jozefantorje in pesem se

0: Ljubezen mu dekle je dala, en šopek zelen za spomin. Ljubezen je v srcu ostala, za klobukom duhti rozmarin. Dolinci pa hočka se krega in manjka se jezno drži. Pod oknom pohojeno travca in dekle ima solzne oči.
1: Ta lipa je, dimenzija je 830 cm, visoka je pa 25 metrov. Samo je pogorela, da je not votla, da ne more oni vedeti, koliko je stara. In tu so bile včasih prvotne hiše, so imeli slamne, ker se je jedna ožgala, pa le je kar šlo.
0: Lipo greta, nekaj ja, vas ja. Zgrela, pa je lipo pogorela na tu sredini, pa je začela znova rast.
1: Ja, spet je nova začela.
0: Na novo zrastu.
2: To je bilo živo pričanje, ki gre iz ust do ust že stoletja. Govorili in peli sta Jožica Torkar in Anica Rutar. O pomenu lipe v Rutu, nekoč in danes, pa sem pred dnevi povprašala Olgo in Alenko Zgaga iz Kulturno-tehnično-turističnega društva Baška dediščina. Olga je dolgoletna zapisovalka kronologije časa, ki je to delo skrbno in strastno opravljala tudi z danes žal pokojnim soprogom Cvetom, lokalnim kronistom in zbirateljem dediščine. Gospa Zgaga, kaj nam lahko poveste o starodavni lipi v Rutu?
3: Rutarska lipa v bistvu je nek zaščitni znak vasi Rut. Po ljudskem izročilu naj bi jo posadili že naseljenci s Tirolskega v 13. stoletju. Tako bi bila stara okrog 800 let, vendar verjetnejša je razlaga Simona Rutarja, da je bila zasajena v začetku 16. stoletja v času protestantizma. Njena krošnja je nekako podatke o njej, prvi pisni podatki o njej so nekako o požaru leta 1844, kjer je navedeno, da je bila že višja od cerkvenega zvonika, ampak takrat je pogorela, baje je gorela kot bakla. Vendar ljudje jo niso kar odstranili, ampak so jo požagali približno 2 metra nad zemljo in počasi je na novo pognala in do povojnega časa, do vojnega časa pravzaprav, ni zapisanih kakšnih posebnih podatkov. Iz tistega časa pa obstaja podatek, da je votla in da so se v njej celo skrivali pač ilegalci in partizani in tako. V povojnem času je bila pa zelo prijeten postanek otrokom, ki so se igrali v njej skrivalnice. Počasi so krajani videli, da je dragocenost tega drevesa in so v 80-ih letih okrog lipe zgradili kamnit amfiteater, da ne bi drevesa poškodovali s kakšnimi vozovi ali traktori. Spomladi leta 2013 pa so lipo gozdarski mojstri pomladili. So jo obžagali, strokovno obžagali in že čez leto se je lepo razrasla. Toda od tega časa naprej, pa kot da se je narava nekako zarotila proti njej, zima jo je tako močno uklenila v žled, da je polomila celo nekaj največjih vej. Vendar na praznik lipe je že začenjala poganjati mladike. Toda tisto jesen se je na njo spravil še močan veter, tako da so ji strokovnjaki morali povezati veje s posebnimi pasovi.
2: Drevo je znova začelo rasti in kljubuje času.
3: Opazili so, da se deblo debeli in krepi tudi od znotraj, zaraščati pa se je začela tudi odprtina pri tleh, tako da se skoraj ne pozna, da nima osrednjega vrha. Ima lepo krošno, vsakega maja se odene v odišavljeno pelerino s tisoči zlatorumenih cvetov, ki z omamnim vonjem vročijo celo pokrajino.
2: Lipa v Rutu v občini Tolmin je torej najstarejša lipa na Slovenskem, medtem ko je najdebelejša, Najevska, na Koroškem. Zdi se, da so se prav okoli lipe v Rutu v 13 vasi priselili ljudje z južne Tirolske.
3: Po poselitvi leta 1213 do 1250 naj bi se prvi Tirolci priselili. So počasi nastajale vasi, najprej do leta 1500 jih je bilo, mislim, da 8 in potem v 16. stoletju so se te vasi nekako že formirale, jih je nastalo 13. Vsaka vas je imela svojega župana, nad vsemi pa je bedel Richter, ki je bil nadžupan in je imel pravico do nižjega sodstva tudi. Župani se je redno sestajal v senci Rutarske lipe. Richter je bil izvoljen izmed vseh županov, tako da ni bil vedno z ene vasi, ampak iz več vasi, skozi čas. Simbol te pravice, da je lahko razsojal, je bil rutarski meč. Brez njega ni smel soditi, če ga je pozabil doma, karkoli, pač razsodba ni bila veljavna. Razsojati pa je smel samo lažje spore med kmeti. V tem primeru so se lahko kmetje pritožili, gastaldu v Tolminu ali celo patriarhu.
2: 13 vasi je bilo državica v državi, ljudje skoraj da niso imeli davkov, imeli so svobodo lova in fantje niso šli v vojsko, pravi Olga Zgaga. Prvi je bil poslan v vojsko šele leta 1700. Vse pravice so uživali, pravi Zgaga, do prihoda Napoleona. Kaj pa lahko o Lipi v Rutu, povemo danes. Alenka Zgaga, predsednica društva Baška dediščina.
4: Danes, ko pridejo skupine ali ko organiziramo kakšno prireditev, spod zadnjih dveh letih smo v sklopu manjših prireditev organizirali pohod po vasici Rut do vasice Grand in predstavljamo Lipo, kot je prej že mama omenila, ko je na to nek zgodovinski, spominski pomen samega njena stičišče, njena točka, iz katere izhajajo, bomo rekli, vse poti, vsa zgodovina, vso druženje, vsa identiteta teh krajev in kot velika vrednota, kot naravna dediščina, ki predstavlja sama Rutarska lipa. Lahko bi rekli, da je tudi en tak naravni spomnik, ki tudi pomeni, glede na lastnosti vse, kar je preživela v teh stoletjih, da tudi njene lastnosti nekako so prevzeli tudi tamkajšnji ljudje, kako so ustrajni, trdoživi in ta boj za preživetje in pa še danes, ki ni tako lahko življenje, bomo rekli, ki je proč od centrov, proč od središče velikih mest, da so ljudje tukaj ustrajni in pač uživajo v svojem miru, v naravi in ko pridejo ljudje, se res po to veliko senco, lipe ustavijo, fotografirajo in tukaj se začne vso dogajanje, pohodne poti, potem večkrat tudi v sklopu prireditev celo objamemo z velikim rokovanjem, da se povežemo tako nastopajoči kot gostje in je ta en velik simbol človeštva, bomo rekli lahko tudi.
2: Tako, to je bilo povabilo v Rut pod starodavno Lipo. Naše gostje so bile Jožica Torkar, Anica Rutar ter Olga in Alenka Zgaga iz društva Baška dediščina. Vabljeni torej v senco Lipe, ki je najstarejša lipa na Slovenskem, stara morda celo 800 let.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Uprava za zaščito in reševanje je danes razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Gorelo je tudi na težko dostopnem terenu nad naseljem Smast v občini Kobarid. V bližini naselja Račice v občini Ilirska Bistrica so gasilci pogasili balo sena, gorelo je tudi travinje v okolici naselja Sabonje. V obdobju, ko velja razglas o veliki požarni ogroženosti, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Občina Postojna ima novo destinacijsko blagovno znamko Postojnsko. Ta združuje celotno turistično ponudbo, od kulture in športa do kulinarike. Za novo znamko so si v enoti Turizem Postojna želeli povezati in predstaviti celo občino in ne le mesta ter izpostaviti tudi njene manj znane kotičke. Med drugim so pripravili novo spletno stran, Neja Marentič-Babič.
2: V ospredje smo dali te občutke, domačine, kako se pri nas turisti počutijo. Na spletni strani so predstavljene različne aktivnosti, ki jih lahko pri nas doživijo, od naravnih do kulturnih znamenitosti, in pa tudi izpostavljena so predvsem družinska doživetja, no, družine kot naša prva ciljna skupina in tudi za druge popotnike. Predvsem v ospredje bi dali tokrat bolj naravo, s čimer se lahko res Postojnsko pohvali.
1: Pripravili so tudi novo interaktivno 360-stopinsko predstavitev občine, ki omogoča virtualno raziskovanje številnih zanimivosti kar iz domačega naslanjača. Sezona potniškega turizma bo avgusta v Kopru dosegla vrhunec. Na potniškem terminalu pričakujejo 14 prihodov potniških ladij. Kar trikrat bo v Koper priplula 295 metrov dolga ladja Mein Schiff 4, ki sprejme približno 2500 potnikov in 1000 članov posadke. Potniške ladje bodo v Koper sicer prihodnji mesec pripeljale več kot 26.000 obiskovalcev z vsega sveta. V Pivki se pripravljajo na celovito prenovo športnega parka, ki je zaradi dotrajanosti nujno potrebna. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo širšega

0: Območja atletskega stadiona je občina že pridobila, trenutno pa pripravljajo dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev iz dogovora za razvoj regij. Prenova športnega parka, ki bo stala slab milijon evrov, bo predvidoma potekala v prihodnjih 2 letih, pojasnjuje vodja oddelka za investicije in infrastrukturo pri občini Pivka Metka Iskra.
1: Območje cirka 3 hektare bomo uredili. Prvenstveno gre za ureditev zelenih površin, razširitev košarkarskega igrišča, ureditev znotraj stadiona, ker bo sicer druga faza, ne? V prvi fazi tega ne urejamo. Urejamo 3 nova igrišča otroška, 3 lokacije za različne starostne skupine. Predvideli smo tudi prostor za pump track in skate park, tako da bo kar en tak razgiban športni park.
0: Do oktobra bodo uredili tudi igrišče na Bujah, predstavljajo pa tudi staro telovadnico v Pivki. Uporaba javnih sanitarij na Lonki v Izoli bo ponovem plačljiva, stala bo 0,5 evra. Na izolski občini želijo s tem ukrepom preprečiti vandalizem, neprimerno uporabo prostorov in izboljšati higienske razmere. Ugotavljajo namreč, da so posamezniki v sanitarijah uničevali inventar, v njih prenočevali ter svojo prisotnostjo oteževali ali onemogočali vzdrževanje in zagotavljanje ustreznih higienskih pogojev za druge uporabnike. Zaradi postavitve vstopnega sistema z zapornico so sanitarije danes do predvidoma 15. ure zaprte. Obiskovalcem piranske tržnice pa so ponovno na voljo sanitarije na zelenjavnem trgu. Dotrajane prostore so v celoti prenovili in prilagodili sodobnim higienskim, varnostnim ter uporabniškim standardom. Za zaščito prenovljenih prostorov in preprečevanje vandalizma so namestili videonadzor. Sanitarije bodo do 30. septembra odprte vsak dan med 8 in 20. uro, od oktobra do maja pa med 8 in 18. uro, za uporabo je treba plačati 1 evro. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se tako četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili z zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Temperature bodo vsak dan višje, napoveduje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Sicer pa precej jasno vreme, v bistvu veliko jasnine na vašem koncu in temperature res danes do 33, jutri do 34, potem v petek do 35 in tako nekako. Ampak ja, do nedelje bo pri vas še čez dan potem zapihal maestral, se pravi veter z morja, ki bo malce hladil oziroma malce blažil to vročino, medtem ko pa v nedeljo se nakazuje, da bi veter malo obrnil na burjo, tako da takrat pa pri vas kaže, da bi še temperature najvišje v tem tednu, saj tja do 39, tam v Pavski dolini, morda se celo približajo 40.
0: Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Bregin 26 stopinj, Idrija 27, Ilirska Bistrica 29, Izola 30, Park Škocjanske jame in Bilje 32 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ v smeri proti Razdrtemu. Zastoji nastajajo predpostojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura bo 11:37.
3: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

12 minut manjka do 12, še vedno je tu opozorilo voznikom, poročilo o prometni nesreči. Na primorski avtocesti je pri počivališču Raubar komanda oviran promet na uvozu z počivališča na avtocesto proti Kopru. Vozite strpno in previdno. Srečno pot!

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper Nisi z mano.

Poročali smo že o prometni nesreči na primorski avtocesti, je pri počivališču Raubar Komanda. Pri počivališču, torej na avtocesto proti Kopru, oviran promet. Pa še eno obvestilo, na primorski avtocesti je na uvozu Črnikav proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila.

0: Lepo bi vas bilo slišati, dragi poslušalke in poslušalci, kako ste se skrili v senco in kako zelo vam je vroče. Jaz to zdaj sprašujem seveda kolegico Barbaro Campos de Stefani, ki se skupaj z Gregorjem Maverjem pripravljata na opoldnevnik. Barbaro pa seveda sprašujem, o čem bomo govorili ob 12.30.
1: Ja, o tem, da bo vse bolj vroče. Seveda, to je glavna tema danes, te dni. Tokratni vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev vrhunec dosegel konec tedna, vztrajal pa bo najmanj 10 dni. Kar dolgo, ne? Na Krasu je požarno zelo ogroženih 3/4 gozdov, zasebni lastniki pa zanje slabo skrbijo. Po včerajšnji nesreči avtobusa na Tolminskem, sindikat voznikov avtobusov opozarja na zanemarjanje javnega potniškega prometa. V podnevniku bomo slišali še, da občina Pivka ureja športne površine, prenova športnega parka bo stala slab 1 milijon evrov, v minuti za šport pa o tem, da so se slovenski odbojkari uvrstili v polfinale Lige narodov.
0: Si videla moj lapsus ob 20. Ja, to je...
1: Za tvoje večerne ure.
0: To so moje večerne ure, pa vendar 12.30 opoldnevnik. Lepa hvala, Barbara.
1: Prosim.

16 minut in pol je čez 12. Feri Lajnšček je začel naš dopoldan in pol z besedami o veliki ljubezni. Če ste bili z nami to dopoldne, veste tudi, kako zelo zase in za vas iščem naravno senco in da sem jo našla v Rutu pod verjetno 800 let staro lipo v občini Tolmin. Tam stoji namreč najstarejša lipa na Slovenskem. Naravna senca torej, medtem ko o senci takšni in drugačni govorijo tudi številni umetniki. Pri Srečku Kosovelu je motiv senc simbol propadanja, tesnobe in razcepljenosti človeka. Pri Edvardu Kocbeku je senca pogosto metafora moralne dileme, tudi krivde. Pri Tomažu Šalamunu deluje senca pogosto kot izmuzljiva podoba identitete in jezika. Toliko za današnji dopoldan in pol, prišli smo do konca. Dovolite še imena kolegov, ki so bili vaša in moja družba. Poslavljam se v imenu Barbare Campos de Stefani, Gregorja Maverja, Iztoka Novaka in Davorina Lovrečiča. Prihaja opoldnevnik, zatem pa se nam bo oglasila Loredana Vergan. Loredana, srečno in srečno vsem vam, dragi poslušalke in poslušalci.

0: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Festival glasbe sveta 2026.
3: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
2: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
3: Več na glasbesveta.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, tokratni vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev vrhunec dosegel konec tedna. Ustrajal bo najmanj 10 dni. Na Primorskem že velja oranžno vremensko opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve. V petek in soboto bo veljalo za vso Slovenijo. Od danes je velika požarna ogroženost naravnega okolja znova razglašena za vso državo. Za Primorsko pa velja zelo velika požarna ogroženost. Uprava za zaščito in reševanje že izvaja akcije s preventivnimi preleti, je povedal generalni direktor Leon Behin.
2: Ta letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Na Krasu je požarno zelo ogroženih 3/4 gozdov, zasebni lastniki pa zanje slabo skrbijo. Tudi o tem v nadaljevanju oddaje in še...
3: Sindikat voznikov avtobusov opozarja na zanemarjanje javnega potniškega prometa. Občina Pivka ureja športne površine. Prenova športnega parka bo stala slab 1 milijon evrov. Slovenski odbojkari so se uvrstili v polfinale Lige narodov. Vreme? Jasno in vroče bo. Z vami sva Gregor Maver in Barbara Campos.
1: Vstopili smo v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam Celzija. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
5: Težko je izpostaviti del države, kjer bi bile te temperature najvišje, saj za enkrat še ne, tako da verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealna za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vsaj posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
6: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah v KC Ljubljana.
6: Tudi v najstarejših stavbah, kjer se centralnega ohlajevanja ne dajo izpostaviti, kot naprimer na gastroenterološki kliniki, smo z dodatnimi klimatskimi napravami prostore opremili, tako da

0: Stanje je izboljšano, pritožb je letos zaradi tega verjetno tudi manj, vendar daleč od tega, da bi bilo idealno.
1: Tudi v UKC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
2: Sežanska enota Zavoda za gozdove je razgrnila gozdno-gospodarski načrt za območje Kras 1. Gre za načrt, ki se sprejema vsakih 10 let in zajema večino ozemlja občine Komen in zahodni predel občine Sežana. Na tem območju je 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih. Žal pa zasebni lastniki, teh je kar 88%, za svoje gozdne parcele ne skrbijo ustrezno. Posledično je gozd prepuščen naravnim zakonitostim. Javna razgrnitev je odprta še do jutri, ko bo v prostorih občine Komen tudi javna obravnava. Več v prispevku Irene Cunja.
3: V občini Komen in deloma v občini Sežana rastejo gozdovi, ki so požarno najbolj ogroženi na Krasu. Obsežni požari so območje prizadeli poleti 2003 in 2006. V manjši meri, a približno na istem območju, je zopet gorelo 4. julija letos. Kot pove Matej Reščič, sežanske enote Zavoda za gozdove, so tudi rastišča zaradi podnebja in izrazitih poletnih suš zelo skromna, zato so možnosti za proizvodnjo lesa precej majhne.
4: Povprečna lesna zaloga za to enoto je okrog 140 kubikov na hektar, medtem ko je za slovensko povprečje pa okrog 300. Tudi prirastek je pri nas recimo 3 kubike, medtem ko je slovensko povprečje 7,5.
3: Druga velika težava je lastniška razdrobljenost. Kot že omenjeno, je kar 88% gozdnih parcel v zasebni lasti. Povprečna posest pa znaša 1,6 hektara na lastnika.
4: In če še ta 1,6 hektara je nizkoproduktiven gozd z nizko lesno zalogo, so te ekonomske učinke oziroma potencial, ki bi ga kot dohodek dal gozd lastniku, je še toliko manjši. Zato je interes za gospodarne s temi gozdovi precej majhen.
3: Tako so v zadnjem desetletju glede na veljavni gozdno-gospodarski načrt posekali samo 20% dreves, še pove Reščič.
4: Za prihodne desetletje mi tudi ohranimo še zmeroma relativno visok možni poseg, zato ker stanje je tako, da te gozdovi se starajo in bi bilo na določenih delih nujno potrebno te gozdove obnoviti.
3: Sicer pa še pravijo sežanski gozdarji, kar da naredi človek, rešuje narava po svojih zakonih. Stara drevesa odmreja po naravni poti in ta smrtnost je ponekod že večja od posekov.
2: Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov.
5: Od infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Zunani minister Tone Kajzer bo v petek na obisku gostil madžarsko kolegico Anito Orban, kar bo prvi obisk zunanjega ministra druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata, so danes sporočili zunanjega ministrstva. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta posebno pozornost namenila čezmejnemu sodelovanju. Kitajska naj bi se po poročanju Reutersa pogajala z jemenskimi hutijevci glede plovbe skozi Rdeče morje. Peking naj bi skušal za kitajske tankerje zagotoviti prost prehod skozi ožino Bapel Mandeb, v kateri hutijevski uporniki izvajajo napade na saudske ladje v okviru svoje blokade Saudske Arabije. Japonske oblasti so sporočile, da je včerajšnji močan potres z magnitudo 7,1, ki je prizadel jug države, zahteval najmanj 13 življenj. Nastala je velika gmotna škoda. Več kot 9000 ljudi se je zateklo v 506 zatočišč v 3 regijah otoka Kjušu. Reševalne operacije se nadaljujejo, med drugim si reševalci prizadevajo priti do morebitnih preživelih, ki so ostali ujeti pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima.
2: Nazaj na Primorsko, v Pivki se pripravljajo na celovito prenovo športnega parka, ki je zaradi dotrajanosti nujno potrebna. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo širšega območja atletskega stadiona je občina že pridobila. Trenutno pa pripravljajo dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev iz dogovora za razvoj regije. Poleg tega bodo uredili še igrišče na Bujah, prenavljajo pa tudi staro telovadnico v Pivki. Več Sabrina Mulec.
6: Prenova športnega parka, ki bo stala slab milijon evrov, bo predvidoma potekala v prihodnjih 2 letih, pojasnjuje vodja oddelka za investicije in infrastrukturo pri občini Pivka Metka Iskra.
7: Območje cirka 3 hektare bomo uredili. Prvenstveno gre za ureditev zelenih površin, razširitev košarkarskega igrišča, ureditev znotraj stadiona, ker bo sicer druga faza, ne? V prvi fazi tega ne urejamo. Urejamo 3 nova igrišča, otroška, 3 lokacije za različne starostne skupine. Predvideli smo tudi prostor za pump track in skate park, tako da bo kar en tak razgiban športni park.
6: Do oktobra pa bodo uredili tudi igrišče na Bujah.
7: Sofinancerska sredstva smo pridobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport v višini 50 tisoč evrov. Celotna investicija je vredna slabih 100 tisoč evrov, bomo pa zgradili polovično igrišče za košarko z enim košem, površino za rekreacijo z večnamensko napravo, uredili razsvetljavo. Trenutno čakamo projekte za izvedbo in smo v postopku izbire izvajalca.
6: Občina Pivka ima sicer precej športno-rekreacijskih površin. Direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel.
8: Imamo kar 4 telovadnice. Tudi v stari telovadnici Pivka imamo letos predvidena dela, in sicer obnovo še enih del garderob in sanitari in pa tudi samo telovadnico, stene, parket in tako naprej. Tu so dela že v izvajanju in se bo zavleklo tam v september, bolj zaradi tega, ker rabimo malo več časa za parket. Drugač pa vse 4 telovadnice delajo s polno paro in so zasedene tako z šolskimi otroci kot pol športnimi klubi in rekreacijo.
6: Prihodnje leto pa bi radi uredili še športno igrišče in igralno površino za otroke v naselju Trnje.
5: Slovenski odbojkari so se na Kitajskem pomerili s Turčijo. V četrtfinalnem obračunu Lige narodov so bili boljši s 3-0. Nogometaši Celja so uspešno preskočili drugi krog kvalifikacij Lige prvakov. Naslednji tekmec bo armenski Ararat. Jutri bodo v evropskem tekmovanju nastopili še 3 slovenski klubi. Prispevek Primoža Čeparja.
9: Slovenci so dobili prvi niz 25-21 in dobro odprli tekmo. Drugi niz je bil izjemno dramatičen in šel daleč prek 25. točke. Slovenski odbojkari so bili v zaključku bolj zbrani. Najprej Sašo Štale, kar dosegel točko za 34-33, sledil je uspešen blok za vodstvo z 2-0 v nizih. Tudi tretji niz je bil še kako dramatičen. Izbranci selektorja Fabija Solija so slavili z 39-37 in tekmo dobili brez izgubljenega niza. Zadnja točka je padla na servis Uroša Planinšiča, sledil je slab turški napad oziroma zmagoviti slovenski blok. V petkovem polfinalu se bo Slovenija pomirila zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Nogometaši Celja so si že zagotovili evropsko jesen. Po skupni zmagi nad albansko Ignacijo bodo igrali najmanj v ligaškem delu konferenčne Lige prvakov. Seveda ostaje še naprej v igri tudi za Ligo prvakov. Naslednji tekmec bo armenski Ararat. Skupni izid 2 slovensko-albanskih obračunov, vključno z 11-metrovkami, je bil 9-6 za Celjane. Sinoči se je z 2 goloma v rednem delu in podaljšku še posebej bi izkazal Mario Kvesič.
10: Sometimes we training, sometimes no, because also if we go
9: training. Včasih treniramo 11 metrov, včasih pa ne, je dejal trener Celja Viktor Kampeluš. Igralcem želi s tem dati samozavest in vero, da lahko tekmo dobijo še pred strele iz bele točke. Jutri bodo v kvalifikacijah konferenčne lige aktivni 3 slovenski klubi. Koper bo doma igral s ferskim Runavikom, Bravo bo gostoval pri makedonski Škendi, Alumini pa pri albanskem Dinamu. Po francoskem ustoličenju Zinedina Zidana za nogometnega selektorja so to mesto pokrili tudi zahodni sosedi Italijani. Selektor je ponovno Roberto Mancini, ki je bil pred 5 leti z Italijani evropski prvak.
5: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos. Tehnična izvedba Davorin Lovrečič, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov raste, vlaga je 57%, nebo jasno, piha zahodnik 3 metre na sekundo, morje je mirno, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperaturi izmerjenih ob 12. Ljubljana 28 stopinj, Postojna 29, Koper 33 in Nova Gorica 34 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti na uvozu Črnika v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri, ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 12:44.

Osmrtnice. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Umrla je Marija Višnjevec iz Jagodja. Pogreb bo v petek ob 11:00 na pokopališču v Izoli. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 92. letu je umrla Angela Pribac iz Šmari. Umrla je Angela Pribac iz Šmari. Pogreb bo jutri v četrtek ob 12:00 na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. V 68. letu je umrl Branko Saksida iz Hruševice. Umrl je Branko Saksida iz Hruševice. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 14:00 na pokopališču v Hruševici. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v domači cerkvi.

Primorski poletni festival napoveduje koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo jutri ob 21.30 v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča se bodo mladi glasbeniki predstavili s programom skladateljev Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost. Yeah. Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

Lepo pozdravljeni. No, pred nami je nov val vročine. Že v prihodnjih dneh se bodo temperature znova povzpele visoko na 30 stopinj Celzija. Sonca ne bo manjkalo, vročina pa bo iz dneva v dan vse bolj izrazita. Kako dolgo bo trajal tale vročinski val, kje bodo temperature najvišje in ali bodo popoldanske nevihte prinesle kaj osvežitve, bomo sproti izvedeli iz vremenskih poročil in napovedi vremenoslovcev. Mi pa se moramo seveda na vse to pripraviti. Se veste, senca, ohlajeni prostori, hladne, a ne prehladne pijače, to seveda velja predvsem za nas govorce, da ne obležimo, ki je brez glasu in potem vi nimate koga poslušati. Pa skrbimo tudi za lahko hrano in tudi za naše živali moramo dobro poskrbeti. Najprej psov ne puščamo v zaprtih avtomobilih. Imejmo jih v senci ali v ohlajenih prostorih. Sprehajajmo jih zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Moramo vedeti, da če položimo našo dlan na asfalt in nas peče, je ta neprimeren za hojo štirinožnim prijateljem, kajti oni imajo še bolj občutljive tačke in seveda tudi blazinice. Poskrbeti moramo, da imajo ves čas svežo vodo in tudi svežo hrano. Ponudimo jim kake zamrznjene priboljške, ohladimo in osrečimo, pa jih lahko tudi spasim sladoledom.

No, pa poslušajte, kdo vas bo danes spremljal v tem lepo podnevu. Barbara Campos in Gregor Maver, le še nekaj časa ostajate z nami tam do naslednjih poročil, ki so na vrsti ob 14.30. Iztok Novak-Kizi nam ne bo pel, ampak izbiral glasbo. Do 15.30, na kar ga bo zamenjal Armando Šturman in medve končno skupaj. Ja, ja, se boste vprašali, zakaj končno? Ker vedno, ko sva skupaj napisani na urniku, pride nekaj vmes. Ampak danes je vse ok, no, upajmo, da bo tako do 18.30, tu sva še Mateja Grebenjak in Loredana Vergan.

današnjem popoldnevu bomo najprej pogledali v naše gozdove. Končala se je javna razgrnitev gozdno-gospodarskega načrta za območje Krasena, ki bo za prihodnje desetletje začrtal upravljanje z gozdovi na območju občin. Na to bomo zamenjali gozdno tišino za glasbene ritme. Gost bo Peter Grgolet, novinar, glasbenik in gonilna sila številnih kraških rokovskih zasedb, ki ga mnogi poznajo tudi kot avtorje uspešnic v dobrodobskem narečju in slovenščini. Tokrat predstavlja novo skladbo Nisi z mano, ki jo je pod imenom Valčer Ultra featuring Mark Staje odel poletni disco-pop z nostalgičnim pridihom. Seveda tudi danes ne bomo izpustili potovanja po Primorski, Pulska arena pa je sinoči gostila pionirje elektronske glasbe nemški Kraftwerk, skupino, ki je s svojim futurističnim zvokom in vizualno podobo spremenila zgodovino popularne glasbe. V Pulski areni je bil sinoči tudi Zvone Tomac, ki nam bo v poznem popoldnevu povedal nekaj vtisov. V kulturnem delu programa pa bomo predstavili projekt Intuition Music Play with Nature. Ob izidu istoimenske vinilne plošče bomo spoznali, kako umetnost, zvok in narava odpirajo prostor za bolj poglobljeno poslušanje, večjo povezanost s skupnostjo in okoljem. Večerni Arizoni bo v projektu z Armandom Šturmanom govoril tudi Gaber Radojevič, eden od soustvarjalcev te zanimive koprodukcijske zgodbe med Portorožem, Piranom in auditorijem Portorož.

Podjetje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Danes se končuje javna razgrnitev gozdno-gospodarskega načrta za območje Kras 1. Gre za načrt, ki sprejema vsakih 10 let in zajema večino ozemlja občine Komen ter zahodni predel občine Sežana, pripravijo pa ga v Sežanski enoti Zavoda za gozdove. Na tem območju je 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih, žal pa zasebni lastniki, teh je kar 88%, za svoje gozdne parcele ne skrbijo ustrezno. Posledično je gozd prepuščen naravnim zakonitostim. Več v prispevku Irene Cunja.
1: V občini Komen in deloma v občini Sežana rastejo gozdovi, ki so požarno najbolj ogroženi na Krasu. Obsežni požari so območje prizadeli poleti 2003. Požar se je začel v Brestovici in zajel tudi Goriški Kras. Potem poleti 2006, ko je gorelo pobočje Šumka. In v manjši meri, a zopet v Brestovici, je gorelo 4. julija letos. Kot še pove Matej Reščič, Sežanske enote Zavoda za gozdove, so na tem območju rastišča zaradi podnebja in izrazitih poletnih suš zelo skromna. Zato so možnosti za proizvodnjo lesa precej majhne.
2: Recimo, povprečna lesna zaloga za to enoto je okrog 140 kubikov na hektar, medtem ko je za slovensko povprečje pa okrog 300, tako da imamo polovico potencijala, ki ga ima poprečni gozdovi v Sloveniji. Tudi prirastek je pri nas recimo 3 kubike, medtem ko je v slovensko poprečje 7,5. Tako da te gozdovi so v bistvu malo donosni in zaradi te klime oziroma podnebje, ki tukaj je, so ti gozdovi tudi požarno zelo ogroženi.
1: Neugodna je lastniška struktura. 5% kraških gozdov je v lasti občin. 8 jih poseduje družba Slovenski državni gozdovi, kar 88% pa je v zasebni lasti. Pri tem pa je povprečna posest 1,6 hektara na lastnika.
2: To je zelo malo. In če še ta 1,6 hektara je nizko produktiven gozd, z nizko lesno zalogo so te ekonomske učinke oziroma potencial, ki bi ga kot dohodek dal gost lastniku, je še toliko manjši. Zato je interes za gospodarne s temi gozdovi precej majhen.
1: Tako so v zadnjem desetletju glede na veljavni gozdno-gospodarski načrt posekali samo 20% dreves, še pove Reščič. Kljub temu sežanske enoti Zavoda za gozdove tudi za prihodnje desetletje načrtujo relativno visok posek.
2: Stanje je tako, da te gozdovi se starajo in bi bilo na določenih delih nujno potrebno te gozdove obnoviti. Vendar lastniki v to večinoma niso pripravljeni, ampak mi puščamo odprto to možnost visokega možnega poseka ravno s tem namenom, da se te gozdovi pomladijo. In tudi, da se določene, ne samo da se pomladijo, ampak tudi, da se mogoče drevesna sestava nekoliko prilagodi tem podnebnim spremembam, ki so tukaj. Ne? Zdaj imamo tle v tej enoti, imamo še vedno veliko bora, ki njegov delež počasi pada, tako da je smiselno te gozdove tudi nekoliko pomladiti in mogoče usmeriti v te bolj hrastove, bolj listnate gozdove.
1: Dostopnih poti do teh gozdnih parcel je dovolj. Težava je le, da so ponekod neprimerne za sodobno gozdarjenje. Na srečo se je v zadnjih 2 letih obnovilo ali na novo zgradilo več gozdnih prometnic,

0: tako se je izboljšala tudi dostopnost. Sicer pa, česar ne naredi človek, rešuje narava po svojih zakonitostih. Stari gozdovi umirajo po naravni poti in kot ugotavljajo sežanski gozdarji, je ta smrtnost ponekod že večja od posekov. Dolgoročno pa je jasno, delež listavcev se bo povečeval in s tem tudi lesna zaloga, delež črnega bora pa se bo postopoma zmanjševal.
1: To je Radio Koper.

Kako ste? Ste še na naši valovni dolžini, mi gremo zdaj na ceste. Kdo bo rekel nič novega, pa vendar na primorski avtocesti in če ste zdaj na njej, vam bo to lepo prišlo. Med Duncem in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru so zastoji, prav tako med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Pa tudi tukaj ob obali Šmarje Koper in Šmarje Dragonja v obe smeri. Srečno in strpno. Mi nadaljujemo z glasbo, če vas bodo kaj pete zasrbele, pa se zavrtite, seveda, v ohlajenem prostoru.

Temperature gor, temperature dol, poletna planinska sezona je na vrhuncu, z njo pa tudi delo prostovoljnih markacistov Planinske zveze Slovenije. Ti skrbijo za več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti in približno 2 tisoč kilometrov turno-kolesarskih poti. Lani so za urejanje poti opravili več kot 41 tisoč prostovoljnih ur, letos pa so izvedli že 6 večjih delovnih akcij. No in čeprav se marsikateri planinec sprašuje, zakaj markacisti delajo ravno sredi poletja. Na Planinski zvezi pojasnjujejo, da imajo za delo v visokogorju na voljo le kratek čas. Potrebujejo odprte planinske koče, stabilno vreme in čim manj možnosti za popoldanske nevihte. Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov pa je vzdrževanje poti vse zahtevnejše. Zato pozivajo, naj planinci hodijo po označenih poteh, ne pa, da ustvarjajo bližnjice in poškodbe na poteh. In če se vam zdi, da je v dolini pri 30 stopinjah vroče, pomislite na markaciste. Oni v isti vročini v nahrbtniku nosijo še jeklenice, kline, orodje in vrtalnik. Njihov fitnes je pač kar planinska pot.

0: Za celotno državo razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost. Slovenske marine polno zasedene.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Uprava za zaščito in reševanje je od jutri na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Mirenkostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. Preostanku države pa veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Več evropskih držav se spopada z gozdnimi požari. Pri gašenju v okolici Madrida poročajo o napredku, več kot 20 tisoč evakuiranih prebivalcev se je lahko vrnilo domov. Razmere otežujeta močan veter in nov vročinski val, ki bo na Iberskem polotoku trajal najmanj do nedelje. V Franciji je sezona gozdnih požarov rekordna. Gasilcem je po približno tednu dni po noči uspelo obvladati obsežen požar zahodno od Bordoja, ki je uničil 42 tisoč hektarjev gozdov in sprožil množične evakuacije. Ogenj je po noči izbruhnil tudi na grškem otoku Paros v Egejskem morju, a so ga gasilci že obvladali. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji turškega in grškega dela Cipra napovedal, da bo sklical nove pogovore na temo združitve otoka. Nanje namerava povabiti tudi predstavnike Velike Britanije in Turčije. Zadnji pogovori na to temo so propadli leta 2017. Novo upanje pa so vlile predsedniške volitve na turškem delu Cipra, na katerih je slavil zagovornik združitve Tufan Erhurman. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, meni, da bi morali prioritetno znižati DDV za nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov. Družba Postonska jama je pridobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela Cirkno, ki je že več kot 2 leti zaprt. Preurediti ga nameravajo v hotelsko-stanovanski objekt s 77 hotelskimi sobami in 38 stanovanji za prodajo. Idejni vodja projekta Marjan Batagel je zadovoljen, da so po 7 letih dobili dovoljenje.
2: Danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
0: Napoveduje, da bodo gradbena dela končali do konca prihodnjega leta. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. O ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. V Marini Portorož, kjer so lani ustvarili 6,2 milijona evrov prihodkov, so ponudbo letos razširili z Marino Bernardin in tako pridobili dodatnih 60 privezov. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče s temperaturami do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Temperature izmerjene ob 14, Bilje, Koper in Reka 33, Dolenje in Ilirska Bistrica.

0: Gorica 32, Postojna in Trst 31 in Bovec 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Rauberkomanda proti Ljubljani. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Takole nas je zdaj razgibal Iggy Pop, ameriški rock pevec, tekstopisec in igralec, ki ga pogosto imenujejo kar botra panka. No, ampak danes, recimo pri 80-ih letih, še vedno občasno koncertira, tudi izdaja nove pesmi in sodeluje pri umetniških projektih. Nastopa na koncertih in festivalih po svetu, ustvarja, tudi, igra tudi v filmih, seveda, in televizijskih serijah celo. Vodi tudi radijske oddaje in sodeluje pri različnih umetniških projektih, kot sem rekla. Mi pa mu še vedno radi pritegnemo, kot tudi naslednji, The Specials.

0: Peter Grgolet je glasbenik in novinar, še ne raje pa rocker iz Doberdoba, ki se je pred leti preselil na Tržaško v Repen. Kot novinar je zaposlen na deželnem sedežu Raju v Trstu, njegova strast pa je glasba. Avtor, kitarist, pobudnik, sicer pa Spiritus Movens zasedbe Black Panthers, je deloval tudi v skupinah Fiberglass, Vulture and the Guru, skratka v zasedbah, ki so raznovrstne. Med brati velja za nekakšnega hitmakerja goriške in tržaškega krasa. Pesmi piše in sklada tako v doberdobskem narečju kot v knjižni slovenščini. Ne nazadnje je Peter Grgolet zaslužen za to, da se je v fokusu glasbenega spektakla znašel krompir, natančneje ena njegovih hektarsko najbolj donosnih sort, Kennebec. Skratka, Peter Grgolet ima tokrat kot Vulture Ultra Featuring Mark Staje novo zasedbo Nisi z mano. Gre za poletni slovenski disco pop komad z obalno, nostalgično in retrofuturistično estetiko. Prisluhnimo.
1: Pesem tedna.

Lepo pozdravljeni, Peter Gergolet tukaj ali Valčar Altra. Predstavljam vam pesem Nisi z mano, elektro, disco, pop, poletna energija in ljubezenska zgodba, v katerih se prepletajo bližina, oddaljenost, spomini in predvsem poletni občutek svobode. Nisi z mano govori o razmerju, v katerem se dva človeka gibljeta kot usporedna svetova. Včasih sta daleč, ko se njuna usporedna svetova na določeni točki srečata, se takrat vse spremeni. To je tisti trenutek, ko sta naenkrat povsod in vse. Tu v bistvu gre tudi za citat naslova filma Everything Everywhere All at Once iz leta 2022, ki ima slovenski naslov Vse povsod naenkrat, ki tudi v ospredje postavlja temo usporednih svetov. Pesem gradi tudi na občutku hrepenenja, privlačnosti in ljubezni, ki ostaja prisotna tudi takrat, ko osebi nista skupaj. V zaključku pa skladba dobi tudi nekoliko nepričakovan, bi rekel, lahkotnejši obrat. Na YouTubeu si lahko gledate tudi video spot, ki sledi temu konceptu in razširi zgodbo pesmi v vizualno potovanje po slovenski obali. V njem se pojavljajo različni kraji, obmorski prizori, časovna obdobja, ki ustvarjajo občutek tudi nostalgije in predvsem poletne atmosfere v različnih obdobjih. Pri komadu sodeluje Mark Staje, tržaški pevec z dolgoletnimi izkušnjami, ki pesmi daje prepoznavno interpretacijo in tudi čustveno intenzivnost. Pomembno vlogo pri komadu ima tudi producent Tommy De Klerk, ki je dal zvočno podobo komadu in ga usmeril v disco pop, kar komadu daje tudi plesno dimenzijo, ki je zelo primerna za ta poletni čas.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper Nisi z mano.

0: Previdno na cesti Šmarje-Koper, kjer je zastoj dolg 2 km. No, kako pa bodo novinarji speljali dogodke in odmeve?
1: Danes v dogodkih in odmevih. Državo zajel nov vročinski val, ki bo trajal najmanj do konca prihodnjega tedna, prinaša tudi veliko požarno ogroženost. Nov val peklenske vročine prihaja tudi v Francijo, kjer gasilci nadzorujejo obsežen požar v okolici Bordoja. V Španiji se medtem prebivalci, evakuirani zaradi požarov, vračajo domov. Ameriški senat podprl nove sankcije na rusko nafto in plin, za katere se je zauzemal pred dnevi umrli senator Lindsey Graham. Hotel Cerkno bodo s celovito prenovo preuredili v hotelsko-stanovanski objekt.
0: Dogodki in odmevi bodo na sporedu ob 15.30.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh ob pretežno jasnem vremenu čez dan gibale okrog 35, ponekod bodo dosegle skoraj 40 stopinj. Zato veljajo priporočila, kot so redno pite tekočin ter izogibanje soncu in fizičnim dejavnostem v času najhujše vročine. In kako bodo ob visokih temperaturah ravnali prebivalci?
1: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene.
2: Ja, sladoledom po zmrzlo pijačo, ne? Spanje pa zelo slabo, ne?
3: Ker je tako vroče in jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
0: Hkrati z vročino državo pesti suša, ki poleg velike požarne ogroženosti prinaša še druge otipljive posledice.
4: Slovenske hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj elektrike kot v preteklih letih. Po krajšem zatišju na Bližnjem vzhodu po noči napad saudskih in ameriških sil na Irak. Na tnalu vladnih rezov v kulturi tudi Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti. Slovenski odbojkari po zmagi nad Turčijo v polfinalu Lige narodov.
0: Z vami sva Jure Franko in Tomaž Polak. Poletje kaže svojo vročo podobo, kot rečeno, tretjič letos. Tokrat bodo ekstremne temperature trajale najmanj teden dni. Ob suši se zato stopnjuje še požarna ogroženost. Kurjenje na prostem je prepovedano, podsvetovano je tudi gibanje na soncu v najtoplejših urah dneva. Več Katja Arhar.
5: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
6: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
5: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10 in 17 uro najbolje izogniti soncu. Pred izpostavljenostjo UV žarkom pa se je potrebno zaščititi s kremo za sončenje.
7: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke.
5: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. Kineziologinja Suzana Pustivšek športne aktivnosti na prostem svetuje v jutranjih in večernih urah. Previdnost pa svetuje tudi med plavanjem v vročini.
8: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije tudi, ker čutimo manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
5: V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
0: Tokratni vročinski val je, kot ste lahko slišali, tretji letos. Iz izjav mimoidočih v Ljubljani in Mariboru je razbrati, da večina upošteva navodila stroke, kako ravnati v vročini.
2: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
3: Nimam klime, imam ventilatorček.
2: Vse ni ok, sej, večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
3: Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor.
9: Navajno sem nekaj si, neka noč ne delam, pa se v sobi pripravim tako pa tako.
2: Ja, sladoledom po zmrzlo pijačo, a ne?
1: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati. Pot na bazene.
10: Jaz se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju paro leta vse dol.
0: Huda vročina in suša vplivata tudi na proizvodnjo električne energije. Že v prvi polovici leta sta škodovali delovanju hidroelektrarn, samo julija pa kaže, da bodo proizvedle približno polovico električne energije manj kot v enakem mesecu lani. Je pa tudi v najbolj vročem obdobju leta poraba električne energije manjša kot po zimi. Erna Strniša.
11: Za zdaj vročina ne predstavlja posebne grožnje elektroenergetskemu sistemu oziroma

0: tveganj za izpad ne beležijo, pravi izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc. Bo pa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, kot kaže, proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodni Savi glede na isto obdobje zadnjih nekaj let nižja za okoli 40%. Enote ves čas obratujejo, se pa prilagajajo razmeram. Prilagajanje se ne dogaja le z danes na jutri, temveč se začne že po zimi.
1: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
0: Manko nadomeščajo z nakupi na domačem trgu in v tujini, za zdaj potreba po uvozu ni pretirana. Poletje v času, ko sije sonce, lahko proizvodnja iz sončnih elektrarn preseže polovico vse proizvodnje domačih virov, zato je mogoče prilagajanje tudi znotraj dneva.
1: Iz hidroelektrarn gre proizvodna v jutranji konici in pa večerni konici, ko je odjema največ, in pa pol znotraj sončnega dneva pa ta odjem nadomešča proizvodna iz sončnih elektrarn in v teh primerih se pa potem zmanjša lahko proizvodna iz hidroelektrarn.
0: V krški nuklearki medtem preprečujejo segretje Save preko 28 stopinj Celzija z zagonom hladilnih stolpov. V primeru dalj časa trajajoče hude vročine bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
2: Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zapletajo. Iran je z današnjim napadom iz zraka na ameriške sile v Jordaniji končal 5-dnevno prekinitev spopadov z Združenimi državami. Ob tem zanika vpletenost v včerajšnje obstreljevanje ciljev v Saudski Arabiji in obsoja ameriško-saudski povračilni napad na položaje proiranskih oboroženih skupin v Iraku. Rajka Pervanje.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zaradi napada na Jordanijo zagrozil z odločnim protinapadom. Glede ameriško-saudskih napadov na šiitske milice v Iraku pa je izjavil, da so jih izvedli v sodelovanju z iraško vlado. Iraška vlada tega ni potrdila, sporočila pa je, da proučujejo domnevne napade militantnih skupin, čež da ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za kakršnekoli napade proti prijateljskim državam. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je odpovedal za jutri načrtovani obisk Saudske Arabije. Sile za mobilizacijo ljudstva, ki so že 10 let vključene v iraške oborožene sile, so obsodile saudsko-ameriški napad na njihove cilje, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, in zanikale, da so izvedle napad z droni na ameriške in energetske cilje v Saudski Arabiji. Kot so namignile, bi to lahko storili jemenski Hutiji. Teheran je napad na cilje v Iraku označil kot hudo kršitev mednarodnega prava. Iran je medtem v pogajanjih z Omanom zavrnil predlog te države glede prihodnjega režima v Hormuški ožini, ki predvideva, da vsaka nadzoruje polovico ožine ter predlaga prostovoljne pristojbine. Iran ustraja pri obveznih pristojbinah in želi imeti večji nadzor pri prečkanju plovil. Po trditvah mednarodno priznane jemenske vlade si tudi Hutiji, ki so napovedali blokado ožine Bab al-Mande, prizadevajo za uvedbo pristojbin. Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Iran izgubil nadzor nad proksi v regiji. Do zaostritev na Bližnjem vzhodu prihaja v luči včerajšnjega srečanja Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Washingtonu, ki sta ga oba označila pozitivno. Medtem ko je ameriško-izraelska vojna v Iranu v ZDA izjemno nepriljubljena, se Netanjahu nasprotno nadeja, da bi mu ta lahko tlakovala pot do novega mandata, kar mu sicer javnomnenjske ankete ne napovedujejo.
2: V okrožju Pickens v Južni Karolini bodo danes v družinskem krogu pokopali 71-letnega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Pogrebne slovesnosti v Washingtonu so bile priložnost za politična srečanja. Za Volodimirja Zelenskega bi lahko dejali, da jih je dobro izkoristil in se vračal v Kijev z novim zakonom o sankcijah proti Rusiji ter obljubo o dodelitvi licence za proizvodnjo sistemov Patriot. Medtem se predvsem letalski napadi nadaljujejo tako v Ukrajini kot Rusiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Senatori so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100% sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Vzporedno s tem že potekajo pogajanja s podjetjema Pantheon in Lockheed Martin. Če bodo uspešna, bo Ukrajina že konec leta tehnično sposobna izdelati prestrezne rakete Patriot. Seveda se je Zelenski s Trumpom pogovarjal tudi o premirju ali vsaj začasnem premirju.
5: We want to stop this war. We're asking, you know, the President Trump wants and the Europeans want.
4: Želimo ustaviti vojno, to si želi predsednik Trump in tudi Evropejci, le Putin ne, pravi Zelenski.
5: He wants to make big mobilization, 500,000.
4: Putin bi rad novo mobilizacijo, 500,000 dodatnih vojakov, ki jih misli mobilizirati do jeseni.
5: They are crazy. They lose 30,000 soldiers per month.
4: Nori so na mesec izgubijo 40,000 vojakov. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve. Rusija je odgovorila z napadi brezpilotnikov na območje Hersona, Dnipra, Harkova in Zaporožja. Pri napadu na Kijev pa je prvič uporabila raketo Iskander, znano potem, da ima več bojnih glav, da uspešno uničuje bunkerje in lahko nosi tudi jedrske konice. Po dozdaj znanih podatkih je bilo pri tem ubitih vsaj 11 ranjenih pa 100 ljudi.
6: V Franciji in Španiji se razmere na obsežnih požariščih počasi izboljšujejo, zaskrbljenost pa povzročata močan veter in nov vročinski val. V Španiji, kjer so včeraj 20,000 evakuiranim prebivalcem odobrili vrnitev domov, si gasilci danes prizadevajo doseči nadzor nad ognjem. Njihovim francoskim kolegom je to včeraj uspelo v okolici Bordoja, kjer je ogenj uničil 42,000 hektarjev gozdov. Večinoma pod nadzorom je tudi požar, ki je ponoči vnovič izbruhnil na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Nekaj žarišč še ostaja.
2: Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je potrdil nova imena v kabinetu kanclerja Friedricha Merca.
6: Vodja kabineta je postala nekdanja zdravstvena ministrica Nina Varken. Zamenjala je Torstena Fraja, ki so ga medtem potrdili na mesto vodje poslanske skupine Unije CDU-CSU. Merc je predtem imenoval tudi nova ministra za zdravje in promet. Rekonstrukcija vlade in kanclerjevega kabineta sledi odstopu do zdajšnjega vodje poslanske skupine konzervativcev Jensa Špana zaradi škandala z nadomestnim materinstvom.
2: Srbskega pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča je v Beogradu fizično napadla skupina 30 najstnikov, medtem ko se je pripravljal na slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. 3 dni pozneje je v Pulju dobil Zlato areno za scenarij za film o najstniškem nasilju. O napadu in njegovem družbenem ozadju se je v Beogradu s pisateljem in aktivistom pogovarjala Saša Banjanac Lubej.
7: Vladimir Arsenijevič je eden redkih glasov, ki v Srbiji brezkompromisno zagovarja soočanje s preteklostjo. Somišljenik je 11. julija organiziral predavanje v spomin na žrtve Srebrenice.
8: Mene su okružili 18-godišnjaci, 19-godišnjaci sa ledenom mržnjom.
7: Obkolili so me 18-letniki z ledenimi pogledi in me gledali kot sovražnika, ki ga je treba zatovči. Tepli so me in ob tem promovirali svojo popolnoma iskrivljeno ideologijo. Del napadalcev je namreč izpisoval grafite, ki poveličujejo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
8: Mi koračamo unazad.
7: Mi nazadujemo. Okoli leta 2000 niti najbolj okorel nacionalist v Srbiji ni mogel zanikati genocida v Srebrenici. Napad me ni presenetil. Bil sem žalosten zaradi dejstva, kaj so naredili mladim generacijam v Srbiji, pripoveduje.
8: So me tukli ljudi, koji po godinama mogu da budu moji unuci.
7: Tepli so me ljudje, ki bi bili lahko moji unuki. Nenehno se mi je vračal v misli stavek Dragana Živadinova, da bodo šele naši unuki naši pravi otroci. Očitno bodo šele naši pravnuki naši pravi otroci, pravi pisatelj.
8: Izgleda će tek naši pravnuci biti naša prava deca.
7: O medvrstniškem nasilju govori tudi film 3 tedne pozneje, režiserja Miroslava Terzića, za katerega je v Pulju 3 dni po napadu Arsenijević prijel Zlato areno za scenarij. Navdihnila ga je resnična zgodba.
8: On se bavi ekstremnim vršnjačkim nasiljem, koje završava samoubistvom deteta.
7: Obravnava ekstremno medvrstniško nasilje, ki se konča samomorom otroka, ki je žrtev nasilja. Arsenijević je sicer avtor 11 knjig. Najnovejši roman Duhovi bo v Sloveniji predstavil septembra.
9: dogodki in odmevi.
2: Družba Postojnska jama je po več letih prizadevanj dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela v Cerknem, vredno 12 milijonov evrov. Predvidena je ureditev ločenega hotelsko-bazenskega in stanovanskega dela. S tem želijo po besedah idejnega vodja in vlagatelja Marjana Batagelja po eni strani pospešiti razvoj cerkljanskega kot turistične destinacije, s poudarkom na odmaknjenosti od vrveža množičnega turizma, po drugi strani pa izboljšati stanovansko-bivanske razmere za domačine. Prenovo bodo začeli septembra in jo predvidoma končali konec prihodnjega leta. Prispevek Nine Brus.
10: Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila trnova. Objekt je bilo namreč najprej treba legalizirati, saj je bil pred desetletji zgrajen kot samski dom, potem spremeniti občinski prostorski načrt, zapletom, ker ni bilo videti konca, je pojasnil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
11: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Sej nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let.
12: Ampak zdaj je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje imate?
11: Zdaj. Zdaj pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, je srečanje treba samo še narediti.
10: V hotelskem delu bodo uredili 77 sob ter v celoti obnovili termalno-bazenski del. V ločenem delu kompleksa pa bodo zgradili 38 tržnih stanovanj. Kot je potrdil cerkljanski župan Gašper Uršič, so potrebe po stanovanjih velike.
13: Zadnja gradnja stanovanjska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja.
10: Po naložbi v hotel je Marjan Batagel napovedal še prenovo nastanitvenih zmogljivosti na smučišču Cerkno. Zaradi vse bolj milih zim se bo po njegovih besedah treba še bolj osredotočiti na razvoj celoletnega turizma. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Cerkno, direktor Gregor Novakovič.
14: Pri nas ne moremo se, bomo rekel, iti masovnega turizma, ker ti smo specifični, smo edinstveni, to je zelo občutljivo okolje. Naša konkurenčna prednost je ravno to, torej, da se odmakneš od vrveža, da tukaj začutiš mir.
10: Sogovorniki so prepričani, da se turizmu na Cerkljanskem obetajo boljši časi.
6: Po včerajšnji hudi nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom, sindikat voznikov avtobusov od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zahteva izredni nadzor nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače in, kot navajajo, končanje uvažanja poceni delovne sile s spornim znanjem. Kot opozarjajo, delodajalci za večji dobiček zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil. Voznikom pa z nenapovedanimi urniki kratijo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo tudi izboljšanje varnosti za voznike in prenovo modela javnega prevoza.
2: Požar na deponiji odpadkov Bukovžlak v Celju so omejili. Tam ostajajo pripravljenosti skupno 40 gasilcev poklicne enote Celje in njihovih kolegov prostovoljcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
15: Bi lahko rekel, da neka posredna, neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da kolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržujejo na prostem.
2: Vzrok požara za zdaj ni znan. Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Frida Ljarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. Zaokrožilo je že javno pismo s pozivom ministrici k vnovičnemu premisleku. Miha Žorž.
16: Ministrica za kulturo Ignacija Frida Ljarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primankljaja v proračunu ni.
17: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta.
16: Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, odgovarja.
18: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministr za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
16: Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram javnega zavoda.
17: Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
18: To je seveda totalen blef, a ne, in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
16: Odgovarja Kardum in dodaja, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in šest zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pade v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem. Ukinitev javnega zavoda pa skrbi celotno plesno javnost. Predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba.
9: Vložili smo veliko energije v to, da bi ta zavod pravzaprav lahko zelo hiter, lahko z zelo malo sredstvi, ne, ker govorimo pač o majhni integrali, majhnih državnih sredstvih in z majhnim kadrom, kadrovsko ekipo v bistvu lahko zelo hitro začel delovati.
16: Od ministrice v peticiji zahtevajo takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti, saj če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
2: Še enkrat povejmo, da je državo zajel nov vročinski val, v katerem bodo temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur pa tudi suše bo od jutri pri nas veljala velika požarna ogroženost, na Primorskem pa bo stopnja ogroženosti najvišja. Nov vročinski val skupaj s hudo sušo bo v prihodnjih dneh zajel tudi Francijo, kjer so v teh dneh obvladali velik požar v okolici Bordoja, ter Španijo, kjer so po obsežnih požarih evakuirani prebivalci vračajo domov. Sledi šport, celjski nogometaš. Naši so sinočno zmago nad Egnatijo napredovali v tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in si obenem že zagotovili evropsko jesen. Slovenski odbojkari pa bodo četrtič v zadnjih šestih sezonah igrali v polfinalu Lige narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lepo popoldne še naprej.
19: Slovenija se je še četrtič uvrstila v polfinale odbojkarske lige narodov. Tokrat je v četrtfinalu s 3-0 premagala Turčijo in bo v soboto igrala proti zmagovalcu dvoboja Poljska-Ukrajina. Danes so se v polfinale uvrstili še Japonci. Podrobneje Boštjan Rebršak.
20: Slovenija je bila za razred boljša od tekmecev le v manjšem številu lastnih napak. Teh je v treh nizih, ki so prinesli več točk kot 4 deli igri, končani po rednem delu, naredila 18 oziroma 10 manj od tekmecev. Čista slovenska igra je bila tokrat napadalno precej manj učinkovita kot v večjem delu rednega dela tekmovanja. Turki so imeli tako priložnost, da so se vrnili tako v drugem, kot tudi tretjem nizu, ko so zaostajali že za 5 točk. S 25 točkami igralec tekme Rok Možič.
21: Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. 3-0 smo zmagali in uvrstili smo se po finale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
20: Drugi niz, ki se je končal s 35. slovensko točko in tretji, ki je bil odločen ob 39. sta bila najdaljša dela igre v zgodovini tekem na sklepnih turnirjih Lige narodov. Slovenija je na 10. tekmi finalnih turnirjev zmagala šele tretjič in celo prvič brez izgubljenega niza.
19: Nogometaši Celja so si prvič v zgodovini priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si prvič že v juliju zagotovili jesensko igranje v Evropi. Sinočnja zmaga nad Egnatijo po streljanju 11 metrov je bila srečna, igra pa daleč od ravni, ki jo bo v naslednjih tednih zahtevala Evropa. Komentar je pripravil Marko Cerman.
22: Najpomembnejše je napredovanje za Celje in za slovenski klubski nogomet. Po dobrem mesecu od začetka priprav je težko pričakovati, da bo moštvo konec julija igralo v vrhunski podobi, a trenutno bolj skrbi prizadevnost nekaterih igralcev, ki ni na dovolj visoki ravni. Še posebej to velja za okrepitve. Zdi se, da je za Celjem najslabši poletni prestopni rok v zadnjih sezonah. Igralci nabrani na vrat na nos z vseh vetrov to le še dokazujejo. Nekateri odstopajo tako zelo, da lahko govorimo tudi že o posmehu slovenskemu nogometu. Celje je bilo sinoči proti kakovostno slabšem tekmecu pragmatično, kar samo po sebi ni nič narobe, a vsem svojem pragmatizmu ni bilo suvereno. Egnatija je slovenske prvake kar nekajkrat spravila v škripce. Spet je celjsko zasedbo rešila stara garda na čelu z najstarejšim, 34-letnim Marijem Kvesičem, ki je v soparnem večeru sam vlekel celjski voz proti tretjemu krogu. V njem se bodo Celjani pomirili starim znancem, moštvom Ararat Armenija, ki jih je pred 5 leti po prvem celjskem naslovu v takrat specifični post-covidni sezoni na eni tekmi izločilo iz kvalifikacij za uvrstitev v Evropsko ligo. Ligaški del slednje bo ob letošnjem uspešnem maščevanju za Celje zagotovljen že po naslednji evropski oviri.
19: Prireditelji evropskega pokala v košarki so danes razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-27. Edina slovenska predstavnica Olimpija bo evropsko sezono začela konec septembra v Španiji, in sicer proti Burgosu, katerega člana sta reprezentanta Žiga Samar in Vladko Čančar. Zmaji se bodo domačemu občinstvu predstavili v drugem krogu, v katerem bodo v Stožicah gostili jeruzalemski Hapoel. V prenovljenem in razširjenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki slovenskih prvakov še Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli. Današnji večer pa bo sicer vnovič nogometno obarvan, saj se bodo nadaljevale še kvalifikacije Evropske in konferenčne lige. Vse ostrejše in glasnejše pa so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, ki je dvignil precej prahu. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza, ki je okrcala FIFA in dodala, da si nogometa ne lasti nihče. Sledile so kritike največjih zvez, Združenja nogometnih navijačev, Evropske komisije in tudi novega britanskega premijeja Andyja Burnhama. Načrt predsednika FIFA Gianni Infantina, ki nacionalnim zvezam obljublja više prihodke, bi sicer morala odobriti 38-članski svet Mednarodne nogometne zveze in večina njenih članic.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Precej jasno je, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Toplotna obremenitev je velika, danes je najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa bo tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, v smeri Ljubljane pa je zgoščen promet med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrove in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zgoščen promet z zastoji je še na cesti Lesce-Bled. Ura je 15 in 59 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

Upam, da ste še z nami. Zdaj nadaljujemo popoldne na Radiu Koper. Armando Šturman bo od tu naprej izbiral glasbo. Mateja Grebenjak in Loredana Vergan pa sva še vedno skupaj.

0: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Yeah. Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

No, po naslednji pesmi boste slišali našo siglo po primorski. Danes bomo v oddaji preverili, kako se nogometaši Kopra pripravljajo na jutrišnjo povratno tekmo proti Runaviku za napredovanje v kvalifikacijah konferenčne lige. Predstavili bomo tudi novo turistično znamko, postonsko in virtualno predstavitev občine Postojna. Obiskali bomo še Trst, kjer na mednarodnem simpoziju strokovnjaki razpravljajo o pomenu lišajev za spremljanje stanja okolja in podnebnih sprememb. Ostanite z nami.

0: po primorski.
1: Nogometaši Kopra so prejšnji teden gostovali na Ferskih otokih in z 2-0 premagali domači Runavik. Ekipi se bosta na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige pomerili jutri, tekma pa bo na koprski Bonifiki in se bo začela ob 20:45. Pred srečanjem se je Primož Čepar pogovoril z mladim upom koprske zasedbe Leom Rimcem.
2: Leo, na prvi tekmi na Ferskih otokih ste si pripravili sjajno izhodišče, 2-0 ste zmagali. Mogoče najprej pogled na tisto tekmo?
3: Po ena zelo težka tekma, tudi zaradi pogojev, seveda nismo navajeni bili na tako vreme, niže temperature pa na umetno travo, ampak mislim, da smo se dobro prilagodili, dobro odigrali tekmo in seveda je tudi zmagali.
2: Potem ste vmes igrali še z Radomljami, 2-2 je bilo, tudi to je pohvalno, da ste se vrnili po zaostanku z 0-2, prav vi ste dosegli 2 zadetka, vas to še posebej veseli?
3: Pa seveda, da me veseli, no, ampak ne smemo pozabiti na ta prvi polčas, to se ne sme ponavljati in tudi hvala Bogu, da je bila tudi malo večja pauza, smo se lahko zbrali, ker je bil polčas in se in smo obrnili tekmo. Ne.
2: Storjeno na tekmi na Ferskih otokih treba zdaj potrditi v Kopru, visoke temperature nas čakajo, vendar to bo najbrž za goste še večji problem. Kaj pričakujete? Boste šli od začetka, kot da je 0-0?
3: Ja, seveda, vsako tekmo gremo, kot da je 0-0, fokusirano in moramo zmagati, seveda. Ne.
2: Ste optimisti, najbrž?
3: Ne, seveda.
2: Kaj bi potem raje v naslednjem krogu, verjamem, da se boste vrstili ali predstavnika Kosova ali Švice?
3: Pa, koliko je trener rekel, mislim, da ne razmišljamo o temu, seveda, ampak pogledaš, da ti lahko naslednji nasprotnik, ampak ne razmišljamo o temu in gremo dan zmagati.
2: Hvala in srečno na tekmi.
3: Hvala.

0: Občina Postojna ima novo destinacijsko blagovno znamko Postonsko. Ta združuje celotno turistično ponudbo od kulture in športa do kulinarike. Ime Postonsko poudarja zlog oj, ki izhaja iz staroslovanskega pozdrava ostijarej, želje, da bi človek ostal mlad, zdrav, močan in poln življenjske energije. Sodelavci turizma Postojna pa so prenovili tudi celotno grafično podobo destinacije in pripravili novo, interaktivno 360-stopinsko predstavitev občine, ki omogoča virtualno raziskovanje številnih zanimivosti kar iz domačega naslanjača. Več pa Sabrina Mulec.
1: Z novo znamko so se v enoti Turizem Postojna želeli povezati in predstaviti celo občino in ne le mesta, ter izpostaviti tudi njene manj znane kotičke. Med drugim so pripravili novo spletno stran. Neja Marentič-Babič.
2: V ospredje smo dali te občutke, domačine, kako se pri nas turisti počutijo. Na spletni strani so predstavljene različne aktivnosti, ki jih lahko pri nas doživijo, od naravnih do kulturnih znamenitosti, in pa tudi izpostavljena so predvsem družinska doživetja, no, družine kot naša prva ciljna skupina, in tudi za druge popotnike. Predvsem v spredje bi dali tokrat bolj naravo, s čimer se lahko res Postojnsko pohvali.
1: Želijo pa si, da bi spletna stran res živela.
2: Torej bomo sproti dodajali različne bloge, kaj lahko pri nas doživijo, enodnevne, dvodnevne obiske, razno razne aktualne dogodke, tako da vabimo tudi vse, ki kaj pri nas organizirajo, da nam javijo, da to potem objavimo na njej.
1: Nova virtualna panorama Postojnskega predstavlja 22 različnih lokacij. Sara Košir.
3: Vsaka lokacija je posneta s 360 stopinsko sliko, ki ti da potem nekako celotno panoramo. In te lokacije so po celi občini in predstavljajo predvsem tiste kotičke Postojnskega, ki so manj obiskane. Recimo mesto Postojna je precej dobro pokrito, je recimo slikan Titov trg, potem park, gor na Sovi so šli, do muzeja, v Brivnico, Ozbič, pa so pa hkrati dobro posneti tudi konci okrog Planinskega polja, naprimer Jama Planinska, potem Ravbarev stolp, grad Hošperk. In pa potem še druge kotički, no.
1: Med drugim si lahko Postojnsko ogledate tudi z Nanosa ali Svetega Lovrenca.

0: V Trstu ta teden poteka 10. simpozij Mednarodnega združenja za lišaje. Udeležuje se ga več kot 350 strokovnjakov iz vsega sveta. Za raziskovalce so ti indikatorji čistosti zraka tudi izreden primer preučevanja mehanizmov simbioze, evolucijskega prilagajanja okolju in spremljanja podnebnih sprememb. Več Špela Lenardič.
1: Organizem, ki nastane kot simbioza med glivo in

0: Algo poseljuje celo najbolj ekstremna okolja, kot so puščave, visokogorja in arktično območje. Raziskovalce zanima, kako se uspešen model sobivanja odziva na podnebne spremembe. François Luzzoni, predsednik Mednarodnega združenja za lišaje.
1: But if they are in a different environment, they might switch.
0: V drugačnem okolju se lahko simbioza spremeni. Ista gliva se lahko poveže z drugo algo. In prav to je način, s katerim bi se lišaji lahko prilagodili podnebnim spremembam.
1: If you want to this climate change.
0: Lišaje bi lahko v bodoče predstavljali tudi trajnostni način izoliranja naših domov. V sklopu evropskega projekta, pri katerem sodelujeta tudi Primorska in Ljubljanska univerza, so v laboratorijih preizkusili že več kot 1000 kombinacij, pravi profesorica biotehniške fakultete Nina Gunde-Zimmermann.
2: Te probiotične združbe bi te fasade hladile, če bi se razrasle na njih, potem proizvajale bi kisik, obenem bi se tudi samo obnavljale.
0: Strokovnjaki so doslej na svetu našteli več kot 20 tisoč lišajev. Njihovo izginjanje kaže na onesnaženost zraka, dvig temperatur in pomankanje padavin. Neraziskanih področij v lihenologiji, vedi o lišajih je še veliko. V prvi vrsti pa nas opominjajo, da se uspeh skriva v združevanju moči.
3: In s tem prispevkom smo tudi danes zaključili oddajo. Po Primorsku.

Primorski poletni festival napoveduje koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO, ki bo jutri ob 21.30 v prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Pod vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča se bodo mladi glasbeniki predstavili s programom skladateljev Sibeliusa, Griga, Musorgskega in Kodalija. Vstop je prost.

imam pa si pogled. Zaradi tebe, moja draga, moja draga.

0: V okviru 19. izvedbe glasbenega ciklusa Poletni večeri v taverni je v ponedeljek v Kopru nastopila zasedba Olim, korejsko-slovenski trio, ki v svojem projektu združuje tradicijo Daljnega vzhoda in sodobni džezovski izraz. Koncertu je prisluhnila tudi Mojca Maljevac.
1: Od korejske tradicije do sodobnega džeza. Tako so odlični in mednarodno priznani glasbeniki, korejska pevka in skladateljica Jun Yun, vibrafonist Vit Jamnik in kontrabasist Gal Golob opisali svoj projekt Olim. Pravijo, da to ime v korejščini pomeni resonanco oziroma odmev, kar je tudi osrednje vodilo njihovega ustvarjanja. Glasba, ki se dotakne poslušalca in v njem še dolgo odmeva. Vit Jamnik, vibrafonist zraven na Koroškem, ki je študiral na slovitem Berkeleyju, zdaj pa z Jun Yun živi v Berlinu, je o zasedbi Olim Trio povedal.

0: Ulim Trio je prvič nastopil lansko poletje kot precej ad hoc zasedba za en koncert v Sloven Gradcu, v rojstni hiši Huga Wolfa. Z June sva že v različnih zasedbah sodelovala že predtem, predvsem v njenih zasedbah, z njeno avtorsko glasbo, tudi v duo, ampak za tisti lanski koncert sem razmišljala, bil je res tak mali prostor, ampak za en inštrument bi pa še bil, bi še bilo placa. In sva rekla, da bi morda probali s kontrabasom in sva povabila v zasedbo Gala Goloba, kontrabasista, s katerim smo se vsi skup srečali in spoznali, zanimivo, v Berlinu, niti ne v Sloveniji prej. In se je nekako zelo dobro obneslo, skoraj da lahko rečem, ne proti pričakovanjem, ampak boljše, kot smo pričakovali. Publika je zelo dobro sprejela to intimno zasedbo, ki se je hkrati izkazala za tudi zelo dinamično, zelo odprto. In nas je to prepričalo oziroma spodbudilo, da smo poskusili tudi v prihodnje, tudi letos. In se je kar nastala ena majhna turneja z 8 koncerti, med drugim s tem zaključnim nocoj tudi v Kopru.
1: Dinamičen in izjemno zanimiv je tudi program, ki ga Trio predstavlja in ga sestavljajo pretežno Junine skladbe.
0: Repertoar je predvsem mešan. Verjetno neko ogrodje res tvorijo njene avtorske skladbe. Tudi je bila ena letos v programu od Gala in ena od mene. Dopolnjeno pa je to z skladbami, niti ne samo iz jazz zakladnice, ampak tudi iz drugih smeri, morda mogoče bolj R&B obarvane skladbe. Tudi nekatere skladbe od June so bolj v tej smeri. Tako da program ni zdaj zgolj jazz, niti ni zgolj avtorski, neka prijetna mešanica, tudi jezikovno, malo je večina verjetno v angleščini, seveda tudi v koreščini. Poskušamo tudi kaj slovenskega vključiti, seveda je to kar izziv za June, ampak smo letos, nocoj sicer žal ne, ampak smo imeli tudi eno kratko slovensko ljudsko v repertoarju. Sicer pa mislim, da koncept je nekako navezan okrog imena zasedbe, Ulim je načutovita korejska beseda, ki jo je težko prevesti v slovenščino, oziroma vse z eno besedo. Označuje namreč neko resonanco zvoka, odboj zvoka, ampak tudi odzven, čustven nek odtis, ki ga ton pusti pri poslušalcu. Zdaj, to je sicer zelo širok pojem in mogoče stilsko ne opredeli zdaj glasbe, ampak se mi zdi, da to zasedbo se nekako uspe dotakniti ljudi, ker je tako intimna in tudi ta stik s publiko se vzpostavi na nek pristen način. Zdaj nam je uspelo kar priti blizu pomenu te besede. Upam da tudi publika tako meni.
1: Ja, nekaj skladb je zazvenelo v korejščini.
0: Mislim, da njena besedila so mešana, tudi znotraj ene skladbe se včasih prelije iz angleščine v korejščino. In kar je korejskega, včasih ona seveda tudi razloži pomene nekaterih skladb. Ampak mislim, da se da to nekako prenesti, ta občutenja naša, od nas na odru, do publike, tudi, če se morda ne razume besedilo. Verjetno je tudi, sicer nisem pevc, ampak se mi zdi, da tudi to besedilo, ampak tudi na instrumentaliste vpliva na izvedbo. Tudi, če jaz igram vibrafon, to besedilo, ki jih načeloma vsi morali poznati, teh skladb, ki jih igramo, vpliva na interpretacijo skladbe in se prenese vse delno tudi brez samih besed.
1: Triju se je v koprski taverni za nekaj minut pridružil tudi odlični klarinetist Tomaž Zevnik, ki je z Galom Golobom sicer igral zasedbi Gugutke in prijetno obarval Žubimovo bosanovo Džinji. Tako je tudi trio Olim navdušil koprsko občinstvo, ki bo 10. avgusta lahko prisluhnilo še zadnjemu koncertu v okviru ciklusa Poletni večer v taverni. Takrat bo nastopila avstrijska zasedba Moritz Weiss Klecmer Trio.

Irski glasbenik in oskarjevec Glen Hansard je umrl v prometni nesreči z motorjem v Dublinu. Star je bil 56 let. Hansard je zaslovel kot pevec skupine The Frames in z vlogo v filmu The Commitments. Leta 2008 pa je prejel oskarja za pesem Falling Slowly iz filma Once, s katero je dosegel tudi svetovni uspeh. Policija preiskuje okoliščine nesreče, ki se je zgodila na zahodu Dublina, in poziva morebitne priče naj se javijo. Poleg skupine The Frames je ustvarjal tudi v duu The Swell Season ter kot samostojni glasbenik. Bil je pa tudi voditelj glasbene oddaje Other Voices na irski televiziji RTE in dejaven dobrodelnež. Zelo znan po tradicionalnem božičnem koncertu za pomoč brezdomcem v Dublinu. Za seboj je pustil 3-letnega sina. Poslušajmo zdaj njegovo Wilson Fire.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri 30. julija v Vanganelu od hišne številke 32 do 53 na območju zaselka Guci, predvidoma med 8 in 12 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vse 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Legendarni nemški pionirji elektronske glasbe Kraftwerk so sinoči navdušili občinstvo v Pulski areni. Skupina je v enem najbolj spektakularnih koncertnih prizorišč na Jadranu predstavila svoje največje uspešnice, spremljane z značilnimi vizualnimi projekcijami in vrhunsko audiovizualno produkcijo. Kako je potekal večer in kakšen je bil nastop ene najvplivnejših zasedb v zgodovini elektronske glasbe, pa nam po naslednji pesmi pove Zvone Tomac, ki je bil na prizorišču.

0: Kultni nemški glasbeniki Kraftwerk se trenutno nahajajo na svetovni multimedia turneji, v sklopu katere so sinoči prispeli tudi na Hrvaško v Pulsko areno. No, še sveže vtise z koncerta ima Zvone Tomac. Zvone, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: No, prišel si zgodaj zjutraj domov, ampak imaš še dovolj moči, da nam poveš, kako je bilo. Kakšen je bil koncert sinoči?
1: Koncert se je odvijal v Pulski areni. Ta termin koncert lahko malo razloživa, ker tukaj ne gre v bistvu za koncert, ampak gre za video projekcijo teh štirih fantov, ki pa stojijo tam na odru, pa so v bistvu samo neke karikature, neke elektronske zgodbe, ki teče na teh videovojih. Stvari so zelo načrtovane in če ima človek, kot jaz, občutek, da je to vse že posneto in da tukaj v bistvu za kakšen zelo kakšen nastop uživo gre, vsaj meni so se porajali kar veliki dvomi. To sem si danes dopoldne, ker sem si malo pogledal še druge njihove nastope, v bistvu pripričal, da tudi na teh posnetkih, ki jih lahko najdete na teh straneh YouTube-a in podobnih medijev, so točno vse te stvari enake, od napovedi, sklad in podobno, tako da gre v bistvu za nastop in predstavitev neke videotehnike, ki je pač v tem obdobju popolnoma čist normalna stvar in ljudje pridejo pogledati nek šov, se je bila recimo zgradba ali pa, če zdaj rečemo, večera je bila nekako nastavljena zelo v komercialnem smislu, te njihove velike uspešnice smo lahko slišali, kot se Autobahn, recimo The Model ali pa recimo Radioactivity, France-Europe Express, Tour de France.
0: Ampak oni so itak nastali kot multimedijski projekt, ne, tam leta 70, 1970.
1: No, oni so nastali leta 70 v bistvu po razpadu skupine Organization in ker so se te dva gospoda odločila, Ralf pa Florian, da ustanovite band in ta band je bil zanimivo kitarski bend. To ni bil zdaj takrat v tem smislu, kot ga danes poznamo in potem je skupino zapustil kitarist in bobnar, ki sta šla v takrat novo nastalo skupino Noj in takrat se oni potem preusmerijo bolj v ta kraut rock, v eksperimentalno zgodbo, ki jo pa na včerajšnjem koncertu seveda ni bilo niti slučajno občutiti. Zato sem tudi z veseljem šel pogledati ta koncert, da vidim, ali pa ta performance, kako to zgleda danes. Mi moramo vedeti, da so oni eni pionirji tega kraut roka, tako so jih pač Angleži poimenovali, takrat, ko je začel nastajati ta val, v katerega sodijo Kraftwerk in pa Tangerine Dream, ki so zaznamovali to glasbeno sceno, ki je malo drugačna, ki je takrat začela uporabljati te elektronske inštrumente, zelo primitivne in potem seveda se nekako koncu 70-ih že približala v tako vrhunsko tehnologijo.
0: V bistvu je šlo za delno digitalno instalacijo, ne, če te razumem prav, in delno izvedbo v poslušanju v živo Kraftwerku.
1: Moramo vedeti, da v zadnjem času oni niso kaj veliko naredili novih stvari. Ena od teh se je meni zdela, da je nova, je bila ena skladba ob koncu, Vitamin, kjer so se malce ponoročevali iz teh prehrambenih dodatkov, ki skoradi uživamo, da bomo bolj zdravi. Mislim, da občutka, da oni da se s tem strinjajo in so še vedno nekako radikalni in obsojajo to potrošniško miselnost, ki nas vsak dan globje paha v nek propad.

Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Slovenija v primežu vročine in zelo velike požarne ogroženosti. 4 leta od katastrofalnega požara na Krasu, gasilci se izpopolnjujejo v Sežani. Ministrica za okolje meni, da tožba Bruslja zaradi pomankljive zaščite sredozemskega vranjaka temelji na prestrogih merilih. Slovenija že več kot desetletje ne določi primernega morskega območja za prehranjevanje te ptice. Bodo v tovarni Lego prisluhnili za misli mladega Koprčana in izdelali set kock za tridimenzionalen zemljevid z najprepoznavnejšimi znamenitostmi Slovenije. Da bi se na Danskem sploh ukvarjali z njegovo zamislijo, mora zbrati 10.000 glasov. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

prihodnjih dneh nas čaka obdobje skoraj brez padavin, zato se bo požarna ogroženost naravnega okolja še povečevala. Ko zjutraj vstanete in se pretegnete, namenite pogled tudi proti Krasu in pobočjem Trnovske planote. Če opazite dim ali karkoli sumljivega, to nemudoma sporočite na številko Centra za obveščanje 112. Hitro obvestilo lahko pomembno prispeva k zgodnjemu odkrivanju požara in seveda prepreči njegovo širjenje. Od 31. julija pa vse do 6. avgusta je napovedan tudi izrazit vročinski val s temperaturami med 35 in 39 stopinjami Celzija. Okoli 7. in 8. avgusta se sicer nekoliko poveča možnost krajevnih neviht in manjše osvežitve, proti 11. avgustu pa naj bi se temperature spustile na prijetnejših približno 29 stopinj. Do takrat pa bodimo še posebej previdni pri ravnanju v naravi. Vsak dim je vredno preveriti, se lahko pravočasno obveščanje prepreči nastanek večjega požara.

Ta konec tedna boste moči združila Tadej Pogačar in Domen Prevc. Ob robu Pogi Challenge boste moči združila dva slovenska športna šampiona. No, skakalni jaz Domen Prevc bo po nedeljskem usponu na Krvavec helikopterjem odpeljal Tadeja Pogačarja nazaj v Komendo, kjer boste skupaj pozdravila obiskovalce. Letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že v petek, torej jutri, s kriterijem Tadeja Pogačarja, po katerih bo sledil tudi uradni sprejem petkratnega zmagovalca dirke po Franciji. A v današnji ekipi ni nobenega zmagovalca. Zmagovalci ste vi, spoštovani poslušalci, ki ste nam sledili ves popoldan. Armando Šturman, Mateja Grebenjak in Loredana Vergan se zdaj počasi poslavljamo in vam želimo še naprej prijeten večer ob poslušanju radija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Temperature se bodo v tokratnem vročinskem valu postopno povzpele skoraj do 40 stopinj Celzija. Od jutri bo po vsej državi veljalo opozorilo o veliki požarni ogroženosti, na zahodu celo zelo veliki, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni prežiganje raznih roštiljev, sežiganje ostankov, cigaretnih ogorkov.
1: Pristojni pozivajo tudi, naj gibanje v teh dneh omejimo na jutranje in večerne ure. V oddaji boste slišali še.
3: Izjemna suša pesti vse kmetijske kulture. Ob novem zaostrovanju napetosti Donald Trump Irano kot že nič kolikokrat zagrozil z uničenjem. Po potresni sunki na jugu Japonske otežujejo iskanje preživelih. Jutri bo jasno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Tretji letošnji vročinski val bo po napovedih trajal najmanj teden dni. S toplotno obremenitvijo se po državi stopnjujeta tudi suša in požarna ogroženost. Pristojne službe zato že izvajajo poostrene preventivne ukrepe. Katja Arhar.
4: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. 30 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za

0: vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo, zelo, zelo omejena tudi vzdrževalna in ostala dela.
1: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu.
2: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore.
1: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
3: Vročina dodatno pospešuje izsuševanje tal. Posledica minimalnih zalog vode v tleh oziroma kmetijska suša pesti panogo že od pomladi. Z vidika kmetijske pridelave se razmere še poslabšujejo. Specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Marko Črne.
4: Tako pomankanje padavin v času vegetacije, se pravi nekje od 1. marca do danes, je v taki količini redko zaznano. To pomeni, da so tla dodobra izsušena, v bistvu nimajo več nobene vodne zaloge, tako da v bistvu vse kulture trpijo pomankanje vode, tam, kjer ni namakanja, se toliko bolj, le na težjih tleh je stanje malenkost boljše. Na lažjih tleh so kulture izsušene, se pravi dodatno še sonce vpliva na njih in seveda vpliva na to, da je pridelek zmanjšan.
3: Visoke temperature, ki jih spremlja pomankanje padavin, se ne odražajo samo v kmetijski suši. Tej se ob izsuševanju vodotokov in zniževanju podtalnice pridružuje hidrološka suša. Ta bo vplivala na rabo vode v gospodarstvu in na vire pitne vode. Suša je že zdaj razlog za upad proizvodnje električne energije. Hidroelektrarne bodo, kot kaže, ta mesec proizvedle za približno 40% manj elektrike kot v enakih mesecih zadnjih nekaj let. Obratovanje prilagajajo razmeram, je povedal izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
5: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
3: V krški nuklearki z zagonom hladilnih stolpov poskrbijo, da se Sava ne segreje prek 28 stopinj. Ob dalj časa trajajoči hudi vročini bi lahko tudi zmanjšali moč reaktorja.
6: Radijski dnevnik.
3: Po treh dneh zatišja so se spet začela obstreljevanja med Iranom in njegovimi zavezniki na eni strani ter Združenimi državami na drugi. Ameriški vojski se je prvič po začetku vojne pridružila Saudska Arabija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo še okrepil napade na Iran. Podrobneje Matej Hrastar.
7: Memorandum o soglasju, s katerim sta strani v juniju po več kot treh mesecih vojne začasno ustavili sovražnosti, se zdi dokončno pokopan, vse večja pa postaja verjetnost širšega regionalnega konflikta. Sploh, ker se je napadom na šiitske milice pridružila tudi sunitska Saudska Arabija, ki se je ob iranskih povračilnih napadih zadržala kakršnihkoli protiudarcev, zdaj pa je, po napadih iraških milic na naftno infrastrukturo, odgovorila v sodelovanju z ameriško vojsko. V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh pet raket pravočasno prestregli. Že predtem so v vodo padla diplomatska prizadevanja Omana, ki je Iran poskušal prepričati v deljenje nadzora nad plovbo skozi Hormuško ožino. Iran je takšen predlog zavrnil in ga označil kot nelogičnega in nesmiselnega. Namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi pa je na televiziji povedal. Naš predlog je, da v eno smer, torej ob plutju, plovbo v celoti nadzira Islamska republika Iran. V drugo smer, torej ob izplutju, pa si nadzor delimo. Tako bomo lahko imeli nadzor nad obema tranzitnima potema. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli tri tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem.

0: Netanjahujem. Sočnimi izrazi naj bi dejal, da bodo Iran uničili. Naj nas Američani nehajo izsiljevati. Dovolj je, je dejal prebivalec Teherana. Kot navaden državljan ne vidim prednosti v pogajanjih. Rad bi, da se ta vojna konča. Tako kot smo državljani stali za vlado in našo državo, tako sem mnenja, da se naša vlada ne bi smela pogajati. Cena nafte je ob ponovnem stopnjevanju napetosti spet močno zrasla, za sod surove nafte Brent je ponovno treba odšteti več kot $90.
1: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 13 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, zaradi hudih poškodb infrastrukture so na prizadetem območju ustavili železniški in cestni promet.
2: Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra napovedal pogovore pod pokroviteljstvom Svetovne organizacije o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovale še Grčija, Turčija in Združeno kraljestvo. Guterres meni, da je uspeh pogovorov pomemben za vso regijo.
3: I do believe that the solution...
4: Zares verjamem, da je rešitev ciprskega vprašanja absolutno ključna ne le za mir in interese ciprskega ljudstva, ampak tudi kot jamstvo stabilnosti v vse bolj nevarno nestabilni regiji. Menim, da bo imel uspeh pogovorov pomemben stabilizacijski učinek na regijo.
2: Guterres je obiskal Cipr 9 mesecev po volitvah v turškem delu otoka, na katerih je postal predsednik Tufan Erhurman, ki je v volilni kampanji zagovarjal vnovično združitev otoka, razdeljenega od leta 1974. Evropska komisija je pred sodiščem Evropske unije začela postopek proti Sloveniji zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Naša država v svojih morskih vodah ni opredelila najprimernejših posebnih območij, na katerih bi zavarovala vrsto sredozemski vranjek. Pred leti, ko so bili znani rezultati monitoringa, nas je Brusel opomnil na to. Tjaša Škamperle.
5: Komisija v tožbi izhaja iz projekta Simar in Natura. Monitoring je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 sredozemskih vranjekov. Raziskovalka Urša Koce iz društva DOPS, ki sredozemskega vranjeka preučuje že vrsto let, pravi.
6: Tako, da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo ena direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
5: Naša država je doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu vranjeka in njegove glavne hrane. A kot je dejala ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel.
7: Kljub temu je Evropska komisija očitno sledila našim nevladnim organizacijam. Težava pa je bila, ker v zadnjih 2 letih z ministrstva za naravne vire in prostor se na ministerskem nivoju niso odeleževali sestankov, niti niso komunicirali s komisijo.
5: Ena od možnosti je, da sodišče odloči prid razglasitve Nature 2000.
7: Ker je težava v tem, kolikor bodo še v Piranskem zalivu nam dodatno razglasili Naturo 2000, to pomeni omejevanje plovbe in je to velik problem za Luko Koper in za slovensko gospodarstvo.
5: V Društvu za opazovanje in preučevanje ptic takšno ministričino predvidevanje zavračajo, saj so podali predlog, ki ne predvideva omejitve rabe prostora. DOPS sicer to poletje znova opravlja 2-letni popis vranjeka.
2: Športnih prizorišč še vedno odmeva zmaga slovenske odbojkarske reprezentance na Turško. Slovenci so se tako četrtič uvrstili v polfinale odbojkarske lige narodov. O tem in drugih poudarkih iz sveta športa boste slišali v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
8: Slovenski odbojkarji so uspešno začeli z nastopi na zaključnem turnirju Lige narodov, saj so v četrtfinalu premagali Turčijo s 3-0. Slovenija v dvoboju ni prikazala najboljše igre, v tej so se pojavljale številne nespretnosti, dobro pa so se slovenski odbojkarji znašli v napetih trenutkih. Predvsem v tretjem nizu, v katerem je izstopal Rok Možič. Ta je bil s 25 točkami najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, sledil mu je Nik Mujanovič, ki jih je dodal 20. 9 točk pa je prispeval Sašo Štalekar. Po tekmi je povedal, v čem so bili Slovenci boljši od Turčije.
9: Z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadnji, smo zborbali tole tekmo. Mislim, da smo pokazali en vore karakter, ki je potreben, da se posmejemo najviše, kar je možno.
8: Poleg Slovenije bo v polfinalu igrala tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala gostiteljico zaključnega turnirja Kitajsko. Vodstvo Formule 1 razmišlja, da bi se lahko letošnje prvenstvo končalo v Evropi, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu med Združenimi državami Amerike in Iranom podaljšal. Zaradi tega bi izvedba zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dhabiju postala nemogoča. Predsednik Formule 1 Stefano Domenicali rezervnih prizorišč v Evropi ni omenil, dejal pa je, da bo končna odločitev o tem padla do sredine septembra. Nogometaši Celja so si včeraj zmago nad Egnatijo priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V tej bo svoj tretji naslov poskušal osvojiti nemški zvezdnik minhenskega Bayerna Manuel Neuer, ki je za medije potrdil, da razmišlja, da bi po prihajajoči sezoni sklenil svojo igralsko kariero. Neuer je z Bayernom poleg 2 naslovov v Ligi prvakov osvojil še 13 naslovov nemškega prvaka in 6 lovorik v nemškem pokalu. Še pogled v svet športa mladih, 2 slovenski rokometni vrsti do 18 let nastopata na mednarodni sceni. Moška vrsta je evropsko prvenstvo v Srbiji začela zmago proti Makedoniji s 33-30. Jaka Podvršič je dosegal 8 golov. Dekliška vrsta pa je svetovno prvenstvo v Romuniji začela s porazom proti Švici z 31-28. Lijana Vukovič je dosegla 9 golov.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Pačnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Žiga Žižak.
8: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37. V petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Po nižinah je toplotna obremenitev velika, ta se bo proti koncu tedna stopnjevala. Od jutri velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. 18:45 minut.
10: Radio Koper. Primorski radio.

Prijeten sredin poletni večer vsem, ki ste v družbi Radia Koper. Glasbeno bomo zaokrožili tale današnji dan. Ob 21. vas tako vabimo k poslušanju Arizone, ko na obisk k Armandu Šturmanu prihaja Gaber Radojevič, ki nam bo predstavil projekt Play with Nature, za katerega bi lahko rekli, da je doživljajsko podjetje, dejansko pa raziskovalno doživljajski center, ki ga vodita glasbeni producent Gaber Radojevič in Rok Petrič v okviru Intuition Music. Vabljeni k poslušanju.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: Pozdrav poletju, Gabr Radojevič v oddaji Arizona.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kar dolgo časa so se lovila okrog tega, ne? Najbrž je temu potrovala tudi nekva kakšna zamuda, kakšen kontratempo, kar se izzida zgoščenke oziroma long playke tiče, ne?
1: Tako je, se to že sam, da te zgodbe jih planiramo v svojem tempu, potem pa pridajo vedno nepredvidene stvari. Se ponavlja zgodovina.
0: In kakšna je bila tokrat nepredvidljivost?
1: Mogoče...
0: Včasih se je reklo tiskarski škrat.
1: Ja, morda v tem času bomo rekli, da zame mogoče malo več krivde na sebe, mogoče ker sem jaz tudi sem dvojček in pol bi rad vse prehitro. In ko hočeš prehitro, pol nastane zamuda.
0: Ko to snemava, ni še prišel čas dvojčkov. Ne?
1: Ni še.
0: Smo pa tu nekje. Ne? Gabr, zgodba se je začela najna, ne? O tem tvojem gostovanju v oddaji Arizona. Ne? Nisi prvič tukaj, ne? Bil si že v oddaji moj radio, lahko balon, že desetletja se poznava. Ampak v bistvu začetek leta, ne? Prišla je ena novica, da vendarle je eden od mojih prijateljev, eden znancev, eden od glasbenih akterjev dobil neko mičkano denarno vsoto in vsi smo zaploskali in bili veseli tega dejstva. Ne? Temu poveda tako, da si dobil nagrado občinsko. Ne?
1: Ja, za inovativni izdelek oziroma rešitev v turizmu, to je najbolj noro. Ne? Inovatur in z inkubatorjem Sežana so organizirali zgodbo o kako živeti mestna jedra Kopra, kako pomagati turizmu, in zraven pa tudi za same podjetnike, kako se to dela, kako se pride do izdelka, kako se naredi marketing. In sem se izvesno Pajič dobil, rekel, dej, pej to probati, se boš tudi dosti naučil, ne? In sem rekel, veš, ko moraš nekaj novega probati, si vedno malo na trnih. In v glavnem sem šel in so bili enkratni predavatelji za ljudi z umetniške strani, kot sem jaz, gleda tako poslovni svet in ta urejenost je bila zelo poučna. In naučil sem se ogromno stvari o znanju, rekel, od marketinga do prodaje, do tega, kaj bi so lahko glasba res nudi in glasbenik res nudi kot pomoč turističnim podjetjem oziroma samemu mestu, da lažje preživi, da se lažje postavi na noge in da se lažje trži, ker konc koncev včasih se je tržilo zemljo, dan danes se treba malo drugače tržiti, ker smo turistično mesto, ne? In tako, in prišla druga nagrada.
0: Druga, ja, ja. Druga, mislim, ja. Večkrat si bi že nagrajen, že od malega se je začelo, ne, s kakšnimi kraškimi pa pevkami, potem ne vam povedal, da si tudi zmagovalec Melodij Morje in Sonca, ker se zasedbe Jazz Station tiče, ne?
1: Patinkare.
0: Patinkare, pa tudi.
1: Pa
0: Lea Sirk. Še marsikoga, ne? Ta nagrada pa je malo drugačne sorte, ne? Oziroma, reki, to priznanje tvojemu delu, ne?
1: Ja, je...
0: Ker ta tvoj, oprosti, da te prekinjam, ne? Ta tvoj ekscentričen pristop glasbi že traja nekaj časa, začel se s tistim sound researchom, ne? To je, ali jemlješ to kot neke vrste nadgradnjo ali pa eno, bom rekel, širši fokus vsaj?
1: Ja, to je nadgradnja sound researcha sigurno. Je bolj urejeno in bolj usmerjeno. Tako da Sound Research je bil res čisto zelo zgodi se, kar se zgodi. Tle pa imamo tudi svoje namere, kako pripomoč ljudem in smo izdelali tudi program, tako da je bolj ukvirjeno, ni samo v prazno. In je bilo lepo, da je bilo slišno, kaj sem ponudil, oziroma kaj smo z ekipo pripravili. Saj mislim, da je folk trenutno tudi pripravljen spremeniti stvari, zato da se premakne naprej. In te moje ekscentrične stvari so na moment res ekscentrične, ma kakšen krat gre življenje tako hitro, da pol so pa tudi že zastarele. Ne? Tako, jaz imam neko dobro lastnost, da dosti krat vidim stvari vnaprej, nekako in... ampak jih je težko splasirati v pravem času. Da jih. In ta zgodba je dobila, bi rekel, nek pravi tajming, da je tudi za okolico v pravem času.
0: Dajmo povedati, da vsa zvočnost, ki jo boste slišali med temi besedami, prihaja iz tega albuma, ne? Oziroma To je čisto to prava plošča z naslovom Play with Nature, Intuition Music. Gaber mi je posledoval v neko digitalno obliko, ne, to vinilno, ne, tudi gramofonov več nimamo tukaj na Radio Koper, da bi recimo tudi vsaj v večernih urah da ki takega zavrteli. Gaber, če razumem prav, ti si v bistvu postal zdaj neke vrste podjetnik, ali kaj? Podjetni pristop
1: glasbenik. Podjetni glasbenik, oziroma celovito. Sej veš, zgodba, ki me je pripeljala tudi do tega, je bilo, da v bistvu Sounder Srce jaz raziskal vse možne oblike glasbe oziroma poziciji oziroma osebnosti glasbenika, ulog bi rekel. Od tega, da sem bil producent, da je bil nekdo meni producent, da sem snemal na en mikrofon, kot se nekoč delalo, da je bil nekdo drugi, ne vem, mikser men ne jaz. In iz tega vidika sem prišel tudi do založbe in sem prišel do ene zgodbe, da mi umetnike res težko poskrbimo za finančni svet za nas, ker imamo eno kreativo v sebi, ki pelje v kreative in kreative in je težko sinhrona z tem finančnim svetom. In tle sem šel raziskati v bistvu stran založbe in sem gotovil, kje so založbe res, kje imajo možnost, bi rekel, goljufati. Ampak sem pa spoznal tudi resnico založbe, kako je biti založba in kako glasbenik oziroma umetnik res frfrota nekje v zraku in ti moraš nekaj dostaviti in njega ni, ne. Tako da, zgodba ni podjetna, ampak je celovitosti. Torej, kako biti res biti to, kar si čim bolj in delati, kar primore tebi in ostalim in da se to pol proda in da ti od tega zaslužiš. Ker časi, bi rekel, so taki, da je treba nekako iz svojega postaviti si svoj ekokrog in ne bi se pa rad prodajal za to, da lahko živim. Rad bi ustvaril stvari, da so izraz mene, so izraz, da nekomu res pomagajo in da so lahko zgled, ne pa veš, ko rabiš za mleko, si hitro pripravljen karkoli narediti v katerem koli načinu in tako da se krat prijekaš na muzika, ki ni del tebe in zapaca glasbeni arhiv, ti preživiš, ampak mlajši to gledajo in začnejo tako tudi ponavljati, ker tako je bilo prav kao. Ne?
0: Rekli Hrvati, tam ne mrlje prošlosti.
1: Tako.
0: Ampak glasbeniki skozi leta, ne, so bili in so različnih vrst, ne, so kar vrstijo. Recimo, zdaj, ko sem omenjal podjetništvo na ta način, ne, recimo en tak aktivist vseh smereh, ne, širok je bil Frank Zappa, ne, tudi on se je recimo veliko poleg glasbenih momentov, nepozabnih, neverjetnih, veličastnih in tako naprej, ne, se je mogel tudi boriti, ne, za, na nek način za svojo glasbo, ne, zelo aktiven je bil v tistih, recimo s tisto Parental Advisory, ki je natiskana na vsakem CD-ju, ne, ker ti recimo cenzura ameriška je hotela prepovedati so glasbo, ki bi eksplicitno recimo uporabljala kakšne grde besede oziroma navajala, grdim rečem, in zato je svoje ime in vso svojo voljo in energijo zastavljal Frank Zappa, prav tako okrog avtorskih pravic, delitve, denarja in enkrat se spomnim, v enem dokumentarcu njegovem je razlagal, da je klical Paula McCartneya, ne, in da Paul McCartney se čudil, kaj pa, kaj ti skrbiš za svoj posel sam, ne. Recimo, govorimo o dveh res velikanih, ne. Yeah. Pač lahko si Paul McCartney in lahko si večina pa nas je takih, oziroma vas je takih, kot je Frank Zappa, ne, ko treba sam zase skrbeti, ne.
1: Tako. Ma je tudi, veš, ena, recimo govorimo o Play with Nature in Intuition Music, ampak recimo Sounder Search mi je podal v pogled realen, kje živimo, veš. Dokler sem prej delal glasbo, si vedno ciljal na uspeh, na neke zgodbe. Sounder Search pa je začel kazati, koliko ljudi je tle, kateri ljudje so tle.
0: Si začutil krajino, bi lahko rekel.
1: Tako je, in tudi njeno lepoto, ampak to je njeno majhnost. In da ni strukture take, ki jo, pazi, ne bom preveč A, B, ampak ni take strukture, kot glasbeniki mislimo, da je. Torej je bilo, je kar neka zgodba v uspehu, ki je nemogoča v tem, kot si glasbenik predstavlja na tem področju. So pa druge možnosti, zato sem pa izbral tako, da se tudi drugim pokažem, da skupaj neko naredimo neko novo zgodbo, da je lažje do tega priti, da ni tega. Dosti pri mladih sem slišal tega, pa kar sem še slišal, ko sem bil majhen, Ma itak tle se nas težko pridemo ven, vedno iste zgodbe, ne? Ni špilov, ni unega, na koncu je vsega, ampak je treba na nek drugi način morda primiti, da paše z našim okoljem in počasi zidati, če ne za nas, za naslednike bojo za nami pač.
0: Ja, že vse skozi se moraš boriti za svojo publiko in na svoje način.
1: Tako je.
0: Način, ne, že...
1: Sam, mi smo na majhnem prostoru.
0: Spolim v eno vdajo, v baroku so govorili, da takrat se je že začelo s tem, ne, da moraš svojo pograbiti.
1: Ja,
0: svoje, tako da to so dolge priče, žal, verjetno nikoli. Ampak recimo zdaj, čisto za konec, te druge intervence, dajmo se potem slišati še malo tega atmosfere glasbene. Zdaj, koliko je šlo tistega umetniškega v tebi na račun tega podjetnega v tem projektu?
1: V tem projektu ne moreš nikoli reči, vedno imaš kje kašnega klopiča notri, ampak ni bilo preračunljivosti, ker bila ena večja raziskava, ki sem prej delal.
0: Vse ne mislim, da je podjetnost neka preračunljivost.
1: Ne,
0: ne bom rekel samo misli, fokus.
1: Ja, in to je
0: svojih mislih.
1: Sem obrnul, saj to je, bi rekel, imeti, početi biti, obrni za biti, početi imeti. Ne? Torej, jaz sem prej tekmoval, oziroma lažje bi tako razložil, da včasih sem želel biti uspešen in ta uspešnost te drago stane, ker cel čas tečeš za nekimi trendi in cel čas delaš nekaj, kar nisi ti in nikoli ne veš, če si dober, zato ker je tvoje merilo, če si če je finančno uspešno, oziroma če je medijsko uspešno. In zdaj vse skupaj gre zelo proti umetni inteligenci, vse skupaj, vsi smo vedno si bolj podobni in če smo si vedno vsi bolj podobni, to pomeni, da na drugi strani vedno več prostora, da ti lahko narediš eno majhno spremembo in si zelo, kar nekrat zelo, čarovnik, ne? Tako da tle bilo štartno, štorija je totalno iz tega, da to smo in ampak to tudi lahko koristi ljudem in prostoru. Tako, v tem smislu bi rekel, da smo se prilagodili, ne pa, da bi to tržno šlo. Torej, seveda smo pogledali, kateri bi bili možni kanali, ampak recimo točno za vinilno ploščo je ideja to, da lahko bo...
0: Neke vrste protokolarno darilo. Vendar,
1: tako je, da prineseš ti istro nekomu, jo podariš, pokažeš, kje je, pokaže, da veter in mori sodelujeta, torej mi živimo med mejami, je treba sodelovati, da recimo vse turistične...
0: Ker tudi estetsko je zelo dovršen izdelek.
1: Ja.
0: Je, do tega še pridemo, tako, da bomo kaj povedati.
1: Tako.
0: Tem,
1: v bistvu je, da jedno lepilo, jaz sem takrat povedal lih na občini, smo razložili, da v bistvu vsaka, zdaj imamo strukture, pa boh ne da imamo zelo lepo kraj, kjer živimo, ampak nekoč je bilo dovolj, da si ti imel bazene in hotele, se to prodajali, dan danes so že neke zgodbe začeli prihajati ven, ne, in zdaj se jih...
0: Bazene in hotele imajo vsi, ne?
1: To je to, in zdaj to je zgodbe.
0: Vsaka hiša skoraj, da že.
1: Tako, ja. Zdaj pa zgodbe, pa jih moraš ti, zdaj se jih išče za nazaj, ampak se jih da tudi ustvariti in jaz pravim, da je imaš grad, ampak v gradu je vedno kraljica ali princesa ali princ. Ne? In torej zdaj naši glasbeniki, ki so tu in tak način narave v bistvu so neko štorija, ki je realna tle, obstaja.
0: Čisto za konec, samo nekim iskreno mi odgovor.
1: Ja.
0: Ko si predstavljal recimo tvojega ciljnega kupca, ne? Recimo, a so to te, ki prihajajo s temi jahtami v Koper?
1: To nisem spel še povezati. To sem sigurno to pogledal, ki ta bila super čunica.
0: Bi bila, ne?
1: Ne, to je bila genialna, ampak jo ne uspem še sestaviti. Ne, mislim, ful dobro je to vprašanje, ki se ga dal. Na koncu gotoviš, da morajo ljudje prvo vzljubiti. Znači, jaz gledam, recimo, ne greš v Španiji, Flamenco, ne? Torej, da biš neko to štorijo. Torej, normalno finančno, ko začneš plačevati, pa uno, pa tretje, pa četrto, in rečeš, joj, da bi prišla zdaj, ko rečeš, ti bi prišla ta barka, smo rešili problem, ne? V resnici sem gotovo, da morajo ljudje prvo sprejeti to za svoje. Da morajo začutiti neko iskrenost v tej zgodbi, da so ponosni na to, zato da res pokažejo, veš, to so naši tle, to smo mi, to je del nas. Ne? Torej, se v bistvu predstaviš neke vrednote svoje, ne? Nisi s tem, ko daš to ploščo. Ne? Torej, si vzameš čas, prostor, okolico in kakšen ti v bistvu si kot gostoljub, ne? Tako neka hitra vizitka, kako se boš ti obnašal z ljudmi. In v bistvu tudi neka etika, kot pravijo v turizmu, obnaša se, kot da si ti gost, ne? Torej prijaznost in tudi pokončnost, ne samo, da dobiš olde.

0: Gaber Radojevič, torej v oddaji Arizona. Zdaj, povej mi, če prav slutim, če sem prav razumel. Ne? Torej, Play with Nature je dejansko lahko tudi pravna oseba, ne samo fizična. Ne? To je en projekt, v katerem ti nisi sam. Prav, da to omenimo.
1: Ja, vezno, vezno. Torej, Play with Nature je v bistvu raziskovalno doživljajski center.
0: Center, kaj prav... Tukaj smo, ali kaj?
1: Zdaj smo v bistvu prav tako postavili z...
0: Imate naslov.
1: Z dve zgodbe so. Ena je to, kar smo gledali v temu vinilu in ista ekipa. V bistvu smo zdaj s koprodukcijo Auditorio Portorož in v bistvu imamo naslov, smo v bistvu bazirani tam. Smo njihove štiri prostore spremenili v različne dejavnosti. Torej vsak je dali neko Play with Nature vlogo. Če štartamo malo nazaj, kaj je Play with Nature, v bistvu zdaj je ful težko temu govoriti, ker Play with Nature je, ko iz razuma gremo v občutenje. Torej zdaj iz razuma se pogovarjati o temu, kaj je ful težko. Torej treba doživeti. Torej, ker se glasba doživlja, ki se gib, doživlja in se pustijo stvari, da se zgodijo, kot se imajo za zgoditi. Torej, da se razum v bistvu zmeša, kaj je zdaj to, da se sprašuje. In je v bistvu zelo izobraževalen na nek način, ker povezuje človeka nazaj samega sabo in s temi ukrepi, kot so narava, Play with Nature, v bistvu igranje življenjem. Ne? smo v glavnem uredili zdaj tako, če ti lahko naštejem te prostore, kako smo jih oblikovali. Imamo gledališče Tartini Piran, je postal Open Recording Studio oziroma odprt snemalni studio. V njem vsako leto gostimo različne glasbenike. To prvo leto imamo štiri kantavtorje, ki bojo naredili novo vinilno ploščo, Play with Nature 2. In v bistvu ljudje v živo vidijo, kako se snema. V smislu, veš, ti glasbenike, ko ga vidiš, ko igra na odru, ima nek approach, ne? Ma si bil pa tudi v studiju in veš, kakšne so resnici v studiju, ko ti ne gre, pa se polomiš. In to smo že dvakrat imeli. Je bil Bili Kotar Kurt iz Trsta, nazadnje bil Matija Bolčina in še dva sta, torej 2B, ter Dario Friolan. In publika je pa aktivna. Za auditorijem si želimo narediti aktivno publiko. Torej, publika je prinesla svoje posnetke narav, smo komentirali zraven. In tako da v bistvu se je ta... Začne neka mešanica med sodelovanji. To je v bistvu gledališče Tartine. V naslednje leto bomo pa v gledališču Tartini naredili Rože, album tretji, ki bojo pa ženske. Auditori smo pa naredili live act, smo ga tudi že probali, ki pa so različni glasbeniki, torej imamo elektroniko, imamo mene na mikserju, ki dela glasbo v real time-u, smo imeli Gorana Farkaša, Borisa Magdalenca na prekusijah, in mi Bilija na akustični kitari, ampak tam ni point nas glasbenikov, je bolj, da se, so prišle plesavke iz različnih klubov naših in so plesale. Point je lih tega, da...
0: Mogor, čim bolj vključujoč biti, ali kaj?
1: Ja, čim bolj vključujoč in ne na način, lih ena, veš, tle ne govorimo o zgodbi ali to, kar hoče razum. Ne, govorimo kot še dodatek in v smislu, da vsak plesni klub, vsak artistični klub ima svoje načine plesa, svoje poučevanje, to je vse ok. Mi pa tam dodajamo še eno novo obliko, ki pa je pustiti, da se zgodi. Torej, kot ena roža, ki posadiš, jo ne vzgajaš v drevo, ampak pustiš, da pač je, kar je. Zdaj, če si imaš drevo, boš vesel, da je drevo, če je rože, pustiš za rožo. Torej, je spoznavanje telesa v tem live actu. Glasba, glas in ritem, ne? To je čaščenje bilo odvedno. Ne? Zdaj lahko vsi uporabljajo to, vsi skoriščajo, od cirkev do politikov se vedno uporablja glasbo in ritmične stvari. In zdaj, mi smo toliko prišli razum, da naše telo, da smo prišli od tega, če si dober, bodi gor, če nisi plesalec, ne biti, če si dober kitarist, igraj, če nisi dober kitarist. A v resnici... To smo si nastavili sami sebi eno giljotino, v smislu, zdaj, če je Tartini najboljši violinist, zdaj pač ne bi ga ne bo igral, ker samo on lahko to igra. In kaj če njemu pisati muziko, če me razumeš?
0: Se pravi, tvoje dejanje je usmerjeno v to, da se brišejo te stvari, te razlike med dobrim in recimo med neko ekstremno kvaliteto. In...
1: Mislim, super so ekstremne kvalitete, zato da viš, kaj se da, ampak ampak med ekstremno smo vsi zablokirani na drugi strani.
0: No, torej.
1: Den, da se zbriše, da se nek balans, da zapleši, da ti je boljše. To je sam, ko si rekel, jaz sem probal biti plesati.
0: Torej, postavljaš občutenje v ospedje.
1: Prvom vas, tako je. Ker se ne moramo več nasititi vsega zdaj. Kaj če mi še temu razum bo ponorel malo, ker toliko novosti mu dajemo in bi rekel, rabi samo malo plesa telo.
0: No, torej, glej. Zgolj dva deležnika sva obdelala, še dva sta, okay. Ne, torej. Poleg auditorija Portorož in gledališče Tartini, kaj še?
1: Imamo Media Dom, torej vsi te prostori nekako se jih probam, oziroma se še učim, Nebojša Lončar je moj mentor, geomantije.
0: Kaj pa je zdaj to?
1: Geomantija je, ne vem, veda zemlje, oziroma komunikacija s prostori, z naravo. Ma to, kar so bi rekel, naši ta stari znali že včasih.
0: A to neke vrste feng shui ali kaj, podobno?
1: Ja, ne vem.
0: Zdaj, verjetno sem kaj ustrelil.
1: Ne, ma kozla,
0: si
1: veš sam.
0: Ampak dobro, si upam.
1: Veš kaj lahko rečemo? Rečemo, da ne vem, razbereš v življenju naravo, kaj ti kje povel prostor, ma.

0: iš in drugače začutiš in izveš. In, tako da ti prostori so bili tu in ponekak in taki ključu iskani. Čeprav, če smo zelo iskreni, se jaz tega še učim. Ne? In Media Dom bomo imeli predavanja.
1: Kako si rekel, da tisto...
0: Geomantija.
1: Geomantija. Ok.
0: Slovenski grb je narejen po temu. To je ta zgodba, da... Jaz sem se naučil... Jaz izhajam iz miksanja, ne? In v tem miksanju, ko si producent, če hočeš zadovoljiti ljudi, brez da jim prodaš, kao ne, tako more biti, ne? Če smo iskreni, ni bilo dela, da bi zadovoljil vse. Vedno na tebi je nekaj všeč, unemu to ni. In torej, sem prišel pa do neke takšnosti. Torej, kakšno je to? Tako. It's okay. Kot vreme. Je blačno, je sončno. Ker ni točno ten zgodb, meni všeč, tebi ni peljalo več nikamor. In glavno, da se vrnemo na ta Media Dom, pustimo zdaj prostor, da se odzove in tudi probamo narediti stvari, da vidimo, kako jih doživimo in kaj se tam izkaže kot neka opcija. Tako da Media Dom nismo še imeli in bomo delali razne seminarije, vabili mogoče kakšne meditacije, publiko bomo vabili, da pofotografira kakšne kraje in bi jih bomo pol uglasbili, recimo njihove fotografije, tako da bo aktivna, bo vsak, ne vem, neko, kar se bo začutil. Potem da prinesijo kakšne zvoke in jih bomo uglasbili, tako da se začne neko to sodelovanje, kot si rekel prej, brisanje nadrejenega, podrejenega.
1: In potem še največje, no, ne največje, ampak...
0: To je tak, slavljenje je pa zdaj četrta, je torej magazin Grando, njem bo pa Play with Nature Festival in bo v bistvu možnost spoznati program, se pogovoriti, spoznati izvajalce, se vključiti v program, v smislu, če ima kdo kakšno idejo, da bi rad posnel kakšno naravo ali karkoli za bodoče programe. Tako da ta sistem je zelo tak odprt, ima ljudi, ima publiko in vse je tako fluidno, ni da nekoga držiš. Probamo čim bolj pustiti, da teče, kot se dogaja.
1: Tako, da bo, ne?
0: Tako.

si prežlahtnih trd in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in prelest

0: Gabr Radojevič v oddaji Arizona. Lej, Gabr, mi dva praktično se vsebine te lepe plošče še niti lotila nisva, ne? Play with Nature je naslov, long play, ki je lepa, da imamo najprej povedati, komu dolguje to svojo lepoto.
1: Ja, dizajn so naredili Riba, Mateja Tomažinčič in Luka Kaše.
0: Piše In Memory of Boris Petrič, komu je to?
1: To pa je od mojega...
0: Prosti, ampak take stvari me zanimajo.
1: Vse v bistvu, to, če lih vstanemo to, ker si rekel, da v bistvu, ko ti delaš eno stvar, veš, zakaj je dobra? Zato, ker zveš neke tretje stvari. Jaz sem gotov, da v življenju treba delati neke stvari, zato, da izveš ene 18. Na tej plošči je ful dobrih zgodb, ki jih lahko pol se dotakneva. Eno od teh je, to je od mojega... kompanjona poslovnega Roka Petriča, ki je Intuition Music in je moja desna roka oziroma jaz njegova. Je v tem obdobju oče umrl in smo to posvetili njemu, tako da...
0: Je bil verjetno tako, rekel, moralna podpora pri vsej stvari, ali kaj? Ali njemu?
1: Ja, ma je, veš, to so naši... Ko začneš te stvari delati in se ti take... Meni se na srečo to še ni zgodilo, ampak se te take stvari dogajajo, začneš gledati strani življenja na drugačen način, ne? In ne vem, on je bil tudi poslovan mož in zdaj, ko smo z Rokom, ko vodimo te vode, tako od Roka besede nas usmerijo, ki se jih spolni iz te, ker se pogovarjajo. Tako da je, nam je bilo prav, da jo posvetimo njemu, ker drugo pol ni pomembno, v bistvu.
0: Le, jaz te stalno silim v neko konvencionalnost, ne? Ti verjetno gledaš čisto drugače na skupaj kot jaz, ne? Ampak za mene tukaj niz izvajalcev, ne? Koliko ste jih nanizali? Mislim, da 12, če sem prav tako pogledal. Ja, 12, ja. 12 v neko glasbenih tem, ne? 12 kaj tudi različnih lokacij snemanja.
1: Tako je, ja.
0: Tako malo.
1: izven zgodbe, bilo jih je 14, še Nola iz Pule in zgodilo se, da na ploščih ne stoji toliko. V glavnem...
0: Kaj je bilo merilo, da...
1: Oni, ki so bliže posneti.
0: Aha.
1: Zelo, zelo tako, a la Rudi Bučar, bi ste mu rekel, pragmatično. Torej, tle je malo, bi rekel, uporabljeno neka zgodba, kdo je gor, je bilo tudi še koga sem mislil imeti, ampak je tako, vzeli smo širšo Istro, malo smo bolj okupirali stvari, torej smo šli Hrvaška, Slovenija, Italija in smo poznali zvočne kraje, bi rekel, od Pule pa do Udin, oziroma izvajalec mi iz Udin, drugače zvočna točka je Duino, oziroma De Pescatori, ne, Villaggio De Pescatori. Potem smo šli gor na Goriško, Soča in smo prišli vse, smo snemali tudi...
0: Mimo dober doba, ne, da ne bomo...
1: Ja.
0: Ali se za nazaj gre, da se ustavili?
1: Ne, ta doba... Veš, kakšna štorija je ta Dobrodobsko jezero? To je, moramo biti na te štorije, ki so nore. Mimo Dobrodobska, ki ti vse neko, da mi lokacijo, ma ne morem ti dati, reče Jari, ne? Čekaj, da ti zaključim prav zgodov. In v glavnem smo šli pol do Brkina, vse okoli in naredi ta majhen krok. Ko eno srce pride v bistvu, pol če gledaš, ne, tako...
0: Vse se je išlo nekako.
1: Ma, se je moralo. In potem sem vzel ljudi, ki so bili, eni so mladi, eni so Zamejci, eni so Italijani, eni so naši Italijani, eni so Slovenci.
0: Ja, vidim, tle sem imenil, da je bil celo konzul.
1: Ja,
0: Giovanni
1: Covijelo je bil tudi. In te ljudi sem jaz poznaval v različnih...
0: Ma on je bil kaj, bitnik? Kakšna muzika so se šli, ko je bil... formi, recimo še, glasbeni formi.
1: Ne, tle bolj tla bila zgodba, da se jaz in on sva se že pogovarjali prej, da bi nekaj sodelovali.
0: Stalno te prekinjam, upam, da ne boš zgubil niti.
1: Ma ne, super imete. Jaz bi mogoče te zgodbe pa v teh komadih. Recimo, lih od njega sva se pogovarjali in rekel, veš kaj, jaz nimam, bi bil na plošči, ma nimam nobenega avtorska, jaz igram coveri, ne. In to mi tudi lepo, ko ljudje uživajo temu, da igrajo muziko, tudi če je cover, veš, ki smo imeli tudi ta...
0: I kakšne coveri, če ga igrao, Lučo Batisti?
1: Pa po Taylor je, po mojem, tako vse.
0: Aha, tako bolj...
1: Je kantautorske prave. In jaz sem rekel, dobro, dajmo kakšno mogoče traditional, veš, ki moraš tudi pravno, ne moreš pol, so založbe zadaj. In me pokliče čez tri dni, reče, ej, sem našel eno pesem, avtorsko, ki smo jo s kolegom napisali, ne vem koliko let nazaj, ne. In sem mu napisal, kako je lepo, ko nečesa ni in kar naenkrat je, ne. In to je bila ena. On je kar naenkrat tudi in pol je zaključil tudi tle mandat in šel nazaj in tako da je...
0: A pesem pa je nastala kje?
1: Ma to so ona dva iz mladosti imeli z tem...
0: Odkot je on?
1: Jo, to pa ne vem. In v glavnem, to je po mojem pesem stara 20 let. Potem imaš Dobrodobsko jezero, ne, ali jezero, ne znam ti zgovoriti pravilno. Mi to je pomagal Jari Jarec, smo šli pogledati, rekel...
0: Zero, ja.
1: Jaz sem se tam vozil in nikoli ga, če sem zelo iskren, skoraj kot da ga ne bi videl, ne.
0: Kako ne veš,
1: ma dobro, vem, kako je, ma, a ne, to je drugo. In, ampak kako so recimo oni povezani s tem jezerom? Kakšna štorija je bila, ker so nekaj kopali notri in se ga uničili. Priješ take štorije, kako je to njih, v bistvu, to je njihov monument oziroma neka srčnost. In druga zanimiva zgodba je, veš, ko ti imaš, si navajen, greš na jezero, zdaj imaš posod vhode, ne, v nekaj. In rečem, Jarjo, daj mi naslov, da jaz to najdem. Da je rekel, ma ne boš najdel to tako, ni lih to tako, ne. Kličem drugega, tega Black Panther, so mu isto rečem, ja, ma ne boš lih tako najdel, ne. Ja se rekel, kako dan danes najdeš vse. In ni, ker se spreminja, ne, moraš vedeti. Tako da, to je bila ena taka zgodba. Mare Vatovec me peljal za njegovo bajto, ki je en majhen potoček. Take stvari najdeš, da so v bistvu, smo polni lepot okoli in da ne rabiš ne narediti niti 10 kilometrov.
0: A si tako določil rad? Ne.
1: A to sem malo od mojega očeta, po braki mi je ena rekel, ko sem kupil kombi, je rekel, ma veš kaj, če boš šel benz gor, ti zmanjšaj roto na 60 kilometrov radijusa in to je to. In sem pol tega se nekako držal. Mi je to pomagalo v življenju zožati na neko to štor.
0: Do, ta bolčina te zvleku stran, ne, daleč stran.
1: Ta bil najdlje, ja, v Goriško, ampak okej. Okay.
0: Je še kakšna taka zgodba, da ne bomo...
1: Ma, od zgodbe, recimo, boste videli, kakšne koincidence se zgodijo na tekst, da, ne vem, je Jure Lesar odpoje nekaj o valovih in so valovi, lik se ga sliši, take zgodbe se dogajajo. Ma, zdaj nič takega ne pride, no, bo že prišlo samo pol.
0: Gabro, greva proti pristajalni stezi, ne, recimo, da one lučke... so prižgane in bova, upam, da zadela pisto. Gledam na to, da sem dobil kar precej nekih materialov ubranih na podoben štos. Ne. Narava je postala moderna, moram reči, pri mladih, ne, ampak recimo, bom rekel, v džiru, ne, tako preprosto. Ne, recimo, zadnja taka tema so bili bolj te starovirci in tako naprej. Ne. Zdaj vidim ta narava, ne, vidim, tle imam neki animot muzik, ki so tudi izvrstni glasbeniki in če se ostavim zvolj pri Branetu Zormanu, ki je že glasbeni veteran, potem Janez Dovč tudi že vrsto let Sounds of Slovenia, ne, zdaj ne vem,
1: a to zagotovo vpliva.
0: Predvsem pa, evo, glej, smo takoj po Eurosongu snemava ta pogovor, ne. Celo neka Eva Marija je nastopila za Luksemburg, ne vem, če veš, ampak da njen oče je Hrvat, nekje Slavonc, mama pa Ljubljančan, oče Ljubljančan, mama pa iz Prekmurja. Eva Marija Puc Kavaš, tako se. Aha. Mother Nature je bil naslov skladbe. Si spremljal, kaj je?
1: Ne, nisem.
0: Dobro. Ti ne zamerim.
1: Ne, ma sem bil dosti let. Si
0: gledal palestinsko dokumentarno bajo, ne?
1: Ne, veš kaj je, to, kar si rekel, je, dve zgodbe se dogajajo. Ena je, da v bistvu ta povezovanje z naravo je v bistvu povezovanje samim sabo, za ozaveščanje, prebujanje, kakor hočemo to kličati. Tako da, za spremeniti svet ga lahko spremeniš, če sebe spremeniš. In je dosti ljudi, ki dela v tej smeri. Je pa dobro si pa uvidel, da je trenutno tudi pa, se to res dogaja na širši ravni, se dogaja neko tako prebujanje in ta narava je nek špegu samo nam, kot glej naravo, zato da gledaš nekam drugam in potem pa začneš komunicirati z njo in potem začneš malo gledati na stvari drugače, greš nekega avtofilma ven. Je pa, ljudje se hitro navučemo, potem pa zdaj kao vse malo bolj organik, ne. Zdaj smo bolj zeleni in smo že bolj naravni, ne. Da se ne spopademo s svojimi tesnobami, kdo smo. Zanimivo si tudi, da smo bili preko Sigica na enem followerih predavanjih na Portugalskem, za supervisori glasbenimi, to so te, ki zbirajo muziko za filme in tako. In bila ena pupa, zdaj samo točno, kako se kliče, ki je na pobudo Brian Inota, producenta, oni so pa naredili tudi Play with Nature, ampak so nabrali, kot imamo tle tudi na Radio Koper, so se združili z, pazi to, dobra zgodba, z zvočno knjižnico, ki je že 70 let izdelovala zvoke narave po celem svetu, ima to res, ne, v takih vse mogočih drži vse zgodbe, in so šli v sodelovanje, da posnami, ker nismo mi tudi omenili to za na ploščo, da je, tle je ful pomembno, da je izvajalec narava in izvajalec. Torej, je narava in Rudi Bučar. Ni, da Rudi Bučar igra na podlago narave, ne, je narava, duo, ne. In te so pa šli v to zgodbo, je vrgo narediti fulovra, ki pa so naredili tako, posnami z artistom narave komad in pravice morajo iti tudi, polovica morajo iti tudi naravi. In tako, da zdaj greš ti na njihov page, vzameš, ne vem, drž, narediš komad, ga izdaš in ko dobiš, radio to predvaja in ko kasiraš od avtorskih, gre en delež naravi, se moraš od te, njihovem podjetju. In to podjetje investira, mislim, ni podjetje, pač investira v obnovo gozdov in take zgodbi, ne? Torej, ker so prišli do tega, da mi koristimo naravo, ne?
0: Tak smo cikl sklenjen, ne?
1: Tako je, tudi, da, ki vrnemo, se zato priš na naravo.
0: Ampak bistvo zdaj je, da ne smemo več ničesar v tej naravi vzeti, ne? Prav nič ne smemo več vzeti, ker smo preveč jemali skozi ta tisočletja, ne? Zdaj, ti si še kaj vzel s tem projektom, ali paziš tudi na to?
1: Ne, cel čas jemlješ. Vse, ko misliš, da kaj ne jemlješ, pa jemlješ kaj drugega. Je bolj mogoče neko zavest, da ne rabiš toliko. Da ne zdaj v neko drugo skrajnost, ampak da ne rabiš in da se miš, da te en veter več ne razveseli, da te ne razveseli nek drž. Ko si bil pa mali, te je razveselila vsaka majhna stvar, ki so padle snežine.
0: Ja, jaz recimo držav nisem bil nikoli vesel, ko sem bil majhen, ker nisem mogel biti na igrišče, tako da.
1: Ja, ampak si ga doživljal, zdaj pa smo, zdaj so
0: takrat je dosti bolj deževalno in dosti bolj mrzlo. Tako se spomnim. No,
1: ampak zdaj se ne spomnimo, kako je, ne? Zdaj nekaj nergamo in lih ta razumski svet hoče reči v naravo, hodi v nek svoj mir. Samo se malo školira. Tako da naravi težko škodujemo, ampak je ona zelo močna. Ne? Smo pa grozni do njeja.
0: Nič ne bo škodilo, če bomo slišali še kaj zvočnosti z tega projekta z naslovom Play with Nature, ne? Zakaj Pick Your Path, to je neko.
1: Ja, torej ideja, ta poslovna je bila, da ko vzameš ti vinilno ploščo kot turist ali pa če komu jo daš, on vidi to Play with Nature, se praša, kaj je, in pol obrne in piše malo o teh naših vrednotah in piše Follow the map inside, torej sledi mapi, ki je notri. In da piše, nek turist pride in vzame pol mapoma notri in notri so, je zemljevid, kjer so bili posnetki posneti. In to je lahko gre pol pogledat te, bi rekel, turistične točke in so tako, so mesta, so manj znane stvari, je nek prvih zemljevidov, je tako neka, v bistvu predstavitev našega kraja nekomu. No. To je, kot smo prej na začetku povedali.
0: Je še kaj, Gaber, kar bi bilo treba še posebej izpostaviti. Kako si zadovoljen zdaj, bil si nagrajen, ne? To smo vam povedali, ne? To je ena satisfakcija, zdaj pa kako, zdaj album je pa zdaj že čisto konkretna stvar.
1: Zdaj, v bistvu je lep feeling, ampak veš, ko priješ do točk, to samo pot naprej. Zdaj smo za auditorij Portorož postavili zgodbo in jo moramo pač zbildati naprej in ko bi temu rekli, uvest ljudem spoh zavedanje, da obstaja tudi neka drugačna načini doživljanja kulture. Bolj proaktivni, če bi rekli, lahko tako. In ljudje se že dobro odzvanjajo na to, vsak po svoje nekako.
0: Odzivajo.
1: Odzivajo, ne? Zvanje ko zvonovi.
0: Glasba,
1: ja,
0: non-stop.
1: Zvonica v čas v glavi. Ideja koncepta je, da vsak poskrbi za svojo odgovornost, če jo začuti v tem smislu. Če ga kaj pokliče, če kaj naredi, če mu je kaj do plesa, če mu je kaj do kakšnih prostorov. Tako, nek slogan vsi za enega, eden za vseeno.
0: Kje si ti poslušal, oziroma kje vidiš idealno mesto za poslušanje te plošče, za doživeti maksimalno?
1: Ma jaz mislim, da je to že doživiš, če nekomu daš. pa ne z prodajnega trika, ker...
0: To je res, ker je lepa plošča,
1: ja,
0: ne?
1: Tako. Da. To me je Mateja naučila in veš, je rekla, joj, samo ne pol uno, gremo pod ceno, pa uno da brez unega, pa brez unega in sem se mislil, joj, kako je to res, ne? Kako smo... Tako da je to nekomu daš, je tu i namenjena temu. Audiofilsko, po mojem, da je v redu, ne vem, jaz sem malo zdaj v drugačnem obliku, ima je v redu, jaz sem zmiksel, jaz zato je malo težko mi temu govoriti.
0: Ma kje ti je najbolj pasala, tako recimo je poslušati?
1: Zvečer doma. Je...
0: A je taka meditativna tudi?
1: Ma easy, ni lih toliko meditativna, ampak je mirna in ti kantautori odpojejo na lep način, škodaš ti naravo in njima, oni se drugače obnašajo, to je trik. To je trik.
0: Ja se pravi, da bo šlo za neke nove spoznanje, nove doživetje predvsem. Ne?
1: Tako, tako. In tebi, če si v šotor in ti malo piha, če ti to všeč, je to neko doživljenje. In oni so drugače peli in takih verzij ni. Če primerjamo, pa ni, da je to narobe, ampak je vse dosti bolj aktivno, kar delamo. Smo vsi dosti bolj fitness music, katerikoli, tudi nekant autorski. Tle pa je ta narava naredila, da paše z njo, ne? In ker paše z njo, je to je na moment manj upadno, ampak je sproščujoče za poslušanje in ne, je prijetno in ne moteče.
0: Lepo, da si prišel, Gaber. Hvala za long playki.
1: Hvala tebi.
0: In drugiče, ne?
1: Lepo, hvala ti.
2: I to je hoj, que venien del est, son chas delicas, chali listos mans, quan que tu me lasis fa, sto chio sint listos veni. Son come flumsta e bosks che corri intravies desculinis

ni več ljudi. Hej, pesek, puščave, končno svobodni. Na te prihaja, da te Evropa in ti ugaja, z leve prihaja, da te s križem ognem graja, z desne prihaja, z bankovci ti laž prodaja, od spodaj prihaja, kot ju hrbet nož zasaja, od zgoraj.

Kaš na poti, ki to sploh ni, in ko ugasneš kot sveča, ki dogori, in ko izgineš končno med ljudmi. Hej, veter, pozabe, mi smo svobodni.

Tvoje so vse poti, si neba, tvoje so vse sledi, vaše besede in zakoni. Vsi prividi žigosan so majhni, smešni psi. Dokumenti števil in mrtvih besed, ostri pogledi, uradni zaplet, praznini vesolja ste prodani. S Bogom uniforme, končno svobodni. Mi dihamo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Vstopili smo v tretji letošnji vročinski val. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iz Združenja za dostojno starost Srebrna nit so ob tem opozorili, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno neuzdržne. V Zvezi svobodnih sindikatov pa izpostavljajo, da morajo delodajalci zaposlenim zagotoviti ustrezne delovne razmere, kot jih opredeljujejo predpisi. Od danes velja visoka požarna ogroženost za vso državo. Francoski gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnim požarom v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s povračilnimi napadi na Iran, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji streljil več balističnih raket. V ameriško-saudskih napadih na milice v Iraku, povezane z Iranom, je medtem bilo ubitih 20 iraških borcev, 32 je ranjenih. Iraško predsedstvo je napade označilo za kršitev državne suverenosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem svetovne organizacije so sicer propadla julija 2017. Društvo za sodobni ples Slovenije je pripravilo peticijo, s katero zahteva takojšnjo izpolnitev ustanoviteljskih obveznosti Ministrstva za kulturo do Javnega zavoda za razvoj sodobno plesne umetnosti. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je namreč dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili Javni zavod, ni izvedljiva. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski odbojkarji so se v kitajskem Ningboju zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov. Izbrana vrsta selektorja Fabija Solja se bo v lovu na prvo odličje merila zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vse ostrejše so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza. Ta je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov FIFA, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v novi sezoni Evropskega pokala. Ljubljančani bodo tekmovanje začeli v Burgosu. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Olimpije še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s četrtim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, z izjemo muzejskega vlaka, praktično ne pozna več. To je kurjač. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Kako je Silvester Mikl iz Dogoš pri Mariboru v peč parne lokomotive z lopato v enem samem delovnem dnevu zmetal kar 25 ton premoga? Vse to boste slišali v 1. uri. Bi se podali na enoletno avanturo okoli sveta. Zato sta se pred 11 leti odločila Štajerca Simona in Jure Čučok, ki sta bila gosta 7. epizode podcasta na Radio Maribor. Začela sta v Južni Ameriki. Kako se je nadaljevalo, pa prisluhnite v zgodbi, ki vas bo navdihnila. Sledila bo oddaja Rite mesta. Gost Marko Sošek-Soki bo govoril o bobnanju v kar 5 zasedbah, o zadnjem albumu in nastopih skupine Elvis Jackson in tudi o tem, kako je očetostvo spremenilo njegov pogled na svet. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Tinček Bradač, Nataša Kuhar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat se bomo srečali z družinsko železniško zgodbo in poklicem, ki ga, izuzemši seveda muzejski vlak, praktično ni več. Silvester Mikl iz Dogoš je bil kurjač na parni lokomotivi. Pravzaprav še več. Multipraktik bi danes rekli. Poleg poklica na železnici je kopal studence, urejal ponikalnice, tesal ostrešja, opravljal koline, na veselicah v domačem, varnostno precej zahtevnem kraju, pa je bil pogosto redar. Bil je tudi eden tistih, ki so končali s parno vleko na slovenskih železnicah in prestopili na dizelsko. In še nekaj je bilo. Za poklic na železnici je navdušil svojega sina Milana, ki je postal strojevodja.
0: Po železni cesti. 180 let.
2: Jaz sem prišel 56. leta na železnico. To me je brat prepričal, ker sem prej bil pri MTT-ji. In sem bil 9 mesecev, ki smo lokomotive čistili gore. Mi smo prejeli Auschwitz kanal, ne? Potem sem pa šel za kurjača v tečaj. Potem sem pa tako začel voziti. Bil sem na premike, na teznem, na parni lokomotivi tudi, ne? Tak mlad kurjač sem bil, so me pa dali k brzo vlake, ki so vozil Špilje, Zagreb. Za 0313 sem vozil. Tam sem bil eno leto smo vozili, potem so pa turno spremenjali, potem sem pa šel bil na 06. Tam smo bili na 14 let v turnuzi na 06. Tam smo vozili, ja, pa ko so dizle prišli, pa sem še na parni vozil, potem sem pa prosil, da bi šel na dizel, sem pa dali na dizel. Sem pa prišel v turnost, tala koroški turnost, sem vozil gore v Dravograd pa Pliberg, smo vozili.

0: Silvo in Erika Mikl sta se spoznala v Dupleku. 9 let razlike ni bilo ovira. Gospa Erika je res izdatno poskrbela za svojega železničarja.
1: Če je tak za me, ne, 2 mala otroka v službi nisem smela razmišljati, ne, ker je imel vsako uro po noči nastop službe čez dan, otroke paziti, sabom hrano kuhati, tada je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak.
0: Da ste bili više njegova budilka?
1: Ja, absolutno, ja. Je bilo kar, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu. Dosti krat smo skuhali, pa prišel domov, pa je rekel, veš, da sem vse skup stran vrgul, ja, da kaj, poleti mu je uskisala se mu, da ne imel nah kaj jest, čaj je spil, pa kaki kruh je zram pojedel. To je bilo to.
0: Kaj ste pa največkrat kuhali tako?
1: Najrajši je imel prežgano juho, tista mu je kar ostala, pa kaki golaš, aj moh smo pravili, kak je kurja v baro. Tisto tudi, samo tisto me je tudi rado se pokvarilo. To je bilo navadno, pa kako fižolo, da se tam, on se je lahko segrel na mašini gor hrano, ne. Tada se je kako fižolo zabeljeno, tudi tam lahko pojedo. Ali pa olivo fižolo, pa kako južno zdraven, kaki kos klobase, ali kaj že je pač bilo. Tako da je bilo kar pestro. Se se navadiš, te, da ni bilo hudega. Malo pa mi je sam povedal, kaj bi rad imel, pa kaj bo naj pripravim.
0: Silvester Mikl je bil zelo spreten človek, pravzaprav je upravljal še več poklicev.
1: Ja, dobesedno. To je upravljal, se pravi, rušte, vezu, zido, studence, ponikovalnice, kopu. Vse, pač, kaj je bilo takega, hitro se je vse naučil.
0: Pravzaprav se dan zdi nepojmljivo, da nekdo, ki, ne vem, stane sredi noči, opravi svoje delo, pride domov, pa se loti še fizično bolj zahtevnega dela.
1: Ja, če je pol noči prišel, da je šel kakaj 2-3 ure spati, pa pač koliko že, mu je pač čas dopuščal, potem pa šel naprej, ker je mogel narediti, če studenec skopo pa tiste šablone not naredil, on je mogel po nekaj urah ven zet, da monah se zasušilo, da ni več stran dobil. Je mogel priti ob tisti uri, pa je ven zet šablone.
0: Kurjač je bil tisti, ki je moral priti v službo daleč pred vsemi drugimi. Lokomotiva je morala biti ogreta in pripravljena na vožnjo. Silvo je bil svojevrsten rekorder. V peč pod kotlom parne lokomotive je v enem samem dnevu na vožnjah Maribor Zidani most Ljubljana, Ljubljana Zidani most Zagreb in Zagreb Zidani most Maribor lastnoročno zmetal kar, pozor, 25 ton premoga.
2: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, premazal, ker sem po 12 kg vulkano olja razmazal, preko smo odpeljali, pa tudi čistilo, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive, pol se šele še ven pelo. Ti si se mogel pol ogn zrihtati, zakuriti gor do take temperature, da ti nim odpihalo ali pa nekaj takega, ne. Pa da se tu premog imel, ne. Če ni bilo premoga, da si šel na, še enkrat na dopravo, da se ti premog nasipali, ne. Pol pa tudi v Trbovljah, na čase zeli, če sem v Ljubljano pelil, pol pa v Ljubljane. Tudi v Ljubljane so nam nasipali gor, ne. To je bilo dosti vrst premoga, ne. Bil Velenje, Trbovlje, Zagorje, Poleraša, Prah. Zelo dosti razlika bilo, ne. Za vodo smo tudi jaz zadržen, ne. Tudi jaz mogu vodo dati, ne. Ker smo navadno tu zeli vodo. Pol pa kam se pelo, če se pelo Zagreb, pa kaj ti smo zeli v Celji, pol je pa šla skavze do Zagreba.
0: Kako pa se je živelo z železničarsko plačo?
1: Čujte, se ni bilo tako slabo, je kar smo shajali. Jaz službo nisem hodila, gradili smo. Otroci mali, vsako leto, botri pa poroke, pa priče, pa kaj vse, pa je šlo vse.
0: Vi ste pa tudi svoje dodali po eni strani kot gospodinja, po drugi strani pa tudi s pridelavo vrtnin pa prodajo.
1: Ja, to pa je bilo pozneje, ko ni bil več na parni mašini, te sem pa začela na vrtece pa šole, jaz sem 40 let vozila zelenjavo. Na borci za severno mejo sem bila prva, ko sem začela zelenjavo voziti.
0: Kar ste doma pridelali?
1: Vse doma, vse sama pridelala. To sosed mi je časi malo pomagal, kaj ukopati. Pa je šlo. Pa mož je nekaj poleg zaslužil, poleg plače. Pa smo vsi skromno smo živeli, nismo poznali morja, nismo poznali...
0: Drži pa, da ste imeli recimo družinski člani železničar tudi nekaj ugodnosti za kakšno potovanje, ste to kdaj izkoristili?
1: Beograd smo šla enkrat, reč pa ni bilo časa, nikamer hodi takrat. Te smo delali svetke in petke.
0: Silvester Mikl se je leta 2014 spominjal tudi hierarhije v železniških poklicih, pa tudi z današnjega zornega kota nerazumljivih pravil glede delovnega časa.
2: Bili so strojevodi zelo fajn, bili so pa tudi ene tako, ne, da nisi smel po Engovi strani gor iti, ne, ker te bo se galenere zamazil, ker ti si bil zamazil, ne, tudi to je bilo, ne, tako je, ne.
0: Kurjač je bil zadolžen za ogen, premog in vodo. Delovni čas pa je bil zgodba zase in kaj je imela pri tem udba?
2: To je zdaj to, ker navadno sem v Trbovljah, če smo tovorni vlak, smo se stavili, tam je nasipo gor, moče 2 tone, koliko pač ne še dodal in to se dolovla ne skoro. Čase še nisem več imel, ne. Bil je pa tak zelo dosti blata, zelo se same veta, ne. Da sem že proti zalogi tak kuru gor, ne. Je bilo toliko živega ogna, toliko pa lejša pa pela, ne. Recimo, in časki je bila velika kriza. Smo pelali Maribor Zagreb, ali pa Maribor Ljubljano, Ljubljani na brzo vlak pa skapelo Zagreb. Zagreba nazaj v Ljubljano, sem prišel v Ljubljano pa sem pelo potniški vlak v Maribori, pa brez počitka. To je bilo po 30 ur, še več. Ja, to je tam po 25, 30 ton tudi, ne. Je takrat te niko ni sprašal, si ti lačen ali si žen ali imaš hrano ali nimaš, kaj ti gremo, ne. Sem pelo, ko sem prišel iz Zagreba, pa sem bil ljubljanski cuk, pa sem ljubljane zidali most, je bilo sve prosto, sem se ustavila, sem ne naprej pelo. Je rekel, udbo po klicu, ne, mogu pelet. Tako je bilo, ne. Pa sem prišel ljubljano mašino prebo, pa sem že bil 30 ur na mašini, je rekel, daš pa 512 pelo v potniški vlak v Maribor, to je bilo v jutru. Oče dve, a koliko se šel iz Ljubljane?
3: Dve.
0: Pa Mikl, to hišo ste zgradili sami pravzaprav z rokami in voljo in trudom.
1: Delala smo iz leša v peko, za Mitlstejne smo rekli. Ne? On pa so te drugi majstri naredili, štesali beto z ilvico, ne pa cigli zmes. To, ono pa smo delali sama cigli, pa samo jezido. Pa ometo sam pa sto. Tako da smo kar... Sami pač delali dosti, koliko se je dalo. Mešala smo vse na roke beton, pa nosila s istimi tragami. Zdaj pa tega ni več.
0: Z železniškim poklicem se je zgodaj, ampak previdno, spogledal tudi njun sin Milan.
1: Ja, vse prvo se je izučil za mehanikarja, ne? Potem pa je, kak je že bilo Milan?
4: Najprej seveda je želel oče, da bi takoj, ko sem prišel z vojske, je rekel, ravno je razpis, daj prijavi se. Vsi kaj, veš kaj, ja se ne bom prijavil, ker tako tak si ti cele noči odsoten, pa ne, sem videl, kaj to dalo za sabo, železničarski poklic, pa nekak nisem bil najbolj navdušen. No, potem po enem letu pa je rekel, si kaj premislil, sem rekel, ja sem si premislil, ne, in je seveda je rekel, ponovno je razpis in sem pa se takrat prijavil in sem še bodo danes hvaležen. Pa kar res pa je, sem rekel, nikoli pa ne bi šel skozi to, kaj si šel ti, dobesedno z lopato, ker to so bile ogromne količine premoga, ki ga je premetal. In sem rekel, to jaz zagotovo ne, ampak seveda potem je že tudi ata sam je šel potem v penzijo, že iz dizel vleke, se pravi, in tega ne bom nikoli pozabil, ko je začel voziti na dizlo, je seveda rekel, da sploh ne ve, kaj tu počne, ker je samo sedel, ne, prej pa je bil nonstop gibanju, ne, in je bil dokaj problem, je rekel, kar nekaj časa je potreboval. Je pa še nekaj res, da on je šel menda med zadnjimi iz parne vleke, če ne zadnji, kot kurjač. Zato, ker ga je strojevodja, ta, ki je bil z njem, in on je pa šel potem, je rekel, z mano boš vozil do konca, ker jaz grem potem penzijo, ne, ampak želim tebe imeti za kurjača do konca. Tako da on šel, res bi lahko že šel mnogo prej, kakšno leto dve, ampak je potem dejansko zaradi skupnega dogovora, ki sta ga imela za tem strojevodjem, ostal do konca in potem pa šel na dizel vleko in potem mislim, da 3 leta, 4 leta je bil še potem na dizel lokomotiva.
3: Pravzaprav se je v tem času zgodil morda največji preobrat, tehnični preobrat na železnicah.
4: Prav gotovo, seveda iz parne vleke iti na dizel vleko, dizel električno lokomotivo, tam do Ponikve so že električne lokomotive vozile, ni še šlo v Maribor, ne še potem bistveno kasneje, ampak to je bil res preobrat, ne, in potem tudi po sama, bi rekel, same lokomotive kot takšne, sam pristop, samo urejanje in seveda nastopi službe, potem časovno se je bistveno zmanjšalo, ne, je ne tako dolgo trajalo, kot je takrat še v njegovem času, ne, ko je bil, skratka, spremenilo se je kar precej. Ne. Tudi jaz sam, ko sem začel kot strojevodja, je seveda tudi si kar dolgo rabo, da si zaključil svojo smeno, še ni bilo tako, kot imajo zdaj, hvala Bogu, da imajo 12 ur in zaključijo. Takrat si mogel imeti 12 ur lokomotive, ne, potem pa kje si končal pa še potnik domov. Temu več ni tako, to smo uspeli potem po tistem tako imenovanem stavki, štrajku, ko je bil leta 88 in potem so se stvari bistveno izboljševale, tako da sedaj je pa, verjamem, ker še vedno jih spremljam, še vedno jih se veliko pogovarjam s temi mladimi strojevodji, pa pravijo, da so zdaj kar zadovoljni.
3: Je bila tista stavka 1988 odmev na tisto hudo nesrečo, ki pa je bila 4 leta prej v Divači, kjer je resnično strojevodja bil utrujen in je zaspal.
4: Točno tako, to je bil eden izmed povodov. Zato, ker je ta človek, ki je takrat to povzročil, seveda je bil že dolgo časa v službi, ni imel dejansko počitka nobenega in je potem seveda to botrovalo temu, da je prišel tudi žal do tiste tragične nesreče in seveda eden izmed teh, bi rekel, je bilo ravno to, da smo potem mi pričeli za štrajkom, takrat še za časa bivšega sistema, ampak so se kmetičom na čelo bili res hrabri fantje in so se tega upali. Ne, nam mislim, druga ne bilo, ko samo, aha, zjutraj ob 7 nehamo voziti. Ne, in je tak, mi smo to obogali, ob 7.00 smo ugasnili lokomotive in tako dolgo, dokaj ni prišlo do enega dogovora, tako dolgo smo stali.
3: Milan Mikl, sin kurjača Silva, je danes upokojenec. Povezav z železnico pa ni opustil. Predseduje železniškemu keglaškemu klubu Lokomotiva.
4: Ja, poglejte, takrat, ko sem upravljal delo naloge vodje sekcije, je bilo vedno tako, da je vodja sekcije bil tudi predsednik keglaškega kluba. Vendar jaz nisem, ker dobesedno nisem imel časa, jaz sem takrat še opravljal tudi kot mestni svetnik in potem se jaz upokojim in upokojil sem se polovice leta 2014, ampak so me kar 2 leti nagovarjali, da če bi prevzel kakšno lokomotivo kot takšne in sem potem jaz to prevzel in sem še danes tam predsednik, tako da sem še vedno na nek način povezan z železnico, tam še gre, bi rekel, aktivni tir mimo naše zgradbe, našega keglišča, za stroje vodi, tako da mi ni žal, da sem to sprevzel. Smo kar nekaj postorili, nekaj naredili na imenu Kaglaškega kluba Lokomotive, tako da res je, ta pravilno ste ugotovil, nisem še penzi.
3: Erika Mikl se še spominja, zakaj je bil njen Silvester kot kurjač na sila dobrem glasu.
1: Vem, ko je bilo na pare, ko je vozil, pa skozi lepo glav, ko je taki hrib gor pa po zimi, ne, pa stroje vodi, kdaj so imeli tam gor, so njega hoteli imeti za kurjača. On nikoli ni obtičal. Marce, kjeri drugi so pa obtičali, tam gor niso prišli, ker je znal kuriti.
3: Pozor, kurjač parne lokomotive Silvester Mikl je nastopal tudi v filmih.
4: Tukaj bi jaz nekaj dodal, on je kar sodeloval, mislim, da pri 2 ali 3 filmih slovenskih kot kurjačna, ne, ena izmed teh je moj oče socialistični kolak in tista lokomotiva, ko pripelje, ne, tam je bil on kurjač na tej lokomotivi. Radi so ga za take stvari porabili. Med drugim je tudi bil večkratni, bi rekel, zmagovalec za najbolj urejeno lokomotivo. To je on tako vestno upravljal, On, to se, on se je pripravljal, ne glede, ker je vedel, aha, zopet moram jaz se ne podskrbeti, da bo res, da, in, da, in da bo tudi, bi rekel, na nek način ocirana po domače rečeno, ne, in je vedno dobil neke pohvale v zvezi s temi, to je njemu veliko pomenilo, tako da je tudi na tem področju še celo, bi rekel, lahko rečemo, filmski kralec.

0: Milan Mikl je na parno lokomotivo stopil kot 7-letni deček. Prihodnje leto bo prineslo okrogel jubilej tega dogodka. Mama Erika pa se je spomnila še enega dogodka, ko sta z očetom Silvom zaradi Milana žarila od ponosa.
1: Drugo leto bo 60 let, ko sem prvič stopil na lokomotivo, na parno lokomotivo, bile so večerne ure, z prvega tira iz Maribora se še danes spomnim in brzi vlak smo peljali in me ata me pa zravn vzel. To sem jaz kome čakal, to je bil meni največji dogodek in svoja prvo sem prijel za to lopato, ne. Nekako je za to tisto in seveda sem se s to lopato okrog obračal, nisem se znal niti prav nastaviti, tako dalje, taki mali mulč, 7 let star, in, ampak ima, ostalo mi je to v spominu in takrat, ne, kot taki mulč si nikoli ne bi mislil, ne, da bom tudi jaz upravljal ta poklic železniški, bi rekel, za mene je to plemenit poklic, odgovorni poklic in in točno tako se je zgodilo, res je, 60 let je takrat.
2: Ko si prvič pripeljal potniški vlak na kolodvor, smo ga šla zatem čakati, da ga sprejmamo, ne, da je ponosna, ne, da je prišel.
1: Ko sem živel kot sam kot strojevodja in sem v Dobovi, sem živel, so mi, da bom pač peljal brzi vlak nazaj. In seveda ata je rekel, da bi enkrat pač rad to onda vidi, da sin pripelje, ne, to pa, to je bilo pa leta 84, ko sem živel vozil kot strojevodja, tam je prvi vlak, ki sta prišla ta mama čakati, ne. No, potem nekaj, 2-3 leta kasneje sem ga pa zraven vzel, je šel z mano, sva pelala to gomulko potniškega v Ljubljano, potem pa Pohorca nazaj in je bil z mano gore na lokomotivi, pa bil prav ponosen, sem videl, da je prav živo, ja. Ne, da mu je te uspelo, ne, da te tudi potem sin gre po njegovi poti, ne, in kot strojevodja vode naprej. Jaz sem mu vredno rekel, sem rekel, ata, zapolni si midva še ma penzije skup štela, ne. In res je bilo tako, ja. Res je bilo in mi ni žal, jaz sem dosti krat tako prišel domov, kako južno prinesel. Pa smo potem malo skup ujedli in tako da je bilo to prav zanimivo. Bilo dolgo leta smo potem isto, ne, sem rekel, viš kaj sem ti rekel, gle, bomo penzije skup in smal nekaj časa bila tudi to vkup. No in to bi pa rad povedal, ne. Da sem bil še takrat za pomočnika in nam je se pokvarila lokomotiva na Ptuju. Ne? In potem pride druga lokomotiva in na te lokomotivi ata bil. Ne? In seveda te cevi zavorne, ne, se mene, sem bil narodni, sem bil pri tem, ata rekel, pusti bom ja šel, ker moreš, ti ko čakaš lokomotivo, potem tisti moraš skup spneti. Ne? In seveda sem jaz bil tisti, ki sem mogel tu skup spneti kot pomočnik strojevodje, no ampak je ata videl in tako skočil dol, pa potem on to naredil.
0: Tokratni muzejski predmet je običajen in hkrati sila poseben. Preprosta kurjaška lopata, na kateri je zapisan datum 31. december 1977, dan, ko se je z relacijskih voženj na slovenskih železnicah umaknila zadnja parna lokomotiva. Lopata je v Železniškem muzeju v Šentjurju, pravi njegov ustanovitelj Miha Bučar.
3: Strojni inženir Martin Kukovec, ki je bil šef kurilnice, šef Leke vlak v Mariboru, je dobil za odhodnico v pokoj, med ostalim tudi to lopato, ki je hranil doma in seveda njegova žena potem po njegovi smrti je to podarila vse k meni v muzej, pa mnogo drugih eksponatov, kot da smo peljali s kombijem iz ulice Gorkega, tamle 20, kjer je stanoval in seveda končalo seveda v Železniškem muzeju v Šentjurju. Pravzaprav v Šentjurju, v muzeju je komplet, ko bi rekel, prikaz železniških delavnic in pa kurilnice Maribor skozi čas.
4: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Prihodnja epizoda Po železni cesti prinaša navezo med železnico in literaturo, pa tudi glasbo. Podcast pripravljam Stane Kucutar.
4: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

stanje mgle. Poreši z drugi med kamni žuborim, sončne žarke spravljam med prve. Nisem tukaj, da zmago dobim, čeprav hočem še več.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans letošnjega proračuna, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma čez mesec dni, odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde. Odhodki bodo višji predvsem zaradi višanja obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Evropska nogometna zveza je potrdila, da je od FIFA prejela rok za odločitev glede predloga v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Poleg UEFA sta bila do predloga med drugim kritična angleški premier Andy Burnham in nekdanji predsednik FIFA Sepp Blatter, ki meni, da bi zveza z zasledovanjem dobička lahko izgubila svojo dušo. Načrt mora odobriti večina članic FIFA. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Ja, najdražji dan v Sydneyju sva si tudi recimo privoščila, to je bil silvestrski večer. Vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestro v Sydneyju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam med opero in pred tem, kako se ta mostu imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, na najdražji dan potovanja.
3: Ja,
0: podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
4: Simona in Jure Čuček sta gosta julijskega popotniškega podcasta, ki sem ga pripravila Nataša Kuhar. Sta par iz okolice Maribora, ki jo povezuje tudi strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur. Pred 11 leti sta se odločila za vandranje po svetu, Jure je med potovanjem delal na daljavo in tako združil poklicno življenje s popotniškimi sanjami. Simona, tako ali tako po duši raziskovalka in ljubiteljica lokalne hrane, pa je Jure ta pravzaprav navdušila za to novo, noro pustolovščino. Skupaj ste se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj. Trenutno živita in delata v avstrijskem Gradcu in se ob koncih tedna vračata v Slovenijo. Na potovanjih pa se jima je v zadnjih 2 letih pridružila tudi hčerkica Rubi.
2: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v 4. letniku srednje šole na maturantski izlet. Potem pa, ko sva pa šla na faks, sva potem vedno poleti delala, da sva si potem lahko v septembra, predno se je potem v oktobru spet začel faks, lahko privoščila pač eno potovanje. Najprej so bila to čisto taka klasična potovanja all inclusive v Turčiji ali v Tuniziji, potem pa je mene zgrabil ta potovalni hrošč, potovalni bag, in sta rekla, Jure, to tak, jaz pa želim zdaj na Tajsko. In začetek je bil precej hud, zato ker Jure pa za nobeno ceno ni želel iti. In sem rekla, dobro, pa grem sama. To pa ni bilo sprejeto iz strani mojih staršev, potem pa sem se pač malo sem pa tja, bom rekla, da prepirala, prerekala, ja ali ne. Na kar sem pa jaz rekla, vredo, jaz bom kupila karte. Sem vzela njegovo kreditno kartico, sem kupila karte, sem rekla, tak, letalsko karto imaš, zdaj pa če greš, greš, če ne pa ne. In je bil postavljen pred odločitev in potem seveda je šel. Verjetno je kak teden prej imel verjetno kako drisko in spomnim se še najne prve noči na Tajskem, pristala sva v Bangkoku in sva potem kar na letališču počakala na povezovalni let, še naprej, mislim, ni bil povezovalni let, ampak kar naprej sva letela v Chiang Rai, čisto na sever Tajske. In sva takrat ležala v postelji zvečer in se živo spomnim, kako je štel, koliko dni še mora preživeti, koliko dni še mora spati na Tajskem, preden lahko gre spet domov. Ampak samo en teden kasneje, sva bila
3: ja,
2: že več
3: kakaj dva, 3 dni kasneje.
2: Pa me je postal ta način potovanja življenja toliko všeč, da pa je računal, koliko dni še samo nama ostaja, preden mora vas spet domov.
4: No, Jure, kaj pa vas je zaviralo, oviralo?
3: Kaj te jaz vem? Ne vem, samo ko je rekla, mi smo iz zelo takih, ne vem, klasika dopust, tedni umaga, pa te stvari, ne, ali pa kaj v Slovenske gore. In to je bilo čist novo, čeprav sem učitelj geografije in so me te stvari vedno zanimale, ampak meni konkretno Tajska, tudi vem, kaj živi na Tajskem, ne. Tu se pogovarjam seveda o plazilcih in takih stvarih in tega mene, ne, normalno strah. In seveda tudi neka napačna predstava, da bo zdaj vsake dreve dol visela kača ali pa kaj, vem kaj. In bolj hitro vidiš, da tu ni tak, da je hrana je pač res fenomenalna. Zelo učinkovito se dalo že takrat potovati, to že pred smartfoni pa tem in je hitro nekaj pol pareš v to not, vidiš, da gre, pa angleščina ni bila nobena težava in potem pa je bilo to. The rest is history.
4: In potem sta začela potovati. No in pred 10 leti sta spakirala celo kovčke in se podala na enoletno pot okoli sveta. Kako se spomnita tega potovanja? Zdaj, spomini so že malce zbledeli, ampak vseeno, ne?
3: Niti ne. Mislim, mogoče, ja, tak res ti se neke specifike, ampak
2: detalje,
3: ja. Kak je pa prišlo do tega, da pač tudi tista prva Tajska je bila tak, da srečuješ nekaj ljudi, pa ja, pa prvič je bilo tako zelo, pa še nisi bil na Tajskem, pa še nisi bil na Tajskem. Potem pa, Tajska je bila 2008, potem pa smo šla, ne vem, še Vietnam, pa Mjanmar, pa Kubo, pač vedno smo več potovala. In potem srečuješ ljudi, pa jo, mi dva pa že dva meseca potujemo, mi dva pa tri, mi dva pol leta, mi dva za leto, pa kak, ne? In pol nekako začneš iskati načine, kako bi bilo to mogoče. Pol se je men, ne vem kak, v službi celo, jaz tega ne bom nikoli pozabil, ko je men šefica rekla, pa zdaj pa lahko to delaš na potovanju, ne? Ok, dobro, vrede. In je to pol kar tako, ok, zdaj pa gremo. In ker si nas lahko ohrano službo in smo šla, pač smo rekla, gremo za leto dni, edini ovira, na rekovajih je bila, da smo mogli priti domov do enega datuma, ker je sestrično že 5 let naprej povedala, kdaj se poroči, smo obljubili, da pridemo in to je bilo to.
4: Mm-hmm. Kaj pa vaša služba?
2: Mene pa je služba počakala, zato ker oba sva zaposlena v Avstriji in v Avstriji je do pred 2 mesecema še obstajal program tako imenovana Bildungskarenz, torej da si eno leto vzel neke vrste študijskega dopusta, bil si naprej zavarovan, ampak si potem mogel neke študijske obveznosti narediti. Jaz sem izbrala nek online študij, zato da sem dobivala nek ta študijski denar, hkrati da me je služba čakala in pa to je bilo to.
4: Se pravi, premaknila sta se iz te cone udobja in šla v svet.
2: Ja, recimo. Ja.
4: Takšno potovanje pa je lahko tudi velik zalogaj za denarnico. Kako ste se pripravila?
3: Pripravila niti ne, ampak recimo, vedla sva, na primer, jaz sem tak imel službo, tako da je prihodek je bil več čas tu, pa ni ta študijski denar.
2: Jaz sem tudi študijski denar sem dobivala mesečno, tako da denar na jo ni tako zelo skrbel, zaradi tega, ker vseeno mi dva zdaj nisva takrat potovala z business class, z letalskimi kartami, nisva spala v 5-zvezdičnih hotelih, ampak nama je bilo bolj pomembno, da dosti vidiva in dosti doživiva, ne pa da sva v nekem luksuzu. Ja, rezervirala sva vedno sobo z lastno kopalnico, vsaj v 90%
3: tam, kjer je šlo, ja.
2: Tam, kjer je šlo, ja.
3: Enostavno ni bilo.
2: Videla sva stvari, ki sva jih želela, privoščila sva si tudi vmes, ne vem, ko sva bila v Peruju, sva si tudi privoščila ta letalski polet nad temi Nazca linijami. Mm-hmm. Ko sva prišla v Ameriko, recimo Miami je bil takrat tako drag v predbožičnem času, da se nam je bolj splačalo iti na križarjenje po Karibih, ki je takrat recimo dotično stalo 5 dni $299 na osebo, kar je bilo za hrano in za vsem ceneje, kot če bi ostala v Miamiju.
3: Ali pa najdražji dan v Sydneyju.
2: Ja, najdražji dan v Sydneyju sva si tudi recimo privoščila, to je bil silvestrski večer. Uh-huh. Nisva vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestro v Sydneyju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam med opero in pred tem, kako se ta mostu imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, da najdražji dan potovanja.
3: Ja, tako. In takrat se točno spomnim, da je bil, zraven na je bil oče, Johnny Spillane, to je olimpijski prvak v nordijski kombinaciji, ne, in smo se nekako spoznali in je rekel, poti se mogli imeti to. Wow. Vsakega centa vredno, ne, in je res bilo, ne.
4: Povejta malo, kako sta načrtovala to potovanje? Sta se temeljito pripravila ali sta se prepustila?
2: Jaz mislim, da se enoletnega potovanja ne da temeljito načrtovati, vsaj ne v tako kratkem času, kot sva ga midva takrat imela na voljo. Pa tudi midva ne marava tako detajlirano vsega si planirati tudi zdaj še, ne, ko z hčerkico potujemo, ker enostavno prideš nekam, pa ti je morda všeč, morda pa ti ni. Tako da, kar sva imela rezervirano, preden smo šli od doma, je bila...
3: Smašla.
2: A ja, pardon, smašla, ja.
4: Takrat
2: sem, sta
4: šla.
2: Zdaj sem že preklopila v glavi, ja, v množino, ampak dobro. Preden sva šla dvojina, ja. Imela sva letalsko karto, prvo letalsko karto seveda sva kupila samo 10 dni, preden sva šla. Torej, prva letalska karta je bila v Salvador, v Braziliji.
3: Ampak še pred tem
2: še
3: pred tem
2: pa sva kupila karte čez božično novoletne praznike, ker sva vedela, da bodo te verjetno šle v nebo. Tako da sva kupila karte iz Los Angelesa na Havaje in z Havaje v Sydney. To so edine karte, ki sva jih kupila julija, odpotovala pa sva
3: v septembra. Tako.
2: Mhm. Drugo pa nisva imela. Drugo pa sva vse sproti.
4: In prenočitve in vse
2: sproti. Tako.
4: In se je vedno išlo?
2: Ja.
3: Čist, ne vem, tako zdaj, ko gledam za nazaj, smo kar ponosno tak na nojo, da smo logistično to speljala z mojo službo, z internetom, da je res vse šlo skozi. Pol, ko ste prirekli, smo šla izven cono udobja, visu smo šla pol v cono udobja. Zdaj, ko gremo nekam, pa ko priješ v ta švunk, po domače, ne vem, enostavno funkcioniramo v tem, pa gre, ne? Tudi ne vem, včasih mogoče kakaj težka odločitev ali pa kaj ne gre, pa nekak se pač se znajdemo. Ne?
4: Prebrala sem lahko, da sta obiskala 22 držav in naredila več kot 107 tisoč kilometrov, se pravi prepotovala. Kje sta začela potovanje? Dajmo malo orisati to vajno pot.
2: Začela sem v Južni Ameriki, v Braziliji, ki sva jo bolj obrisala kot ne, zato ker je tako ogromna, da rabiš verjetno mesece, da jo malo bolj spoznaš. Ampak letalske karte tja so bile najcenejše. Potem pa sva od juga sva šla na južne, kar sva šla v Južni Ameriki, je Perito Moreno ledenik in od tam sva potem res z avtobusi potovala vse gor do Kolumbije.
3: Po celi, od juga do severa, po Južni Ameriki, to je trajalo malo kot 2 meseca.
2: Dobro, 2 meseca.
3: Z avtobusi, niti enega leta v mesecu.
2: Ne. Ja, ne, v Kolumbiji sva enkrat letela.
3: Ja, do Kolumbije sva enkrat.
2: Do Kolumbija, ja. Potem sva letela preko v Miami, kot že rečeno, je bilo tako drago, da so šli na Bahame. Potem sva letela na zahodno obalo, preko Los Angelesa na Havaje za Božič in potem iz Havaje v Sydney za novo leto. Pred novim letom, da sva bila tam za novo leto. Potem sva bila 1 mesec v Avstraliji, potem zadnjih 6 mesecev, pa križem kražem po Aziji.
4: In kaj vaju je recimo najbolj navdušilo, kam bi se še vrnila, oziroma sta se še potem vrnila?
3: Vrnila sva se še, šla sva še na Maldive, na Tajsko sva še 8-krat menda šla, pa še bova, pa v Malezijo, pa v Indonezijo.
2: Najnovejše, kar pa sva se vrnila, je pa Avstralija. Ko sva bila na poti, in sva bila v Avstraliji, na jo je noro navdušila. In takrat sva tudi, mi dva bi tukaj živela. Kaj moramo
3: rekla, ki je bilo najbolj fajn? Avstralija. To sem bila tako
4: prav. Katere mesto?
2: Pa ni nama bilo tako kot mesto, sam občutek, ko sva bila tam, nama je bil všeč tudi od prstov s ljudi, pa vse, ne vem, nekako nam sva se dobro počutila, tam sva si znala predstavila, da bi tam živela. Spomnim pa se, da nama je bil Melbourne zelo všeč.
3: Melbourne.
2: Ta Adelaide nama je bil všeč. No, in
3: zdaj? Na zahodno Avstralijo, Perth, pa tam pač to odprto.
2: Tako, ja.
3: Pa ne bilo tako? Ne?
2: Ja.
3: Pa smo tako, pa kaj smo bila, smo imela tako romantično predstavo ali kaj? In smo gotovila mogoče, da takrat smo prišli iz Južne Amerike, pa tu 3 mesece pa že na poti, utrujena.
2: Mrzlo je bilo,
3: ampak pol pa v Avstraliji se vse odprlo. Poletje, naša hrana, vse je učinkovito, vse si se
2: razumeli,
3: vse si se lahko zmenilo, vse. In zdaj pa nekak, zdaj smo pa prišli naprimer v Avstralijo iz Balija pa iz Singapura, kjer nam je vedno nama je noro všeč, pa se vedno vračava.
2: In so ljudje neverjetno prijazni.
3: Pa imaš neki servis, pa te, ne vem, strežejo spredje pa zade, se pa priješ v celo Avstralijo, Perth, pa večer, 5-zvezdični hotel, niko me ništa, dobesedno, ne, tu imaš ključ, ni še ti s prtljago ne pomaga.
2: Dobena restauracija ni bilo v mesto odprto. Vse se je zaprlo ob 8, mi smo pa prispeli 8:15 v hotel, kaj bomo zdaj jedli?
3: In je mogoče tak pa... Tako malo šokirano, ne? In, pa je mogoče ta zahodna je, Avstralija...
2: Mogoče je zahodna Avstralija tako drugačna od vzhodnega dela, ampak zdaj so bila kar tak malo ne razočarana, ampak nekak, ne vem, tak...
3: Da mogoče že začneš razmišljati, kaj pa mi je bilo tako
2: všeč? Bumiš sam v sebe.
4: Ja. Povejta še, morda bi vajo to morala vprašati bolj na začetku, kaj je cilj teh vajnih potovanj? Srečanje z ljudmi, obiskovanje znamenitosti, ne vem, kulinarika, adrenalinska doživetja?
3: Kombinacija vsega bi jaz rekel. Jaz sem mogoče ravno od neke take teme razmišljal, ko sem sem paljala, ker je pač, ko ti greš nekam, ker enim je fajn, ne vem, vsako leto tedni vodec pa to čist dovolj, eni pač morajo iti, ne vem, v Južno Ameriko, eni morajo iti v Pataju na Tajskem, kaj te jaz vem kaj, ampak neka kombinacija vsega, da veš, kaj boš jedo, da ti je hrana všeč, da so ti ljudje okej, okay, da te nič ne, kako bi rekel, da ti nič ne gre na živce, to besedno, vsaj meni, no. Da je nekaj lepega za videti, mene prvo obvezno mora pritegniti neka narava, da imaš ti nekaj za pogledati, ne vem, ali je plaža, ali so gore bolj pri meni, ali pa nekaj takega, ne. Če pa je neka stvar, ki ti vedno pol, da ti ne paše, ali ne vem, da hrana ni okej, da je vedno, da se je težko zmeniti, ali pa kaj takega, tisto pa pol, kaj zvem, zato naprimer, ko sem bila v Mehiki pred par leti, kaj jaz vem, nora narava, te senute z te potopljene kraške jame, pa to, kar je meni bilo noro zanimivo, pa lepo, pa vse, ampak nekaj pa je manjkalo, ne. In zdaj, ko za nazaj gledam, ne vem, posnetke, to, wow, kako je lepo, kaj si naredil, zakaj nama te ni bilo tako fajn, kot ne vem, mogoče nekaterim, ne? Ne vem.
2: Ampak sva ugotovila.
3: Kaj?
2: Zato, ker je bilo preveč ameriško.
3: A ja, seveda. Ja, taki podaljšek Floride je bil tako, to.
2: Komercializacija, ja, zelo, čist. Ja. Ko sva bila v tistih malo bolj odmaknenih stvareh, kjer so bili večinoma Mehičani.
3: Tisto je bilo kolja. Tisto je bilo Bakalar, tam proti jugu, ja. Tisto je res super, čist neka druga.
5: Cancun pa je čisto ameriški.
3: Ja, Cancun pa tam Tulum, na primer, to je.
2: Pa Tulum nama je bil, tako precenjen, si tako hvalijo ta Tulum. Kar nama tudi ni všeč, je to, da ovirajo dostop do plaže.
3: Ja, na primer, ne.
2: Da so hoteli, ki zavzemajo svoje plaže in da potem prav iščeš,
3: kje lahko greš na plaže.
2: Do plaže. Tega res ne marava, no.
3: Tega, na primer, na Hrvaškem ni, na Tajskem tega ni, ne. Ali pa na Balju, tudi ne lahko greš na plažo vse posod, na primer. Tu pa je bilo in to noja kar mutla.
5: Kako pa ste se na enem takem potovanju dopolnjevala, ne vem, vi bi radi na kako adrenalinsko doživetje, vi na tržnico, ne vem, kako kulinarično izkušnjo, kako ste si tukaj prišla naproti?
2: Mislim, da bi vedno kar dobro kompromisa sklepava in tudi sva si, se mi zdi, da kar podobna, imava zelo podobne interese, tako da s tem nikoli nisva imela nekako, ne bom rekla zdaj težav ali pa.
3: Zdaj, ni bilo občutka prilagajanja, ali kako bi se rekel, ne? Ti si vedela, ti si vedela, na primer, če smo v Avstraliji, pa če je tam Australian Open, da definitivno bom jaz hotel videti gledati Rogerja, ne? Federerja.
2: Jaz sem se prilagodila. Ko pa sva v Bangkoku, pa pač Jure ve, da bom jaz tam želela na vsak način iti na tržnico in se pač tam on tudi prilagodi in potrpi tiste 2-3-4 ure, ko
3: moram. Ali pa 3 dni.
5: Zdaj še eno vprašanje, kako se spakiraš na takšno potovanje, recimo, ko veš, da greš za eno leto od doma, prej smo se pogovarjali, da je v stanovanju vsega preveč.
2: Spakiranjem sva.
3: Spakiranjem sva imela za 14 dni, nekaj takega, ne?
2: Nekaj takega, recimo, ja. Ker sva vedela, da bo v Južnji Amerike še hladno, sva se vzela potem tudi soft shell oziroma nekaj debelejše jakne, kak pullover, pohodne čevlje, nekaj take opreme sva imela zraven.
3: Ampak tam sva čisto slučajno potem v Machu Picchu v Peruju srečala Simonino bivšo soigravko iz odbojke. O, čuj, kak si, vredi, super. Smo se še malo družili, pa to par dni kasneje. Čukaj, grete vi domov? Ja, Mino, pa smo zdaj v bistvu zmrzlega vun. Kaj bi vi nesli en paket domov?
2: In sva eno torbo spakirala s temi zimskimi stvarmi in sva potem so jo oni odnesli v Slovenijo. Tako da sva takrat ta prvi.
3: Prej paket smo
2: prvi paket rešla. Sva takrat oddala.
3: Potem sproti si nekaj kupuješ, kaj ti všeč.
2: Tudi, sva. Ja, seveda, na poti si seveda tudi kaj kupiš, ko si nekaj. Potem, ko sva pa prišla spet na Japonsko, pa je bilo spet hladno. Tako da sva si takrat pa potem spet kupla jakne. In Juretova je bila tak malo, oziroma tak na malo se je dala zložiti, jaz pa sem malo bolj zmrzljiva in sem si kupla malo bolj podloženo. In sem potem to jakno se spomnim, en mesec vlašila po vročih Filipinih zraven
3: roke. Ja. In kako smo pa to rešila, ja?
2: In sva potem
3: na letališču v Krabiju na Tajskem smo slišala, sta pred nama dva Slovenca.
2: Sva slučajno slišala na nekdo slovensko.
3: In da sva letela na Filipine? Ja, pred Filipini je bilo to.
2: Pred Filipini, ja sem to vlačila po Tajski, točno.
3: Ja. In te pa, čuj, kaj gre to vidva domov? Ja, kaj bi lahko jakno domov nesla?
2: Ja, prosim, lahko to bundo zraven vzela jakno.
3: In sta.
2: Ja.
3: Ampak že predtem, na primer, smo tudi v Bangkoku, se spomnim, 15-kilski paket cot, to besedno pusla v enem hotelu, pa smo rekla, pridemo julija po to. Pa smo, to je bilo februara, pa zakaj tako dolgo? Ja, zato, ker na tako dolgo ne bo. Je tista vrečka, tako je bila prašna, je počakala tam 6 mesecev. Na koncu smo še iz Tajske enih 10 kil poslala. Tiste je pol prišla dva meseca kasneje.
2: Na hrbnike sva nosila vedno seboj, nisva imela kočko, imela sva na hrbnike. In vsak na hrbnike, mislim, da tehtal tam okoli 15 kil.
3: Ja, jaz smo enkrat že celo proti 17, nekaj takega. Takrat, ko sem videl, da je tak težki, te smo pol začela stvari nekako puščati.
2: Drugače pa sva nosila vsak svoj na hrbnik, pa Jure je imel računalniški na hrbnik za vso tehniko, kar je rabo za službo. Jaz pa sem potem imela tam na hrbnik z dnevnimi stvarmi, pa ki jih pač rabiš. Ali pa fototorbo sem še imela tako manjšo, takrat sem še fotoaparat posebej nosila. Ja.
5: Kako sta potovala z javnimi prevozi, sta najela avtomobil, motor, v enem posnetku, sem videla tudi na motorju.
3: Čak, avto smo imela samo na Havaj, meni se zdi. Ja, drugače pa tam po Aziji, pa tak ali taksi, ali pa z motorje, z mopedi. Naprimer, pol se spomnim, na koncu smo prišla v Jogjakarto, do Indonezije, ko je, ne vem, mislim, nekoliko ima prevalcev, ampak sploh brez kakšnega okoli pomisleka jo bo motor zela, ne. Mm-hmm. Zdaj, mislim, pa je bilo pač ful gužva pa to, ampak pol si že tak v tistem not navajen vsega in jo, seveda, moped pa gremo, ne. Mm-hmm. In še zdaj tudi, no, ki zdaj. A smo se že malo peljali, ja, sta malo na Bali vzaj, tako da tudi v prihodnje.
2: Popolno kakaj socijalno delo, kaj ne
3: povedo. Se bomo tudi v prihodnje verjetno še peljali, vse ima čelado gor.
2: Ja, vse je za me ima čelado
5: gor. Si predstavljam, kako to zgleda tam na...
2: Ja, tam se vse družine vozijo, tako, tudi ja. Če imajo, mi imamo samo enega otroka.
5: Tudi po tretje otroci se peljajo.
3: Brez težav.
2: In tudi se mi zdi, da je tam drugačen promet kot tu, ja, je bolj kaotičen, ampak tam so vozniki vseeno navajeni motoristov in jih tudi bolj pazijo. Sem, vsaj jaz imam tako občutek.
5: Ja, vse teče, kar tekoče in drugače. Ja. Ne? Kako se sporazumevata na teh poteh? Angleščina, ja. Je angleščina dovolj?
2: Ja.
3: Pa Južna Amerika, španščina.
2: Južna Amerika španščina. Sva govorila špansko, ja. Preden sva šla na potovanje, sva eno leto šla na tečaj španščine. Jaz sem takrat pač bolj mogoče A2 nivo dosegla, Jure pa je krno pri beže, zato ker je Jure v svojih časih še gledal španske nadalje banke.
3: Mehiške tele novele, tako da ti so me naučile. Kar precej.
5: Marsikdo se tam naučil jezika, ne?
3: Ja, in to vedno, ko povem tam, pa daj, pa to ne more biti, res si se norca delaš, ne? Res je.
2: A potem pa malo se pohvalijo za svojim besednjakom iz teh telefonel, ja, potem pa se vsi smejijo.
3: Par leti pa sem se jaz celo malo v indonezijščino, v Bahasa, spustil, ker je verjetno najlažji jezik za naučiti. In tak te osnovne stvari, da pač prosim ne mesa, pa take stvari sem se naučil, pa gre to čist komu.
2: Uh-huh. In so domačini zelo hvaležni. Mm. Sicer vsi bolj ali manj govorijo angliško tam, ampak so pa zelo navdušeni, ko tudi v lokalnem jeziku, kaj poveš.
5: Ja, dobro se jim zdi, ne?
3: Ja.
5: Zdaj, če sem vaju prej vprašala, kam bi se še vrnila in kam ste se vračala, me zanima, kam se pa več ne bi vrnila.
3: Oh, zanimivo. Jaz sem mogoče dve. Kaj, ne vem, nijam neke potrebe. Bolivija, pa Šri Lanka.
2: No, jaz sem tak, da ne bom rekla, da se nikamor več ne bom vrnila, zato ker sem vse...
3: Aba ne Bolivija, ne, ker bo hčerka bo treba pelati na Salarde v juni, uh-huh, tako da tu se pa Bolivija ne gre izogniti. Tako da ne, dravim nazaj.
2: Kako hitro se zarečenega kruha poje? Ne, jaz edino mogoče, kar bi mogoče rekla, je Brunej, ker ne vem, zakaj bi šla, no.
3: Ja, že takrat ne vem, zakaj smo šla, ampak...
2: Zaradi tiste mošeje, zaradi tiste ene glavne stavbe, ki je tam in tiste kraljeve palače.
3: Ja, drugače pa ni potreba.
5: Kako je s temi znamenitostmi? Si to pogosto ogledujete ali se pustita bolj v tripu v mestih? Ne vem, si rečeta to znamenitost pa želiva videti?
3: To že, ampak ne za vsako ceno.
2: Ne za vsako ceno.
3: Ne za vsako ceno. Zdaj,
2: če ne vem, kako visoka vstopnina ali pa če je kilometrska kolona, da za vstop, nema. Dobro, videla sva od zunaj, v redu je.
3: Vem, da šla sva takrat glih na poti, sva bila, ko sva bila v Bangkoku, sva rekla, zdaj pa že dolgo nisva bila v Kraljevi palači, ne, Grand Palace ali kaj. Pa prijema tja, pa bila taka kužva. Sva rekla, veš kaj? Ne.
2: Bilo je... 100 stopin. Milijon Kitajcev vroče in vseeno ti, tam so bili tisti Kitajci, ki so bili tam, so bili malo nižji od naju, čeprav midva nisva neka visoka.
3: A ja.
2: In so imeli vsi te dežnike oziroma senčnike zaradi sonca.
3: Da se v višini mojih oči.
2: Ja, mm-hmm. In ko najo je tretjič nekdo za tisto marelo, piče v glavo nekam, so rekla, ne, danes to ne bo šlo, gremo.
3: Ja, drugače pa. Vse si pogledamo, ampak tudi, kaj zvem, odvisno, kaj je ta znamenitost, ne? Ja, načelno si pogledamo, ja.
5: No, potovanja vedno prinašajo zgodbe, doživetja, veliko je nekih izkušenj na poti, pa daj da malo kaj povedati o kakih zanimivih izkušnjah, doživetjih.
3: Tu pa zdaj, zato ker smo že par takih intervjuje skozi dala, to ni iz tiste dolge poti, ampak ko smo bila na Santorinijo v Grčiji, se vas tak spomnim, ena gospa nama je prodajala dva iz leta. En je bil ful drag, ful vrede, drugi pa malo pač manj, ne. Pa je rekla, gled, to ti je vredo, ampak sam to ti je ful bojše. Ampak, you can always make new money. Experience is important, pa jaz tako, wow, ne. Prodala si, ne. Prodala si in to si vedno zarečemo, gled. Nar vedno dobiš nazaj, lahko ga dobiš, časa ne dobiš nazaj, pa možnosti izkušnje ne dobiš nazaj. Zato smo pol tudi, ne vem, v Sydneyju, glej, zdaj smo, zdaj naredimo, zdaj zrihtemo. Naprimer, zdaj še pred drugi smo se še precej potapljali, pa spet se bomo, ne vem, zdaj nazadno na Balju, kako je bilo danes vrno potapljeno. Gremo jutro še enkrat, pa smo šli še enkrat, ne, zato ker ker si pač tam.
2: V tistem trenutku si tam. Dosti več te bo stala nova letalska karta, organizacija v službi, prosti dnevi, da še enkrat prideš tja, kot pa da mogoče tistih 50 evrov še, bom rekla, kar riskiraš, pa še greš enkrat recimo na to potapljanje v tem primeru. Ja. Ali pa,
3: ker najlažje naš par doma.
5: Mm-hmm.
3: Na, tak da.
5: Se pravi, znata izkoristiti te dneve na potovanjih?
2: Ja, jaz mislim, da jih znova.
3: Jaz mislim, da.
5: Se prepustita tudi, recimo, da vam domačini kaj svetujejo, ja, sugerirajo, ja, kaj, kam iti, kaj jesti, kje jesti?
2: Ne samo, da dopustiva, ampak tudi
3: iščeva to.
2: Iščeva to, prosiva vedno, ko prideva kam, na kako nastanitev, da nama tudi lokalne restauracije priporočajo, kam naj greva, kaj se naj pogleda, kam domačini hodijo jest, kam domačini radi zahajajo, ne vem, gledati sončni zahod ali pa kaj takega.
3: Ker se že tudi tak, ne vem, za restauracije, pa tudi tak hitro vidiš, tudi je bolj tak za, točno se vidi, za koga je narejeno, za koga namenjeno, pa te pač se bolj midva sama odločimo, jo.
5: Za srečanja z ljudmi, tudi to pusti, ne, veliko sledi, da tako rečemo, zgodbe, njihove zgodbe se vajo verjetno tudi dotaknejo, ne?
3: Ja. Jaz sem se ravno spomnil tistega tuk-tuk voznika v Indiji, na primer, v Kočijo, ne, ko je bil pol že skoraj preveč prijazen, ne, ampak ni bil. Ampak je bil ful vrejo, vse zrihtal, to jaz vam to, pa da vajo bo on je tja peljal, pa da je res poskrbel, da je on je drugi prišel po nojo, da je napeljal na letališče, pa to. Pa ni hotel imeti nič dobesedno v zameno, ne. Smo rekli, gledaj, pa gremo tu vse na kafe, ali pa večer, na to. Rekl, ne, ja, nočem da zapravlja ta denar, pa
2: ja, da nočem da zapravlja ta denar za mene.
3: Ja. Čeprav je bilo po cene, ampak.
2: Potem ne. Tudi, ko sva bila na Šrilanki, je Jure imel surfersko nesrečo.
3: Ja, jaz težki surfer, ja. Dvakrat življenju, pa tako je šiv.
2: In takrat tudi se je zgodilo, da najprej so ga šivali, potem sva se vmes prestavila v drugo mesto in v tistem drugem mestu je pa potem tisti zdravnik malo paniko naredil, ja, to je vse vneto, to rabite plastičnega kirurga, to morate doma dati za šit.
3: Tako je domov,
2: pa nekaj.
3: Kako domov, če imam jutri karte za Maldive?
2: Ja, če bi mogla jutri na Maldive leteti, kako da ne gremo domov. In sva potem, ko sva pa pristala na Šrilanki, pa sva slučajno rezervirala nastanitev pri enem gospodu, ki pa je bil po rodu Nizozemec in je bil tam poročen z Šrilančanko. In nama je takrat na začetku rekel, če imate kakršnekoli težave, če karkoli potrebujete, to je moja številka, pokličite me. In v tistem trenutku sva ga res poklicala in sva ga vprašala, prosim, lahko prideva dol do vas v Negombo, to je zraven Kolomba, imate kako res dobro privatno kliniko. Ja, poznam, pridita, peljava jo bom. Sva prišla tja, na je peljal, je vse tam zrihta, zato ker on tudi z otrokom hodi tja v to kliniko vedno in tam pa zdravnica res na čist drugem nivoju in je potem tudi rekla, ja, vidim, je malo vneto, ampak brez težav, tu imate antibiotike, to je to, lahko greste jutri na Maldive, ampak pač ne glave v vodo potunkati. In nama je tudi ta gospod tam pomagal, no.
3: Ja, pač čist brez, da bi karkoli hteo zamenil, ali kaj enostavno, ker hteo pomagati, ja. Se tega je ful. Zdaj se mogoče konkretnih primerov ne spomnim, ampak tu smo tudi se spomnili takrat v intervjuji, rekla, ljudje so načeloma dobri. Saj
2: na Japonskem, ko sva iskala predelovalnico sojene omake, Google Map tam ni v redu delo, pa kako bomo zdaj to našla in pa tudi tam v ruralni Japonski ne govorijo angleško in sva potem za tistimi pismenkami pokazala, kam želiva, na telefonu sva pokazala. Nama teta ni znala razložiti in je enostavno na jo pobastala v svoj avto in na jo tja odpeljala.
3: Ja, take stvari.
2: Na Tajskem jo tudi dešna jo je dobil, tam smo se z nekimi, bili smo tudi malo ven iz centra, ne, v nekem
3: Bangkoku.
2: V Bangkoku je ven iz centra. In je ena starejša gospa, mene je tak na mojo omu spominjala, verjetno je bila enih 80 let stara, in nas ni htela tam zunaj pustiti stati na en tak nadstrešek, ki je bil pred vhodom, bila sva mi dva.
3: Pa še trije Tajci.
2: Pa še neki trije Tajci, ali so bili študenti, ali pa so bili so v uniforma, ali pa so bili neki delavci na banki. Imeli smo točno eno Marjelo, en dežnik. In so oni hodili en po en, mislim, en je vedno drugega spremljal, da so potem šli okrog
3: k njej noter.
2: K njej noter. In potem, ko so se oni trije noter spravili, so še prišli po Najo s tem dežnikom in so tudi Najo povabili v stanovanje in so nama tam potem dali neke kokonat bombone, pa tak ful prijazni. Besede se nismo razumeli, ampak vseeno so nama potem dali brisače, sladkarije, da smo počakali, da, se, da je naliv minil in da so lahko potem...
3: Na Balju tudi enkrat, tak se spomnim. Ko je na mopedu neki naliv dobil, pa je tam bila neka trgovinica.
2: Ja.
3: So nam takoj dali te tiste instant nudle, stole, tu se sejita, počakajta, pa tudi brez angleščine, karkoli, pa smo vsi vedeli, zakaj se gre.
5: Dober občutek,
3: ja,
5: ne?
3: Res.
5: Sta pa imela morda kake slabe izkušnje tudi na...
3: Pa to tudi, seveda. Ampak nekak se mi zdi, da te dobre se, hvala Bogu, vse bolj zapomnimo.
5: Ja, to je vedno tako
3: tam
5: in tako je prav, ne?
3: Tam na Maču Piču, ko smo čakala, pa so nekaj, tam je nekaj, ne vem, nekaj ni bilo vodiča, pa tam, mogoče smo bila že malo tečna tudi, ker sem jaz takrat
2: htela
3: po noči.
2: Je bo, pa vse,
3: in tam so naj hteli, mogoče, se nama je zdelo, mogoče, da so naj hteli okrog prinesti. Vse verjetno, če bi se mi vse verjetno zastopili, ni bilo tako hudo, ampak smo videla že tečna, verjetno.
2: Znači, v Los Angelesu, tista noč,
3: jo.
2: Tista je bilo tudi kar precej.
3: Za brezdomci, ko smo sredi noči prispela v center Los Angelesa in tam pa res, ko v filmu, tisto kurijo v nekih sodih, pa...
5: Filmsko.
3: Filmsko, totalno filmsko.
2: Enga taksija ni bilo. To je bil recimo primer, kjer bi plačala, koliko bi pač bilo treba, samo da nam zapeljajo do najenega hotela, stanovala pa sva na...
3: Santa Moniki.
2: Na Santa Moniki.
3: Na plaži, ja.
2: In...
3: Tisto je bilo res, ne vem, ja, dežela san, pa...
2: Ja, pa niti ne. Prav sva presenečena, koliko brezdomcev je na Havajih.
3: Ja. To, drugače pa tak, da bi zdaj nekak res slaba izkušnja.
5: No, na srečo jih nista imela, ne?
2: Ja.
5: In naj tako tudi ostane.
2: Ja, res, ja.
5: Jure, vaše delo na poti je bila tudi ena zanimivost in sta se morala verjetno kar organizirati, da sta to speljala, ne?
3: Ja, zato sem mogoče tudi Afriko takrat spustila, ker nekak zaradi interneta nismo bila najbolj zihar.
2: Ker to še je bil čas, ko še ni bilo e-sim kartic, pa tudi sim kartice, fizične sim kartice se še niso tako zelo kupovale, kot se zdaj.
3: Na tem sva začela, se spomnim v Avstraliji, pa na Balju, pa v Laosu sva imela, pa je že v Laosu takrat so imeli 4G, pa je to lepo šlo. Razen v Boliviji je bila malo težava, ampak hvala Bogu sem tam mogel delati po noče, se pravi, ko so ljudje spali, da sem imel jaz malo več interneta za sebe, ampak tudi ni bilo nekak neki biser. Ampak drugače pa že takrat v 2015-2016 internet ni bil neka težava. Tudi zdaj, ko gremo, še kdaj delam na poti, sicer se poskušam izogibati tega, ker je vseeno pač samo doživetje čist drugo, če si fraj. Ampak zdaj pa sluh e-sim na telefonu, pristaneš, naštelaš, pa je to. Sploh ni več nobena težava, ne?
5: Danes je potovati veliko lažje, ne?
3: Jo, ja, če se spomnim tistih najnih. Mi da smo prvič na tajskem Lonely Planet dobesedno na pamet vedla. Ja, so sredno oči vrgli v Bangkoku, vun, Simona pogleda karto, Lonely Planet, tam tu smo, tja morma, meni nič jasno.
5: Ne? Še zemljevide smo nekoč uporabljali,
2: tak, takrat ni bilo Google Mapov, tudi ni bilo interneta v takih obliki kot zdaj, da bi imeli mi smartphone in bi lahko na telefonu v postli zvečer karkoli preveril. Ne,
3: da si mogel še vse verjeti ljudem, ne?
2: Mogel si ali verjeti ljudem, ali pa vstati in iti v internetni kafe, zakupiti eno uro interneta in potem tam se narediti. Tako da to so bili res drugi časi potovanja.
3: Zdaj je res.
2: Interneta in potem tam se narediti. Tako da to so bili res drugi časi potovanja.
3: Zdaj je res.
2: Z zemljevidi smo hodili okrog.
3: Naprimer.
2: Booking.

0: je bilo tako pač čisto ok, recimo. To so bile 2, 3, 4 ladje, to je recimo enih 200 ljudi je tam čakalo na sončni vzhod. Zdaj pa ta video, to pa je tisoče, ne? Tisoče. Sploh tudi, pač, ne vem, Bali, Indonezija pa to. On je samo, samo pride, bomo že nekak, ne? Za neke strategije tu o razvoju turizma pa to ni. Tudi se to vidi, naprimer, oni bojo, vse bojo postali hotel, restauracija, vse. Cest pa ne bojo, ne? Ceste pa bojo pozabili.
1: No, Evropa je tu malce drugačna, tako. Ne? Evropa se malo otepa turistom, medtem kot tako ste rekli, Azija pa vabi, ne? Yeah. Oni pa vabijo, turisti pridite. Zdaj, zanima me, po taki poti se človek vendarle malo spremeni. Kako gledata na življenje po vseh teh prepotovanih kilometrih, po obiskanih krajih, mestih, državah?
0: Se spremeniš, jo. Samo tu eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
1: Ja.
0: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vema, kaj hočemo, ko gremo na pot.
2: Vema, kaj nama je fajn.
0: Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo. Pač in greva.
2: Nama zdaj ni pomembno, da res te kljukice delava na zemlje, vedo blasem spet.
1: Da šteje ta države, ne?
2: Ne. Ko sva bila na poti, sva seveda štela država in ko sva prišla domov, sva imela načrte, ja, zdaj pa bova šla še to, da bova čim prej prišla do 100 držav. Ampak se potem ta želja nekak...
0: Ker vedno ker primerjaš, ne, greš nekam, pa veš, pa ni tak fajn kot pa tam mogoče zaradi tega. Kako pa se spremeni? Kaj te jaz vem?
1: Še nekaj moramo omeniti, sta tudi blogerja in vlogerja. Popotnikom odkrivata čudovite kotičke tega sveta in to v angleščini. Jaz sem si malo ogledala te vajne videoposnetke, čudovito približata, res... Krasno, no, mislim, tudi komentarji, tudi ti nasveti, pa dobra glasba. Kdo je zaslužen za to?
0: Za videe, jaz. To je zdaj tak. Ampak... Ja, en čas sem bila zelo aktivna v tem, pač je kar precej dela, to je seveda treba povedati, ampak imamo spet ful materijala posnetega, naprimer, ok, Tenerifu nisva snemala, prvo Tajsko zdaj smo posneli, Avstralija je posneta, pa žal ni bilo časa za zmontirati in je ful lep tak spomin tudi.
2: Tudi lep spomin je za nojo. Ja. Tega zdaj mislim, da Jure ne dela samo zato, da pač ljudem pokaže ali se pohvali, kje sva, ampak...
0: Tudi za najo.
2: Tudi za najo, ker vse eno so fotografije in so zapisane besede, ki ostanajo, ampak se pa mi zdi, da video pa vse eno drugače pokaže stvari. Ja. In drugače potem se spomni stvari, ker je dejansko ta trenutek posnet in je točno tak, kot je, ne pa... To, kar je na papirju ali na fotografiji, lahko vsak interpretira drugače. V videu pa tako, kot je, je.
0: Ja, in v videu nekako nismo nikoli rabila, vedno smo bila čisto odkrita pa to. In pol to res tisti odraz od tistega trenutka tam. In smo zelo hvaležna, v bistvu, da imamo te videe, pa bojo še prišli. Jaz se moram malo organizirati, pa ja, tudi zdaj sicer že nekaj časa nismo, ja.
1: Ja. In če tudi delata to zase, imajo od tega tudi nekaj vajni sledilci, ne? Kako upava. Je z njimi?
0: Upava, ja. Upava. Sploh tak na videu je kar odziv vsake toliko časa, ljudje komentira, kje je to, kaj je to, naprimer pri nas, jih ful zanima Soča, tisti video se imajo kar radi, drugače pa je nenormalno dobro sprejeta vsebina v Hrvaški.
2: Ja.
0: Hrvaška se vidi pač, ker je vsebina v angleščini, tu je seveda trg angležov, pa američani predvsem.
2: In tudi to ste zasebnih sporočil potem dobiva od ljudi in tudi tak slo, ne samo vprašanje, ampak tudi komentar v smislu, joj, videl sem vaš video, najlepša hvala, zaradi vas sem pa to obiskal, ali pa zaradi vajnega videa sem se odločil, da bom šel na ta otok in ne na ta otok in...
0: To je pa mogoče spet malo naša kultura. Ti feedbacki iz tujine so pa čist drugi mogoče kot pa slovenski. Ne? Mi to malo poignoriramo, ne? Pa ker se špana, ne? V tem stilu malo bolj, ampak tujci, ko pa mogoče nima nekega tega osebnega stika s tabo, pa vidijo to mogoče kot neki vir informacije, pa so tako hvaležne, se mi se zdi, no.
1: Kaj so prednosti teh videov? Ta pristnost prikazanega?
0: Ne vem, mogoče, točno se vidi tudi mogoče, v katerih okoljih smo videli domača. ne, ti videi so nekako najbolj, se pravi, najbolj so gledani videi iz Tajske, iz Hrvaške in pa ti slovenski.

0: je pa teh par smučarskih.
1: Zato, tam, ker se imela tudi najboljše počutiva in kjer tudi midva lahko najbolj...
0: Dama nekaj konkretne na svete.
1: Jo.
0: Zdaj, če sem nekje čist prvič, pa tak zdaj, midva sama po sebi, po moje, nisma tak zanimiva, da bi zdaj ljudje najo gledali, ne? Ampak kaj mama midva za pokazati od tam, pa kaj, za, kaj povedati za tam. Zato mogoče Mehika, takrat smo bila čisto nova, čisto nisma mogoče znala pokazati nekaj ekstra, kar je že sto pred nama ni pokazalo.
1: Mm-hmm.
0: Tu naprimer, če pa konkretno zdaj Hvar pa Korčula, to sta, mislim, da najbolj uspešna videa, treba je tudi tu vedeti, da je ta jugoslovanska diaspora po svetu je ful močna in ful folka nostalgično to gleda. Ne? Jo, hvala, da si rekel Hvar, ne pa Hvar, nekaj takega. Ne? Ta, tu jih je ful navdušila, pač, da znamo Hrvaško, pa take stvari, ne vem. Naprimer, za te videe slovenskega komentarja, pa, mogoče dva, ne, kaj takega, ampak stojine pa tu se pa na Hvaru je venih par stoven, da, ja. Tako da ne vem, tako je zanimivo.
2: Lepo, za vse, ki jih zanimajo ta vajna doživetja, dajmo povabiti poslušalce na spletno stran.
1: Ja, spletna stran trenutno malce miruje, ampak dobro, stvari so gor že nekaj časa, tako da vabljeni na www.slovenianstravel.com. Stran je v angliščini, ampak kot vsi vemo, vsi smartfoni imajo zdaj gumbek, kjer prevedi in boste potem tudi videli lahko tekste v slovenščini. Vsi najni videi, ki so v angliščini, pa tudi je Jure tako marljiv in priden in tudi naredi podnapise v slovenščini. Tako da tudi, če kdo ne razume angliško ali potrebuje malo pomoči, se enostavno pod CC nastavijo podnapisi. Na YouTube seveda.
2: Hvala, da ste bila naša gosta. Bila sta sila zanimiva in se veselim še kdaj.
3: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta. Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov. Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Varnostnem svetu Združenih narodov bo danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Gutereša pa naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. V egiptovskem pristanišču Damieta sta zagoreli 2 ladji za predelavo in skladiščenje plina. Gasilcem je ogenj že uspelo spraviti pod nadzor. Vzrok požara uradno še ni znana, kot poroča britansko podjetje za pomorsko varnost Embry, naj bi eno od plovil zadel dron. Požar naj bi se nato razširil še na drugo. Podjetje OpenAI je razkrilo, da je med nedavnim varnostnim incidentom, v katerem je umetna inteligenca ušla izpod nadzora in izvedla kibernetski napad na platformo Hugging Face, model umetne inteligence napadel tudi 4 druge javno dostopne storitve. Kot so še sporočili, nimajo dokazov o širših posledicah napada. Slovenski odbojkari so se zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale.